Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger. Hele

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg i møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for.

så slog så tomt. Jeg gråt vel og en skvett.

0: Klokka är 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Cold and dark like winter time.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang i avgiftene som ble vedtatt i vår, utløp 1. september. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise i Norge nå.
1: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: 5 personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som er publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer er drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammer i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
2: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. We will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump på sikte til da Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgenværing.
3: Her er NRK Finnmarksnytt. Finnmarkskommisjonen skal i dag presentere hvem de mener har bruks- og eierrettigheter i Tanafjorden. Fremleggelsen av rapporten vil skje på tinghuset i Tana klokka 1. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk. Boreal peker på mangel på fagfolk som en av hovedårsakene til de mange kanselleringene på sjøtransport i Vest-Finnmark. Siden 2024 har selskapet innstilt over 500 avganger, særlig på grunn av mannskapsmangel og tekniske problemer. Onsdag møtte fylkeskommunen Boreal for å diskutere situasjonen. Hovedutvalgsleder Terje Hansen sier høyere lønn kan være et tiltak for å styrke rekrutteringen.
4: Det er jo store forskjeller, eksempelvis med sjømannsfradrag. De har jo mistet det på ferger og hurtigbåter. De som kjører parallelt i andre næringer har de her, men av en eller annen grunn, uten at jeg kjenner detaljene, så har man mistet det på hurtigbåt og ferger. Og det gjør at man sannsynligvis ikke er så konkurransedyktig i forhold til alle andre som har behov for sjøfolk.
3: Privat næringsliv i Sør-Varanger har tapt rundt 160 millioner kroner etter at sanksjonene mot Russland ble innført. Det viser en rapport fra Kirkenes Næringsforening. Kirkenes-bedriften Barel måtte flytte bedriften de hadde i Murmansk som følge av sanksjonene. Administrerende direktør Bård Gamnes sier omstillingen har vært krevende, og han frykter de langsiktige konsekvensene for både selskapet og regionens næringsliv.
5: Det har vært en veldig krevende reise selvfølgelig med å flytte 40 arbeidsplasser fra Murmansk og inn til Kirkenes sida. Det har kostet veldig mye, både for oss og for andre, å gjøre omstillingen av det som har krevet det her. Det har gått bra nå på kort sikt.
6: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt.
6: Advokat Jørn Eikanger har på vegne av Nordkapp Bygg og Eiendomsutvikling AS klaget på vedtaket om å fjerne bygningsmassen etter tidligere Honningsvåg barnehage fra en eiendom i Storbukt. Kommunens begrunnelse for vedtaket er basert på feil faktum og er derfor mangelfull. Saken har heller ikke tilstrekkelig opplyst på vedtakstidspunktet. Pålegget er dermed ugyldig som følge av saksbehandlingsfeilene, ifølge et brev advokat Jørn Eikanger har sendt til kommunen. Både vedtak om pålegg etter plan- og bygningsloven og vedtak om tvangsmulkt påklages. Pålegg etter plan- og bygningsloven er et enkelt vedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningslovens krav til saksbehandling er ikke oppfylt, skriver de i brevet. Nordkapp Byggservice AS fikk antatt anbud om å fjerne den tidligere kommunale barnehagen fra Nordvågveien. Bygningsmassen ble fjernet, grunnmur revet og tomta planert. Daværende teknisk sjef i kommunen, Per Ivar Pettersen, ga Nordkapp Byggservice AS tillatelse til å plassere bygningsmassen på Byggservice AS i tomt. Tillatelsen var ikke midlertidig. Tillatelsen er også fulgt opp i praksis av kommunen da de la til rette for bygningsmassen kunne tilkobles kommunens vann- og avløpsnett. Kommunen selv har vært behjelpelig med dette arbeidet ved å stenge av hovedvannledningen når påkobling fant sted. Jeg kan heller ikke si at kommunen i ettertid har bestritt at så var tilfelle. Bygningsmassen har stått på eiendommen siden 2014, noe som viser at kommunen har akseptert det her. Bakgrunnen for at bygningsmassen ikke er ombygd til bolig er at kommunen nekta omregulering fra næring til bolig da det ble søkt. Det her til tross for at administrasjonen innstilte på å godkjenne Nordkapp Byggservice sitt forslag til reguleringsendring, har advokaten skrevet i brevet til kommunen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har bedt kommunen om å redegjøre om forsøplinga i Skarsvåg. Det er en turist som har reist gjennom Norge som har sendt meldinger om at det ligger betydelig mengde av forlatt materiale og avfall, inkludert byggeavfall, knust glass, diverse gjenstander og det som ser ut til å være forlatte, skadet eller vandaliserte kjøretøy. Jeg har også merket til flere rester av brente maskiner og kjøretøykadaver blant vrakene, ifølge italieneren som besøkte Norge i sommer. Italieneren skryter av Norge, men ble lei seg av overraskelsen han fikk da han kom og så forsøplinga i Skarsvåg. En mann bosatt i Porsanger er tiltalt for å fange kongekrabbe i kvoteregulert område. Overtredelsen anses som grov i det. Det særlig legges vekt på at økonomiske og potensielle økonomiske verdien av lovbruddet er stort, og at lovbruddet har skjedd systematisk. I perioden 1. september 24 til 13. september 24 i Porsanger fanget mannen kongekrabbe i et kvoteregulert område uten deltakeradgang. Mannen er også tiltalt for å ha overtrådt bestemmelser om at garn, line og teine og ruse skal røktes slik at det unngår skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, hvis ikke annet er bestemt. Det blir rettsak i Vestre Finnmark tingrett 23. november. En mann i Porsanger skal møte i Vestre Finnmark tingrett 23. oktober etter at mannen ikke har godtatt bot på 8000 kroner. Mannen fikk bot for flere tyveri hos Spar Lakselv i januar 2026. Mannen har ikke godtatt boten og må møte i retten. I Vestre Finnmark tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 9500 kroner. Nordområdepolitikken må vurderes ut fra sikkerhet og nasjonale behov, ikke bare tradisjonelle samfunnsøkonomiske regnestykker. Det sier Arne Oholm, redaktør i High North News, i en samtale med redaktør Nils Martin Kristensen i GLR, Gaudogeino Lagasør Radio. Holm mener forskjellen mellom Nord-Norge og Sør-Norge har blitt tydeligere etter Russlands annektering av Krim i 2014 og den fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Han peker på at mange tiltak i Nord nå må ses i sikkerhetspolitisk perspektiv. Det er forskjell å bo på Gjøvik og bo i Finnmark. Det handler ikke om bare å sikre Nord-Norge, men å sikre hele nasjonen, sier Arne O. Holm. Holm mener dagens modeller for vurdering av investering i infrastruktur ofte slår negativt ut for Nord-Norge, fordi landsdelen har en liten andel av landets befolkning. Samtidig understreker han flere av utfordringene i nord er blitt mer aktuelle som følge av sikkerhetspolitisk situasjon. Han viser blant annet til planene å bygge opp forsvaret i Finnmark. 4000 mennesker skal inn i forsvaret her oppe. Det ikke hus, det ikke infrastruktur, det ikke helseinstitusjoner til det. Noe må skje, sier Holm. Redaktøren tror samtidig at hele landet vil merke konsekvensene av økte forsvarsutgifter. Holm avviser likevel et dystert syn på fremtiden for landsdelen. Han fremhever naturressursene og identiteten til folk i nord som en viktig styrke. Nord-Norge ikke en landsdel som nødvendigvis på vei ut for stupet. Vi har ressurser som fantastiske, og det folkene som bor her oppe også, sier Holm. Han mener fremtiden også vil avhenge av internasjonale forhold, blant annet utviklingen i forhold til Russland og USA, men understreker at Nord-Norge fortsatt har store muligheter dersom landsdelen klarer å synliggjøre sine betydelige nasjonale og internasjonale behov og interesse. Nordkapp kommune innrømmer at det utfordrende å behandle alle innsynskravene som kommer. Innrømmelsen kommer fra økonomisjef Sigve Gustad. Til orientering vil jeg samtidig understreke at Nordkapp kommune en liten kommune med begrensede ressurser, særlig i perioder med ferieavvikling. Det derfor utfordrende å håndtere alle innsynskrav innen svært korte tidsfrister. Jan Olsen fremmer jevnlig innsynskrav til Nordkapp kommune. På kort tid og tett opp mot ferieavvikling har undertegnede mottatt 4 omfattende innsynskrav. De her krever betydelig tid og ressurser å gjennomgå og besvares på en forsvarlig måte, har Gustav skrevet i et brev til statsforvalteren i Troms og Finnmark. Prosjekter i Hammerfest, Porsanger og Gamvik kommune får støtte til bredbåndsutbygging. Det ble klart under tirsdagens møte i hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. Digital infrastruktur og høyhastighetsbredbånd er en forutsetning for bosetning og næringsutvikling. Nå får 64 nye husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd. Vi har ambisjoner om Finnmark skal bli Norges mest digitaliserte fylke. Da trenger vi et godt nett til alle, sier Raymond Robertsen Høyre, leder for hovedvalget for kompetanse i en pressemelding. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av statlige tilskuddsmidler til bredbånd 2026. Midlene skal gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme. Dette er en gledens dag. Sett i sammenheng med stor næringsutvikling i kommunen med et etterlengtet behov for høyhastighetsbredbånd, så er dette viktig for både næringsliv og fastboende i Nevefjord. Nå kan hele 41 husstander i Nevefjords område se frem til toppkvalitet bredbånd, sier Terje Rogde Høyre, ordfører i Hammerfest kommune. Gamvik kommune får 1 million til prosjekt Slettenes Fyr. Porsanger kommune får til å bygge ut bredbånd mellom Brenna og Kjæs, der går det

0: Skipresident Roger Finjord en av foredragsholderne på Finnmarkskonferansen Link 2026, Alta 16. og 17. september. Årets tema, Finnmark i global endring. Siden 2003 har Link vært en møteplass for dem som vil forstå trender som påvirker næringsliv, arbeidsliv, samfunnsvikling i Finnmark, og se mulighetene. Finnmark har alltid vært koblet til verden. Vi eksporterer sjømat, opplevelser, energi og teknologi. Vi konkurrerer om både arbeidskraft og investeringer. Mange konferanser handler om utfordringer for Finnmark. Finnmarkskonferansen Link forsøker å fokusere mer på mulighetene som ligger i endringen rundt oss, sier Hilde Bjørkli, daglig leder i Finnmarkskonferansen AS og Orinor AS i en pressemelding. I en tid preget av økt geopolitisk uro, demografiske endringer og en galopperende teknologisk utvikling er også sikkerhet og beredskap naturlige diskusjonsemner. Politiet, Telenor og Atea belyser hva næringslivet må gjøre for å gå fra naivt til robust, hvordan mobilnettet skal fungere i hverdag, krise og krig, og hvilke utfordringer som oppstår når teknologien får stadig større makt. Roger Finjord avslutter konferansen med tydelig budskap om mennesker, fellesskap, handlekraft fortsatte vårt viktigste våpen i beredskapen. Vi er svært glad for at finnmarkingen med stor F, Roger Finjord, avslutter konferansen. Han inspirerer, utfordrer og skaper refleksjoner, og det tror vi han vil gjøre denne gangen også, sier Hilde Bjørkli. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Hana Bru 15,7 grader onsdag før klokka 13. Lavest temperatur Nyrud i Sør-Varanger 0,6 grader torsdag før klokka 6.00. Kraftigste vindkaster Stuskefjell i Hasvik 438 meter over havet 25 meter per sekund før klokka 11 onsdag. Mest nedbør siste døgn Nordkapplatået 38,9 millimeter. Observasjoner gjort i morges torsdag 10. september. Honningsvåg 9 grader, nordvestlig frisk bris 10 meter per sekund. Mehamn 9 grader, vestlig frisk bris 8. Fruholmen 9 grader, nordvestlig frisk bris 11. Lakselv 10 grader, nordvestlig lett bris 5. Karasjok 8 grader og svak vind. Hammerfest 8 grader, vestlig laber bris 7 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Regn og regnbyger først på dagen. Avtagende til spredte regnbyger på kysten utover formiddagen. Temperaturen i kammervær 9-10 grader. Fredag. Sørvest bris. Frisk bris på kysten natt til fredag. Spredte regnbyger på kysten om natta, ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen i Skarsvåg 9-10 grader.
1: Neste! Neste!
2: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke om nordområdene. Redaktør i GLR, Gaudokeino Lagasradio, lokalradioen i Kautokeino, Nils Martin Kristensen, hadde en samtale med redaktør i High North News, der de snakket om nordområdene og søringens manglende interesse for vår region.
3: Et tema som vi her på Indrestrøk ikke har snakket så veldig mye om, og som vi kanskje har litt sånn fjernt forhold til, det er det som vi kan kalle for nordområdepolitikk, og nordområdesatsing, og nordområde alt, og Arktis, og Sápmi, og Nordkalotten, og forholdet til Russland, og alle de her tingene her. Det er en kar, en journalist, kommentator, og han er en sånn nesten journalistlegende.

0: här i norr. Han heter Arne Oholm som har löftat upp de här problemställningarna ganska mycket i väldigt, väldigt många år. Och får aldrig egentligen icke respons ifrån dem som bör se något om det, nämligen köringen, eller politikerna körfra kanske först och främst. Arne Oholm, det är glädje att ha dig här med i dagens sändning. Vad är det som gör att politikerna surfra snackar otroligt mycket om norrområdepolitik och satsning i norr och strategisk placering och alla de här tingen, men så sker det ingenting? Alla ordförande i norr är enig. Så du är inte sån helt alene, men du är den som skriver skarpest om det. Varför klarar inte söringan och sätter handling bak sina ord?
1: Nej, ja, tack för att jag får vara med oss där först och främst. Och så är ju det ett komplicerat spörsmål. Jag vill ju inte gå så långt som att säga att det inte sker någonting. Alltså det är kanske att dra det lite för långt. Men hvis vi ser lite historiskt på det här, så för att pröva sätta det i en sammanhang. Så detta med norrområdepolitik, det var något som blev lagat i 2005. Det var då Jonas Gahr Støre höll en tal och han introducerade nordområdepolitiken. Det han egentligen gjorde, kan du säga, var att han löftade ut från den militära jargongen. För inom försvars- och säkerhetspolitik så har nog detta varit ett slags begrepp i väldigt många år. Men han löftade på en måte in i civilsamfunnet. Och det kanske viktigaste som skedde genom de första åren var att vi som är nordfra kunde bli rättare i ryggen. Alltså det var forskjell på att vakna upp i Sikautokeino och vakna i norrområden eller Beiarn kommun eller Hammarøy kommun och det att vakna upp i norrområden. Alltså det gav oss på en måte en slags position. Så vi kunde bli lite stoltare för vi blev sedd på en annan måte. Men så får du ju en situation som utvecklade sig först i 2014, alltså hvor du får den ryska annekteringen av Krim. Och så får du alltså en fullskala invasion i Ukraina i 2022, i februari 2022. Och från då av så snackar vi egentligen bara om säkerhetspolitik. Alltså man kan bruka ett fortsatt begrepp om distriktspolitik och sånt. Men det här jag menar att det går ett väldigt skille mellan norr och söder. För det vi står i en situation som är säkerhetspolitiskt anspänt. Den situationen märkes inte på samma måte längre sör. Så mycket av det jag efterlyser är att de tingen som vi borde göra här uppe, de må begrundas på en helt säregen måte. Alltså det är skillnad på att bo på Gjøvik och bo i Finnmark, för att säga det så.
0: Du är ju väldigt ofta inne på akkurat det här att ja, när vi ska bygga skipstunnel vid Stad, ja. Och så ska vi bygga en ny tunnel i Oslo till vad det 67 miljarder kronor, men vi får inte fixa Ofotbanen för exempel mellan Narvik och Kiruna som tränger dubbelspår exempelvis. Ja, varför är det så otroligt långt emellan det är så långt unna och sätta ting på plats.
1: Ja, men du är inne på att det är den avstånd, alltså det att erkänna och ta konsekvenserna av den situation vi står i. Så kan du kan ta många argument av det. Man brukar ju felaktighet i min mening, så efterlyser man för exempel på infrastruktur. Så ska det liksom vara samhällsekonomiskt lönsamt. Och det är väldigt vanskligt att få infrastruktur samhällsekonomiskt lönsamt i en landsdel där det bor bara 400-500 000 människor, alltså en 8-9% av landets befolkning. Nästan ingen av de regnestyckan vill gå upp. Men det gör för så vidt heller inte en skipstunnel på Stad heller, eller disse vägprojekten som du var inne på i Oslo. Men vi var på några år tillbaka, så utgjorde vi en 11% av befolkningen, kanske var vi nästan upp i 12. Nu närmar vi oss 80-talet. Och då är det ju lite köttväkta som gäller. Så mycket av det som jag definierar som min jobb, det är att förstå den forskjellen det är med att bo i norr och bo i söder. Alltså att man må regna på en annan måte, och det handlar inte om att sikra Nord-Norge, men det handlar om att sikra hela nationen.
0: Mm. Du är ju kommentator i High North News och alla bör ta sig en tur inom där och sätta bokmärke på High North News och se vad du och docker skriver om de här tingen. Men följer du att någon som tar hänsyn till vad du skriver?
1: Det var ju ett utfordrande spørsmål. Jo, jag føler faktiskt det. Jag føler att vi blir hört. Alltså du kan säga där startade den avisen tillbaka i 2014.
0: Mm.
1: Så var det ingen som skjønte hva jeg holdt på med. Altså, skulle du liksom lage en avis for hele Arktis? Altså, det går jo ikke an.
0: Nei.
1: I dag er det jo ingen som lurer på hvorfor jeg startet den avisen.
0: Nei.
1: Og vi har, altså du kan si at de fleste av våre lesere, de bor i USA.
0: Aha.
1: Og så kommer Norge på andre plass, og så er ofte Kina oppe på tredje plass.
0: Ja, riktig.
1: Vi har veldig mange lesere nedover i Europa. Altså en vanlig dag når jeg går inn og prøver å skaffe oversikt over hvilke land som er inne og leser, så kan jeg telle 90 land. Det tror jeg ikke er så mange norske aviser som kan, egentlig. For vi er jo både på norsk og engelsk.
0: Ja. Mm.
1: Så jeg føler jo at det å bli invitert i debatter, det å bli invitert av deg, enten det er på TV eller det radio, jeg holder veldig masse foredrag, blir spurt om mye foredrag. Så jeg føler jo at jeg blir hørt, og så merker vi jo at vi siteres veldig ofte i utlandske medier, på ikke minst på
0: TV. Ja, riktig.
1: Du vil finne mange sitater og du vil finne oss igjen i veldig mange forskningsrapporter hvor de har hentet facts fra vår avis. Jeg har en kollega som i dag, bare for å ta et første eksempel, sitter med en forsker fra, jeg tror det var fra USA, som trenger hjelp til å forstå det som skjer innenfor et felt, et spesielt felt i Norden. Så jeg føler jo at vi, men så kan jeg jo si at jeg har ikke klart å få bygge noen veier, har jeg det? Nei.
0: Nei.
1: så jeg har ikke klart å få bygge malmbanen heller, selv om jeg har mast på det i mange, mange år. Sånn sett har det jo rett.
0: Mm. Men tror du at, altså er det da, jeg føler i hvert fall det at det her med nordområdepolitikk og manglende satsing, det var jo en stund, så var det veldig mye snakk om handel med Russland, ikke sant? Og vi skal få bra forhold med Russland. Den er jo borte akkurat nå. Det her er jo en ting som har egentlig, altså det har holdt på i lang, lang tid med mange forskjellige regjeringer. Den ene er jo ikke bedre enn den andre strengt tatt i det hele tatt.
1: Neida, nei, men det du kan si er at du har jo de fleste regjeringer på med vekslende ting du hadde på dagsorden, men det er veldig, veldig, altså noen har veldig slapp, men altså, jeg legger merke til at nå så er det i hvert fall verbalt et større trykk, men det du pekte på her, sånn, med det du sa nettopp, det er ganske viktig å se, fordi at veldig mye av denne satsingen baserte seg jo på en slags normal sameksistens med Russland.
0: Mm.
1: Så det er jo en driver, som man kaller det, som blir helt borte. Så har man jo hatt forskjellige epoker. Så var jo oljen på vei ut, som jo skulle berge oss. Men så kom det en krig som løftet den igjen. Så har man i perioder glemt fiskeriene, betydning av det. Du sitter i et område med mye reindrift, altså det går i bølger, og det skyldes jo geopolitikk eller internasjonal politikk veldig mye av dette.
0: Hmm. Tror du at det blir bedre de årene fremover? Tror du at så Støre og eller alle de her rikspolitikere, tror du at de noen gang får det egentlig inn, eller er det bare sånn at de er nødt til å si politisk korrekt, ja, vi skal satse i nord?
1: Nei, altså jeg tror faktisk de altså nå bare ta et eksempel på ting de er nødt til å gjøre, men det tar så jævla lang tid, unnskyld uttrykket. Altså nå skal de bygge opp en ny brigade i Finnmark. 4000 mennesker skal inn i forsvaret der oppe. Altså det er ikke hus, det er ikke infrastruktur, det er ikke helsesituasjon.
0: Og så skylder de på det etterpå, ja, men dessverre, det går ikke, for det er ikke hus.
1: Men det gir seg selv at noe av mål skjer. Men bortsett fra det, på et sånn overordnet plan, så tror jeg vi alle får det verre. Men det skyldes ikke nødvendigvis nordområdepolitikken. Det skyldes jo at altså, i en periode med kald krig, så pøser vi penger inn i et velferdssamfunn. Nå skal de pengene tilbake inn i forsvaret. Og det er klart, da blir det kommer til å merkes for alle. Så det kommer ikke til å være det eneste tiltak i Nord-Norge som ikke er begrunnet i sikkerhetspolitikk fremover. Og da er jo spørsmålet, sammenfall det med dine og mine interesser? Ja, noen ganger gjør det det, men ikke alltid.
0: Nei, riktig. Man har i mange år også hatt et sånt inntrykk av at, vi må effektivisere i nord, og ting blir lagt ned, og det, av og til så slår det inn på sikkerhetspolitikken også, for eksempel GPS-systemet, Loran-C, det gamle navigasjonssystemet som ikke kunne jammes, det ble lagt ned på tross av utrolig mange advarsler, og i dag så skulle vi ha det, ikke sant? Sånn holder jo vi på i Norge.
1: Ja, da, vi har jo, altså vi er jo på en måte altså, sånn, altså vi klarer jo ikke å få den altså, vi har jo ingen sikkerhetspolitikk der som vi ikke samtidig har et godt sivilsamfunn. Altså det er jo, forsvaret er jo nesten tydeligere på det enn politikerne selv.
0: Ja.
1: Og vi har jo i mange år gjort oss veldig sårbare. Altså, du har jo utenfor kysten i Finnmark så ryk kabler.
0: Ja, riktig.
1: Man skal frakte diesel til Svalbard, og er det noe som er sårbart, så er det jo båttrafikk. Så vi er ekstremt sårbare.
0: Mm. Ja, skal vi snakke om kulldrifta på Svalbard?
1: Også? Neida, det skal vi ikke gjøre, men neida, for det toget har gått bokstavlig.
0: Ja, det har jo det. Men det er vel også en av sånne der ting som i hva jeg skal si, klimaets navn eller politisk korrekthetsnavn, så ble det her kan vi ikke holde på med.
1: Ja, det er for så vidt riktig, og da kan du jo si at hadde man alle dette, liksom skulle den beslutningen ha tatt for et år siden, så ville nok svaret ha vært et annet.
0: Mm.
1: Og det vil nok gjelde ganske mange politiske vedtak, at de kommer inn i et nytt lys. Men jeg er jo litt opptatt også å si at altså når vi satt oss i denne situasjonen, så var det jo fordi vi trodde på en fred, og så snakket alle om at vi var naiv. Ja, altså, ja, men det må jo være lov å håpe på fred. Altså, det er jo bra hvis man hadde fått det til.
0: Du tegner allerede nå et litt sånn dystert bilde av fremtiden for oss her i nord. Ja, men finnes det muligheter? Finnes det håp i hengende snøre? Noe som kan snu det her, som gjør at vi ikke spør hele tiden hvor mange milliarder det koster, hvor lite samfunnsøkonomisk viktig er det her, altså at de på en måte tar tak i det og sier, det her skal vi gjøre, hva er det dere trenger?
1: Nei, men altså jeg vil jo ikke, Nord-Norge er ikke en landstil som nødvendigvis er på vei ut for stup, jeg vil ikke tegne så dystert bilde, men vi har jo en ressurs som er fantastisk, og de folkene som bor der oppe. Altså, vi skal jo ikke glemme det, at vi har jo en identitet som gjør oss ganske sterk. Selv om vi er to folk, så er vi jo en samlet identitet. Som,
0: ja.
1: Mm. Jeg knytter jo min identitet mer til Arktis enn jeg knytter til Norge, holdt jeg på å si.
0: Altså, ja.
1: Mm. Sånn geografisk. Og det er jo det som er den viktigste ressursen vi har. Så er det jo synd at så mange av oss begynner å bli gammel og ikke lenger kan produsere nye nordlendinger. Det er jo der vi har i utfordring.
0: Ok. Det kan være en høvelig slutt på denne praten vår. Men ok, hva ser du om 5, 6, 7 år? Når det gjelder nordområdepolitikk og strategisk tenking fra norske politikere.
1: Ja, når jeg sier det. For egen del så tror jeg er helt utslitt om 5-6 år på å følge med på elendighet, alt det på å si. Men jeg er jo der at vi er nødt til å komme i en situasjon hvor vi får, ikke normalisert, men altså hvor vi igjen klarer å ha en dialog med Russland. Altså vi kan ikke leve i en sånn konstant trussel som vi gjør nå. Og så vil mye avhenge av hva som skjer i USA. For det er jo det vi akkurat nå er jo trusselen nesten like mye fra USA, fordi de ikke lenger kan regnes som en alliert. Så det er jo disse systemene som på en måte må opp og gå igjen på et mer normalt vis. Så det kan jo være håpet, at vi som nordlendinger klarer å overbevise verden om at det er faktisk her oppe det flotteste del av verden befinner seg.
0: Ja,
1: så har du jo det vi ikke har snakket om, ikke sant? Det er jo klimakrisen, og det kan si at den ligger jo over alt det her på et eller annet vis. Ja.
2: Noen barn kan prate som en foss når de er hjemme, men når de er i barnehagen, på skolen eller når de møter nye mennesker, kommer det ikke et ord. Ikke fordi de ikke kan, fordi de ikke vil, eller fordi de ikke har noe å si. De bare klarer ikke. I dag skal vi snakke om selektiv mutisme. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.
3: Da jeg var 3 år, så sluttet jeg å snakke, og mamma tenkte bare at jeg var stille ved henting og levering i barnehagen, men etter noen uker så tok styrer i barnehagen mamma til side og sa at Marte snakket ikke i det hele tatt, og vi tror hun har noe som heter selektiv mutisme. For min del som lita jente så husker jeg bare at jeg grua meg til å dra i barnehagen. Jeg synes det var veldig vanskelig å ikke kunne være fri, lek som de andre barna. Jeg klarte ikke å svare når jeg ble stilt spørsmål. Stemmen min kom ikke fram selv om jeg ønsket å snakke, og jeg skjønte ikke hvorfor. Og jeg fikk veldig ofte spørsmålet, hvorfor snakket du ikke, Marte? Men jeg stilte også alltid meg selv det samme spørsmålet, og jeg hadde ikke et svar. Jeg husker at jeg satt ved bordet når vi skulle spise, og visste at jeg måtte på do, men var redd for å gå opp fra stolen, fordi jeg visste at jeg fikk et spørsmål. Jeg husker at jeg satt på den stolen og på en måte godtok at, ok, nå får jeg bare ha et uheld, fordi jeg klarer ikke å si ifra, og vet at jeg ikke klarer å svare på spørsmålet hvis noen spør meg om noe. Og jeg visste også at det kom til å bli mye styr når jeg hadde et uheld, men jeg klarte bare ikke, fordi kroppen min stoppet på en måte. Og husker enda som lita jente i barnehagen at jeg sto og ble spilt med dusjhodet. Og allerede da den følelsen av at det var så flaut og skamfullt. Men jeg klarte ikke å be om hjelp eller si at jeg skulle på do, og da ble det sånn. Når jeg var hjemme i trygge omgivelser med mamma og broren min, så snakket jeg som en foss. Jeg kranglet, jeg lo, jeg tullet. Og det er nok det som også kanskje er litt vanskelig for andre å forstå, at man snakker kanskje hjemme og ikke i barnehagen, eller ikke på skolen eller ute blant folk. Men for min del så følte jeg meg veldig trygg hjemme, og det var aldri noe problem. Men med en gang jeg gikk ut av døra, så var det som om noe låste seg helt, og jeg klarte ikke å få fram et eneste ord. Dette varte jo i veldig mange år, og jeg begynte jo på skole og på ungdomsskole, og slet fortsatt med å snakke, og hadde fortsatt selektiv mutisme. Og jeg husker hver dag når jeg gikk til skole, så tenkte jeg at i dag så skal jeg klare å si ja. Og jeg skal spørre om minst ett spørsmål. Hver dag så hadde jeg sånne oppgaver til meg selv, og selv om jeg hadde så lyst til å få det til, flesteparten av gangene så gikk jeg hjem fra skolen og hatet meg selv fordi jeg ikke hadde fått det til. Og jeg tror den største sorgen som jeg kjente på hver dag var at ingen fikk bli kjent med meg. Jeg var bare Marte som ikke snakket. Jeg var den stille jenta. Hørte at jeg var genert. Og inni meg så tenkte jeg sånn, men jeg er jo ikke genert. Jeg er jo tullet og artig, og jeg er masse ting. Men jeg hørte det så mange ganger at en del av meg begynte å tro på det. Og det var veldig vondt, fordi da ble jeg bare én ting, og jeg ble på en måte problemet mitt. I dag snakker jeg som bare det. Jeg har en podcast og lever, hva man skal si, et helt vanlig liv, eller et, jeg lever det livet som jeg har lyst til å leve. Jeg er fri i forhold til det jeg har vært, og det har ikke vært en kort vei dit. Det startet jo med at mamma kunne ta meg med på kafé hver lørdag. Jeg var veldig glad i kakao, så jeg ble eksponert for å prøve å snakke sammen med henne. Hun var en trygg person, og jeg skjønte jo tidlig også at jeg må oppleve det som er vanskelig og tøft for å komme ut av det, men det var ekstremt viktig med trygghet. Så i starten så kunne mamma bestille kakao, jeg kunne stå og bare nikke. Og for hver gang jeg klarte det, så fikk jeg klistermerke, og etter hvert så skulle jeg prøve å si ja, eller så skulle jeg prøve å bestille kakao selv, og da kunne det ofte bare være sånn, kan jeg få kakao? Men det var bare det at jeg faktisk prøvde og gjorde det. Og så etter hvert så kom jeg jo til videregående, jeg sleit fortsatt med dette, og det ble spesielt vanskelig når du kommer i den alderen der det er venner er viktigst, og jeg følte ikke at jeg kunne være helt meg selv og være så fri som de andre vennene mine, så jeg isolerte meg selv ganske mye. Men så har jeg alltid hatt en drøm om å gjøre noe annet, om å se verden. Og jeg husker at det kom til det punktet der jeg nesten ble sint på meg selv og tenkte at hvis dette her skal være livet mitt og jeg ikke skal klare å snakke, så kommer jeg ikke til å klare å få til det jeg vil få til. Og jeg satt på rommet mitt og sendte masse mailer til modellbyråer rundt om i verden, sikkert sånn 40-50 forskjellige, og så fikk jeg svar fra en plass i Aten om at jeg kunne komme dit og jobbe, og sette meg på et fly. Og mamma er lærer, så jeg måtte jo snakke med henne, og hun visste jo at jeg slet med selektiv mutisme fortsatt, men hun kjenner meg jo også, så jeg tror at hun tenkte at nå har Marte bestemt seg for noe. Og så hun lot meg dra, tok med skolebøkene mine, satt på det flyet og tenkte at ok, nå, det er nå eller aldri. Denne sjansen får du ikke igjen. Da kom jeg dit til en liten modellleilighet. Men det som møtte meg i døra var jenter fra hele verden. De var fra Slovakia og Brasil, og de sa, oi, du er Marte fra Norge. Og da sa jeg bare, ja, det er jeg. Og for meg som alltid har blitt kalt Marte som ikke kan snakke, så var det noe nytt. Og jeg skjønte at ok, nå kan jeg kan snakke engelsk, det er litt lettere. Og jeg husker at jeg gikk rundt i Aten og tenkte at det er ingen som kjenner meg her. Og for min del så var det å få en ny start det aller viktigste. Og også kunne forstå at så liten jeg er, og så stor verden er. Det var veldig sunt for meg. Og jeg kjente, det er en prosess, jeg kjente fortsatt på det når jeg kom tilbake til Bodø, men jeg reiste igjen, og jeg fortsatte å se verden, oppleve verden, og sette meg i også situasjoner som føles ukomfortabelt, men jo mer jeg gjorde det, jo mer jeg skjønte at jeg dør ikke, jeg klarer dette, og jeg følte meg sterkere for hver gang. Så etter hvert så flyttet jeg til London, bodde der i 2 år, og fikk meg kjæreste og venner og jobb, og da kjente jeg at ok, nå klarer jeg å snakke, og nå er det ikke sånn som det har vært. Og det som er så rart er at jeg følte nesten at ok, nå når jeg kommer hjem til Bodø, så har jeg liksom har en unnskyldning for at nå kan jeg snakke. Og man blir liksom redd for de spørsmålene. Fordi hvis du ikke har snakket i mange år, hvis folk plutselig hører stemmen din, du blir liksom redd for å vise stemmen din, for du vet at du får store reaksjoner. Og det var også veldig vanskelig, for du vil ikke ha oppmerksomhet på det. Men da følte jeg nesten nå har jeg en unnskyldning, og ja, for meg så var det det å få en ny start, og også det at det høres kanskje lett ut når jeg sier det, jeg vil ikke at folk skal mistolke det, fordi at det er ikke bare å reise eller bare å flytte, for du må fortsatt stå i det som er vanskelig og det som er tøft, men man klarer det. Det bare kan gjøre veldig vondt og være veldig skummelt, men etter hvert så blir du også vant til det og skjønner at ok, dette går bra, men ja, det er viktig å være tålmodig da.
2: Hei og velkommen til en ny episode. I dag skal vi snakke om selektiv mutisme, og i studio her hos meg der sitter Heidi Omdal, professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Agder. Velkommen til deg.
4: Takk.
2: Du forsker på selektiv mutisme, stemmer det?
4: Ja.
2: Hvorfor er du så interessert i det at du vil forske på det?
4: Ja, det er jo ikke så mange andre som har forsket på det.
3: Så det var jo et veldig stort behov for å ja, finne litt mer ut av hva det og hva kan man gjøre med det.
2: Hvor lenge har du holdt på med det?
3: Jeg disputerte jo for doktorgraden min I 2009, men jeg skrev også masteroppgave om det før det, så ganske lenge egentlig.
2: Du en ekspert på dette, kan man si da.
3: Ja.
2: Og så har vi med oss Anne-Marie Lundemo Gertner, og du jobber I spesialpedagogisk tjeneste for barnehage I Bærum kommune. Velkommen til deg.
4: Takk.
2: Dette noe som ligger under PP-tjenesten, eller hva dette for noe?
4: Spesialpedagogisk tjeneste for barnehage I Bærum en egen tjeneste. Vi jobber på oppdrag fra PPT når de har vært ute og gjort sine utredninger og vurderinger, skrevet en sakkyndig vurdering. Så sender de det til vår tjeneste, så blir det gjort noen vedtak, og så reiser vi ut og jobber med barn.
2: Og du har også jobbet en del I barnehage, har du det?
4: Mange år I barnehage også, ja.
2: Jeg tenker vi bare skal begynne rett på, ja. For vi hørte akkurat historien til Martin. Det her. Det noe som dere kjenner igjen fra arbeidet deres?
4: Ja, det kan jeg kjenne igjen. Og jeg tenkte spesielt på det hun sa om å ikke kjenne seg fri. Å være 3 år og ikke kjenne seg fri I barnehagen, det veldig vondt. Det jo det vi vil 3-åringer skal være. Så det bete jeg meg spesielt merke. Jeg synes det lignet veldig på barn jeg har møtt som har selektiv mutisme, det hun fortalte.
3: Ja, det jeg tenkte veldig på som hun snakket om, det var jo det at hun ble oppfattet som genert og sånn. Men at det var liksom litt feil, for det egentlig så var hun ikke det. Hun var veldig sånn, ja, morsom og rar og var med I lek og sånn. Og det det ofte, at de trenger ikke å være spesielt generte. Sånn at når de da kommer ut av det, så vil du ikke tenke at det var en som ikke snakket.
2: Men for de som aldri har hørt dette begrepet selektiv mutisme før, hva det for noe egentlig?
3: Ja, det jo det at barnet snakker I noen situasjoner, men ikke andre. Så som regel så de tause I barnehagen og på skolen, men så kan de som regel snakke med foreldre og søsken hjemme. Og det jo veldig konsekvent for mange av disse barna da. Men det selvfølgelig ulike grader av det. Og noen kan jo kanskje snakke med en venn, mens andre kan liksom ikke det I det hele tatt. Så det regnes jo som en angstlidelse, eller en fobi mot den der forventningen om å snakke.
2: Ja, for jeg synes navnet selektiv mutisme blir litt sånn misvisende, for det høres ut som man på en måte velger å være stille I noen settinger og ikke I andre. Men det gjør de ikke.
3: Nei, altså barnet ville jo selvfølgelig valgt noe annet hvis de kunne. Men de klarer jo ikke, sånn som Marte sa, så ble det helt låst. Det gikk ikke. Kroppen ville ikke. Så det veldig låst for de. Det blir på en måte som at du en fange I deg selv.
2: Men hvordan skiller det her seg liksom fra vanlig genanse da?
4: Jeg tenker at... Med vanlig genanse så kan det gå litt over når man blir varm I trøya. Mens med selektiv mutisme så trenger man hjelp for å komme videre fra det. Foreningen for selektiv mutisme sammenligner det litt med høydeskrekk, som jo også en fobi. Og det synes jeg et godt bilde. Det gir en god forståelse av det.
2: Jeg har jo møtt på mange generte barn gjennom barna mine I barnehagen de har gått I. Og det jo I forskjellig grad av hvor generte de da, men hvor ille må det være før man begynner å bli bekymret?
4: Ja, jeg tenker at hvis man vet at det forskjell på genanse og selektiv mutisme, så skal man ikke vente så lenge med å bli bekymret når barna blitt kjent I barnehagen eller skolen, og det trygge på voksne egentlig rundt seg, I hvert fall til en viss grad, og andre barn. Så... Og barnet ikke snakker, og vi vet at barnet snakker hjemme, da skal vi I hvert fall bli observant I første gang. Hvordan kommuniserer barnet? Har det noen lyder I leken? Har det noen mimikk, noen kroppsspråk som kan tyde på at noe vanskelig for barnet? Og det å også snakke med foreldre og høre om hvordan har barnet om natten? Har det godt søvnmønster? Hvordan reaksjonene til barnet når du kommer hjem fra barnehagen eller skolen? noen barn blir kanskje mer sinte når de kommer hjem, fordi de kan ta ut det de har måttet tåle inn i seg, og så kommer det ut som sinne.
2: Men hvor vanlig er det her da? Finnes det noe tall på det i Norge?
3: Ja, det er ganske usikker forekomst. Det er ikke gjort så mye studier på det i Norge. Men den har jo regnet det på nivå med autisme, sånn 1%. Men nå er jo autisme veldig økende da, så nå vet jeg ikke lenger.
2: Men cirka 1%?
3: Ja.
2: Et barn med selektiv autisme kan jo, som vi nå har hørt, snakke helt normalt hjemme, men ikke på skolen eller i barnehagen. Handler det om å være trygg?
3: Ja, det er veldig mye som handler om trygghet. Og så for eksempel det at selektiv autisme ofte oppstår i overganger, og da kan det føles veldig utrygt, fordi det å begynne i barnehagen eller overgang fra barnehage til skole, eller bare det fra liten til stor avdeling i barnehagen, for det, da blir det liksom litt uforutsigbart. Mens hjemme så har de liksom kanskje en mer følelse av kontroll over situasjonen da. Og så er det kanskje litt mer på barnets premisser på en måte. De vet litt hvordan de skal forholde seg og snakke, hvordan de snakker med foreldrene, mens i barnehagen og skolen så er det så mange og så mye som kanskje.
4: Ja, og jeg tenker akkurat det du sier om overganger, dette med å ha vekt, legge vekt på tilknytning mellom barn og voksne i barnehagen, at barn trenger tilknytningsvoksne som de er trygge på. Det vil kunne være en hjelp på veien. Og det å hjemme, så er man jo i det trygge, ikke sant? Og man vet kanskje hvilken respons man får, og man er kanskje ikke så redd for å bli misforstått. En gutt jeg har jobbet med tidligere fortalte at han var redd for å snakke i barnehagen, fordi han var redd for å si noe feil. Og det handler jo litt om trygghet også, da, tenker jeg.
2: Noen barn med selektiv autisme, de er helt stille i barnehagen, og så kommer mamma eller pappa for å hente, og så snakker de med dem, selv om de ansatte eller de andre barna hører samtalen. Hva er det som skjer da?
3: Ja, da blir det jo på en måte mer indirekte, fordi om de kan høre de, så er det noen barn som kan tolerere det på en måte. Men for det er mange av de barna som har selektiv autisme som må liksom være et ledd unna, så kanskje de trenger å si noe til den voksne i barnehagen, men så sier de det da til foreldrene sine når den kommer, men det er egentlig til den ansatte, men da er det liksom ikke direkte til den, så da får det ikke så store konsekvenser for de å si det på en måte, de beholder kontrollen da.
4: Ja, og i en sånn stegvis utvikling av barnets pratesone, da, så har jeg erfart at barnet kunne prate til meg i nærheten av noen andre, med mindre de kom veldig tett på. Og det var også mer aksepterende på at barn kom tett på, enn at voksne kom tett på, for eksempel. Og så tror jeg det varierer om barna liksom venter med praten til det kommer i bilen, eller når man går hjem, eller om det kanskje allerede kommer i garderoben. Det er mange nyanser i dette, tror jeg.
2: Barna selv da, hvordan beskriver de hvordan det her oppleves? Vet vi noe om det?
3: Ja, det var jo en gutt han sa til mammaen sin når hun spurte om akkurat det, liksom, ja, for kan du ikke bare snakke i barnehagen? Og, nei, for da blir de andre så glade. Så det er liksom det de frykter mest, de andres reaksjoner på hvis de plutselig snakker, eller gjør noe som de pleier å unngå å gjøre da. Så de må liksom vite at ingen kommer til å reagere på det. For det var jo litt sånn Marte sa også, at det er liksom det å komme veldig i fokus, og få den oppmerksomheten, det takler ikke de veldig godt.
2: De har på en måte vært stille så lenge at når de da først begynner å prate, så blir det så sensasjonelt at de blir redde for det.
3: Ja, det vil de være veldig redde for, så det er det de gjerne tenker at kommer til å skje.
2: Ja, så ros og oppmerksomhet rundt at barnet da endelig snakker, det er noe som da bare egentlig gjør det verre for dem?
3: Ja, en må egentlig bare prøve å late som ingenting. Så får en juble inne på personalrommet etterpå uten at barnet vet det. For det er det verste, Så det må en jo egentlig forberede de andre barna også på, at liksom det skal vi på en måte bare forvente at kommer til å skje, men ikke gjøre noe nummer ut av det.
5: Det er ikke lett å få en hel barnehageavdeling med på det.
3: Nei, det er jo en utfordring.
5: Men du snakket jo litt om at dette var en angstlidelse i stad. Er det det det handler om, angst, eller er det noe mer?
3: Ja, sånn som i min forskning da, så kom jeg jo fram til at det var som en fobi mot å snakke, eller mot forventningen om å snakke. Og da ble det veldig sånn, det ble veldig tvangsmessig. Og de på en måte er liksom helt sånn som en fange og fangevokter på samme tid. At de holder seg veldig, og det er liksom helt låst. Og det ligner jo veldig på andre typer fobier. Bare her handler det om talen. Men det med å være veldig redd for edderkopper, eller å stå i en heis og være ute i mørket og alt sånn. Og det er jo da du egentlig er nødt til å nærme deg det som du er redd for å klare å komme ut av det. Hvis ikke, så bare øker jo den frykten for hver dag i taushet.
5: Ja, det er jo lettere, føler jeg, å unngå å ta heis eller fly enn å snakke.
3: Det er det som blir så intenst med denne diagnosen da, at det handler om å snakke, som er en sånn vanlig måte å forholde seg til hverandre på, at man snakker og man svarer og tar initiativ. Så det er jo derfor det blir veldig, ja, det forstyrrer jo veldig den sosiale utviklingen også. For etter hvert, sånn som Marte sa, så blir hun da mer og mer isolert og ensom. Ja, for du er veldig redd for å ikke innfri det som andre forventer, for du klarer jo ikke å si noe.
6: Mer om det her i vår neste sending.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Drøm jeg helt inntil.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdag kveld. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg I kinosalen for festivalåpning. Inne I salen spilte Piringe Mauno Jensen trompet da publikum sang Kongesangen. Åpningen var også preget av minne etter Kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takker alle som har bidratt for å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba, akkompagnert av Piringe Mauno Jensen, fremførte sangen Har du fyr? Velkommen til Nordkapp Filmfestival, en liten intim filmfestival som I år gjennomføres for 23. gang med flinke ildsjeler I bresjen, sa programsjef Nordkapp Filmfestival Ida Balto I sin velkomst. Det var filmarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen. Han delte historier fra tidligere festivalopplevelser I Honningsvåg før han erklærte Nordkapp Filmfestival 2026 for åpnet. In Kødd Vi Trøst var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival. Filmskaper Guro Sinjola Bjerk presenterte filmen for publikum og takket festivalens samarbeidspartner og de involverte som hadde tatt turen til Honningsvåg I forbindelse med visningen. Tusen takk for at dere har valgt så bra I år. Jeg håper at dere kommer til å elske det like mye som de gjorde I Thessalonica, sa filmskaper Bjerk I talen. Hun fortalte at filmen hadde verdenspremiere tidligere år og uttrykte stolthet over å kunne vise den under festivalen. Hun løftet også frem produsent Benedikte Bredesen og Pasi Haikio sammen med flere av dem som har bidratt til prosjektet. Produsenten trakk frem innsatsen og samarbeidet som har ligget bak produksjonen. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot. Ikke gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen og temaet bak, sa produsent Benedikte Bredesen. Onsdag kveld var det duket for åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival, og responsen lot ikke vente på seg. Da rulleteksten gikk over lerret I kinoen I Honningsvåg reiste publikum seg og ga filmskaperen en velfortjent stående applaus. Heldigvis var filmskaperen selv til sted og fikk oppleve mottakelsen fra salen. In Kødd Vi Trøst tar oss med til Båtsfjord, et av verdens nordligste fiskevær, der torsken nærmest livsnerven I samfunnet. Gjennom et observerende kamera møter vi en rekke mennesker som på hver sin måte forteller historier om livet I nord. Her både humor, alvor og sterke menneskemøter. Filmen byr på mange øyeblikk som får latteren til å sette løs. For oss som kjenner Finnmarkskysten godt, det lett å kjenne seg igjen, både I humoren og lynnet. Enten vi snakker om Varde, Båtsfjord eller Honningsvåg, så mye av det her som binder kystsamfunnene sammen. Samtidig ligger det et alvor bak smilene filmen berører betydning av fiskeressursene I Barentshavet og hvilken rolle de spiller for bosetting og arbeidsplasser. Når fisken landes lokalt skapes det aktivitet og fremtidstru I samfunnene som fortsetter å velge å satse I nord. For kringkastingssjefen ble kinoopplevelsen først og fremst en kveld fylt av godt humør. Det lenge siden jeg har flirt så mye I en kinosal. Filmen viser også senere under festivalen I Gjesvær, og har du mulighet, så anbefalingen enkel. Ta turen og opplev det selv. Dette en film som både underholdning og gir noe å tenke på. Festivalteltet var stengt onsdag, og åpningsfesten til filmfestivalen ble flyttet til Perleporten. Årsaken var vann I teltet etter mye nedbør. Nils Westfald, styreleder I Nordkapp Filmfestival, var overrasket over hvor mye vann som var I teltet onsdag. Han takknemlig for at Perleporten hev seg rundt på kort varsel og fikk til en vellykka åpningsfest. Nå teltet åpent med servering. De ansatte I Nordvågen barnehage har kledd seg I mørke farger på onsdag. Barna lurer på mye rart, sier barnehagelærer Hanna Merete Almli ifølge Utdanningsnytt. Barnehagen i Nordvågen har benyttet den siste tida til å lære om monarkiet og tradisjonen rundt dødsfall. Vi begynte den dagen kongen døde med samlingsstund, tenning av lys, firing av flagg, forteller pedagogisk leder Almli. Hun har jobbet I Nordvågen barnehage I 16 år. Frivilligsentralen viste gravferden til kong Harald. Det var 13 personer som fulgte TV-sendingen hos Frivilligsentralen Honningsvåg. Lebesby kommune har nå i ettermiddag sendt ut melding om at vannet blir borte i hele Kjøllefjord i dag, torsdag 10. september fra klokka 19 og utover natta. Dette på grunn av en reparasjon. Alle bør bygge seg et lite vannlager og tappe vann nå i forkant. Kystverket inviterer til folkemøte onsdag 16. september i Kjøllefjord. Det er utbygging av Kjøllefjord havn, så har Kystverket et åpent møte der Kystverket og NCC vil presentere prosjektet og fortelle mer om fremdriften, arbeidet som skal gjennomføres og hva som skjer den første tida fremover. Det melder Lebesby kommune på nett. Det var et prisverdig møte med Borealsjø om utfordring med båtrute. Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune Terje Hansen Fremskrittspartiet etter onsdagens møte med leverandøren Borealsjø. Han hadde med seg samferdselssjefen og hans fagfolk på området. Bakgrunnen for at vi innkalte selskapet har med de utfordringer innbyggere og næringsliv har møtt gjennom året på hurtigbåtene og fergen, forklarer Hansen i en pressemelding. Så vi var nødt til å få mer innsikt i regulariteten og kapasiteten de har på ruten vi kjøper. Borealsjø har jo forpliktet seg til å levere båttilbudet. Finnmark fylkeskommune bruker store deler av samferdselsbudsjettet på de her rutene. Fra administrasjonstiden ble det interne tids- og ressursbruken poengtert på oppfølging av denne leveransen. Hovedvalgslederen var også opptatt av kommunikasjon ut til brukere når det kommer til ruteendring, enten de er planlagt eller kommer uplutselig. En mann bosatt i Porsanger er tiltalt for å anskaffe og vært i besittelse av fremstilling av seksuell overgrep mot barn og fremstilling som seksualiserer barn. Dette har skjedd i en periode fra september 2023 til juni 2024 i Lakselv. Ved pågripelsen var mann i besittelse av 258 visuelle unike mediefiler som inneholdt sånt materiale. Mann må møte i rettsak Vestre Finnmark tingrett 5. november. Nærings- og fiskeridepartementet vil styrke Norges drivstoffberedskap. Samtidig foreslår Klima- og Miljødepartementet regelendringer som kan tvinge små terminaler langs kysten til å stenge. Når resultatet for forbruker blir dyrere bensin og diesel, spør drivstoffbransjen om regjeringen i det hele tatt snakker sammen. Vi må kunne forvente at regjeringen snakker sammen. I denne saken virker det som de arbeider i siloer. Dette vil føre til svekket nasjonal beredskap og økte drivstoffpriser for folk flest, sier Kristin Bremme, administrerende direktør i Nebben, Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskap som selger drivstoff og lading, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Karasjok varmest, 15,7 grader, onsdag før klokka 16. Lavest temperatur var det i Nyrud, Sør-Varanger. 0,6 grader torsdags morgen før klokka 06.00. Kraftigste vindkast hadde vi på Sluskefjell i Hasvik, 438 meter over havet, 24,8 meter per sekund, før klokka 21 onsdag kveld. Mest nedbør siste døgn har det falt på Nordkapplatået, 23,6 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 10. september. Honningsvåg og Hammerfest, 10 grader, vestlig frisk bris, 9 meter per sekund. Mehamn 10 grader, vestlig lave bris 6, Fruholmen 10 grader, vestlig frisk bris 10, Lakselv 13 grader og fløy vind, Karasjok 12 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbyger på kysten, ellers lettere skydekke, oppholdsvær på vidda og i øst. Fredag, stort sett uendret temperatur. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser i vest natt til fredag, spredte regnbyger på kysten om natta, ellers delvis skyet, oppholdsvær. Temperatur i Nordvågen 10-11 grader. Lørdag. Sørlig, frisk bris på kysten og i fjordstrøkene. Minkende. Fra om kvelden dreier vind til østlig liten kuling utsatte plasser i vest. Delvis skyet i øst, om formiddagen forbigående regn. Temperatur i Honningsvåg 7-11 grader.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival 9-13. september. Nå ligger programmet ute, og det er bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter i god tid. Vel møtt.
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
5: Neste! Neste!
2: Tippresultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
6: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz I starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
0: I denne sendingen blir det fra åpningen av Nordkapp Filmfestival onsdag kveld.
7: Nils Vestfall, styreleder I Nordkapp Filmfestival AS. Dere måtte flytte åpningsfesten onsdagskveld fra teltet på Rådhusplassen til Perleporten Kulturhus. Og det her på grunn av mye vann. Du overrasket?
8: Ja, jeg var jo litt overrasket at det skulle bli så mye at vi kunne få litt vannproblemer. Det var vi ikke helt fjern for, men vi trodde ikke at det skulle komme opp på den måten som det gjorde. Vi brukte formiddagen til å få ut vann som var rent inn via teltet, men det piplet nedenfra, så vi hadde dammer på andre steder, så det var rett og slett ikke noe hygg der inne. Så vi veldig takknemlige for at Perleporten klarte å hive seg rundt på veldig, veldig kort varsel, og at vi hadde jo mat som var laget fra videregående, som de flyttet ned dit. Og vi på en måte klarte å bare rydde rundt og fikk tak I folk som kunne kjøre litt lyd og sånne ting som vi ellers skulle klart her selv. Så veldig flott. Det ble et fint arrangement. Det var veldig fint. Og med det været som var I går kveld, så må vi jo si at det var ganske deilig å være inne en dørs på et godt og varmt Perleporten. Det var det.
7: Får det her økonomiske konsekvenser for filmfestivalen?
8: Ja, det har vi ikke regnet på ennå. Det, noe vil det sikkert koste det, men det får vi nå bare ta. Teltet har vi nå allerede brukt penger på, så det står nå her da. Så det skal brukes videre under festivalen, og hva det arrangementet I går kveld, det blir ikke veldig kostbart for oss, det gjør det ikke. Nei.
7: Hva skjer videre I teltet?
8: Nei, nå det jo kafé her hver dag under festivalen, og det blir litt andre type, litt, kanskje noen underholdning og litt sånn innimellom. Så I forkant av alle filmene så det jo åpent her fra 12-tiden hver dag. Og det ble kaffe og kake, og litt ut på dagen så det mulig å ta et glass vin og få seg en øl og koselig. Og nå begynner vi å få opp det. Temperaturen bra, vannet borte. Vi har lagt ut røde løper I teltet, så nå begynner det å se riktig fjongt ut her. Så jeg tror det skal bli veldig bra, det skal bli koselig. Og I dag det jo pensjonistkino først. Da regner vi med at det kommer en del folk som har lyst på veldig nydelig kake og kaffe.
7: Hvor viktig teltet?
8: Ja, vi trenger en samlingsplass og noe som i nærheten av kinoen. Inne på rådhuset er det jo ikke plass til å gjøre så veldig mye, det jo begrenset. Så det med telt jo alltid en diskusjon hos oss, for det ganske mye jobb og det krever en del. I år hadde vi jo tenkt at vi skulle ha et stort telt, slik at vi kunne ha også åpningsfesten her. Så gikk jo det fløyten. Så nå har vi jo kanskje trengt det ikke så stort telt resten av tiden, men nå har vi nå det teltet. Så får vi jo diskutere det etterpå, men det er veldig viktig å ha den sosiale arenaen hvor folk kan sitte og både før og etter film og sånn. Og det, lokaliteten rundt kinoen er jo ikke egnet for det.
7: Håper styrelederen på regnfrie dager da?
8: Ja, nå håper vi på sol og fint vær, ja, absolutt. Ja, men så får vi håpe at vi tåler litt regn. Det er ikke sånn at det begynner å bli vått. Det er jo tørt her nå, det har jo regnet litt i natt over morgentimene. Men sånn som det bøtta ned i hele går og natt til i går, ikke minst, denne rådhusplassen er jo, den er ikke flat, vet du, den heller litt de feile veiene, så det gjør jo at vann kommer inn. Det er jo det.
7: Hva du sa til deg selv når du åpnet teltdøra i går og så vannet?
8: Nei, jeg kom hit klokka 9 på morgenen, og det første jeg gjorde var begynte å lede vann ut av teltet og få tak i utstyr for å pumpe vann ut og sånn, så det var ikke så gøy. Men vi trodde jo at vi skulle gå bra, vi skulle få ut det vannet, men etter hvert utover dagen så kom det vann på andre steder nedenfra som rant inn andre steder fra som vi ikke hadde kontroll på, og da ble det rett og slett ikke noe hyggelig å være her.
0: Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdagskveld i Honningsvåg. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg i kinosalen for festivalåpning. Inne i salen spilte Per Inge Mauno Jensen trompet av publikum sang konge sangen. Åpningen bar også preget av å minne kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takk alle som har bidratt til å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba har kompagnert av Per Inge Mauno Jensen fremførte sangen «Har du fyr?». Programsjef i Nordkapp Filmfestival, Ida Balto, ønsket publikum velkommen til den 23. utgaven av festivalen og presenterte noen av høydepunktene. Det var filmmedarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen.

Vi samles i en tid preget av vemod etter kong Haralds bortgang, samtidig som vi ser fremover med tillit til vår nye monark. Kongen er død. Lenge leve kongen. Leve kong Håkon. Kjære alle sammen. Mitt navn er Jan Morten Hansen, og jeg er ordfører i Nordkapp kommune. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til Nordkapp filmfestival, og til dere som er på besøk, så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Nordkapp kommune. Nordkapp kommune har siden oppstarten av filmfestivalen vært en stolt eier. Årets åpningsfilm er In God We Trust, en film jeg tror vi her i Nordkapp kommer til å identifisere oss med. Fisken og havet, det er tross alt grunn til at vi bor her i Nordkapp. Så er det jo sånn at kong Haralds minne også blir en del av festivalen. Neil Lupton, som vi skal møte i filmen vi snart skal se, han serverte fiskesuppa til kong Harald i 1991. Og fiskesuppa, den skal vi få smake på, vi som skal på åpningsfest etterpå. På vegne av Nordkapp kommune så retter jeg en stor takk til dere som besøker festivalen, og ikke minst alle frivillige som bidrar til festivalen. Det er dere som gjør at den kan arrangeres, og det er rett og slett imponerende at den har vært arrangert uavbrutt siden 2004.

man tenorkappen festival. En liten, intim festival midt i verden. En filmfestival som i år gjennomføres for 23. gang. Med filmglade ildsjeler i bresjen. Jeg heter Ida Balto og er programsjef for festivalen for n-te gang. Og jeg gleder meg vanvittig til å vise filmene for dere. Selv blir jeg veldig glad i filmene og i programmet gjennom jobben med de. Og jeg har et inderlig ønske om å klare å formidle den samme gleden til dere over filmene som de gir meg. Så jeg vil gjerne benytte anledningen når jeg står her til å trekke fram noen av filmene og arrangementene som vi har i løpet av de neste dagene. Først vil jeg trekke fram Human Filmfestival, som vi har samarbeidet med i mange år. Jeg vet at veldig mange av dere møter opp på de filmene som Kjetil har plukket ut til oss, fordi at de har en varme og en mening. Kjetil skulle gjerne vært her, han skulle være her, men ble dessverre forhindret med vond rygg. Så vi får prøve å klare oss uten. Og det jeg vil trekke fram, det er, og da håper jeg dere er våken, klokka 09.45 på fredag, så skal vi vise Fox Under a Pink Moon. Det var en film som åpnet Human Filmfestival i mars. Og etter filmen så blir det en samtale. Dette er et samarbeid mellom festivalen og TV-aksjonen i år, som har tema sammen for mennesker på flukt. Dette er et viktig tema som vi er stolte over å være en del av i dette arrangementet. Så har vi også Memory, som jeg anbefaler sterkt, og Better Go Mad in the Wild. Dere finner mer omtale i programmet. Så har vi en ung filmskaper som har hatt filmer hos oss mange ganger. Johannes Wang heter han. Han er her med to kortfilmer i år på Grensa. Og en til som også vises på hva det heter, hjelp meg nå. Ocean Stories på fredag to ganger. Det er helt gratis å gå. Se dem, og Johannes kommer og presenterer det. Og han har også en førpremiere på langfilmen La fjellet leve, som han har laget i lag med Håvard Busnes, som også er en kjær venn av Nordkapp Filmfestival. Johannes sine filmer er en del av den samiske delen i våres program. Vi har flere kortfilmer på lørdag og La fjellet leve blant annet. Og så har vi en kjempemorsom sak som heter Chairäkkis, som er en finsk-samisk-italiensk samproduksjon. Veldig morsom film, den anbefaler vi. Vi skal også til Perleporten. Vi har program der. Vi har en ny ung filmskaper, Selma Marie, som blant annet Kjetil, som jeg snakket om, ser skrøyt opp i skiene for de filmene hun skal presentere. Og vi skal vise, og han Knut Erik Jensen har noe han vil vise oss om sitt Kjellvik-prosjekt. Så det finner dere bare på. Så vi har jo da altså filmer fra Nord-Norge, ifra Norge, ifra Finland og Italia. Og vi har veldig mange, eller flere norske førpremierer på filmer som kommer opp i høst på kino. Vi skal også til Gjesvær og vise In God We Trust. Og så må jeg nevne Nordting som vi skal ha. De har vært her før. Og så må jeg få lov å takke alle som har vært med på å få til denne festivalen. Det koker de siste dagene, men det er et engasjement, og det er en glede over å få lov å jobbe med folk, og få lov å ønske alle dere velkommen. Så jeg må få takke alle de frivillige, styre, sponsorer og samarbeidspartnere, og de musikkforeninger som er innledet her utenfor i dag. Og så håper jeg at dere nå

0: Tusen takk, Ida. Selvfølgelig så har vi også allerede avtalt film til neste år. Bare glede deg. Så jeg fikk et varsel på telefonen min her om dagen. Det var et sånn her bildeminne som man har begynt å få. Så ser jeg, oi, det her er jo et bilde som er tatt på Nordkapp Filmfestival. Og bildet var tatt klokka tre. Klokka tre på natta, selvfølgelig. Det var et bilde av meg, men det var ikke jeg som hadde tatt det. Så det var ikke en selfie. Og jeg står ved siden av masse filmruller. Og så begynner det plutselig å damre på meg. Ja, det stemmer jo. Jeg var jo med Nils og Mikkel Gaup på en fantastisk festivalkveld her på Nordkapp Filmfestival. Og av en eller annen grunn så havna vi under scenen her i de sene nattetimer. Og hva var det vi fant? Jo, vi fant en komplett 35 mm filmkopi av Veivise. Så det her er jo virkelig festivalen hvor man kan oppdage og oppleve de store kulturskattene. Og så begynte jeg å tenke, har jeg flere historier fra Nordkapp Filmfestival? Ja, selvfølgelig har jeg det. Her skjer det jo alltid helt fantastiske ting. Jeg har en veldig søt historie. Jeg hadde akkurat møtt kvinnen i mitt liv, som nå er min samboer og som jeg har barn med. Hun er Kristin, hun er fra Alta, som meg selv, selvfølgelig. Vi hadde akkurat blitt kjæreste, og hvor legger vi vår første tur som kjæreste? Jo, til Nordkapp Filmfestival. Men detaljene fra den turen, dem får dere ikke her. En gang så kom jeg til Nordkapp Filmfestival fra havet. Jeg var fotograf på 71 grader nord. Og jeg og min kollega Sveinung Svensen, vi hadde fått det helt sinnssyke oppdraget å følge finale og han som lå an til å vinne, Olav Tufte, opp fjellveggen til Nordkapp-platået. På den tiden så var jo kameraen stor, batterien var tung og teipene var mange. Og Olav Tufte, han løp jo fra alle, selv om han hadde både Linni Meister og Henning Solberg på hver sin skulder. Det som var litt artig, at helt siden Lindesnes, så hadde jeg og han, Olaf, hadde en sånn liten sideforretningsavtale gående. Så mens han spurte inn mot mål, og jeg henger etter han, så blir vi enige, vi klarer å lukke denne forretningsavtalen. Yes! Og jeg klarer å selge han 70 reinskinn, som han skal ha i campen sin. Så når han går i mål, og jeg går i mål, så føler jeg at vi vinner jo begge to. Det handler om film, Nordkapp Filmfestival. Og min største filmopplevelse, som jeg har varmest i mitt hjerte, det er tilbake i tid, når han, Knut Erik, inviterte et gjeng med fremadstormende filmskapere til Honningsvåg for å se filmene hans. Og denne episoden, den tar plass når vi var kommet til filmen Iskyss. Jeg og Odd Helge Haugsnes, også en kollega, vi hadde vært her i en, ja, det var sikkert på fjerde eller femte dagen. Og det var ikke kiosk her på kinoen da, men det var en sånn popcornmaskin. Som var sånn du kunne putte på peng, og så kom det ut en sånn nypoppa bager med popcorn. Ja, ganske nypoppa i hvert fall. Og Knut Erik, han introduserer filmen sin, og han tar oss med til Østeuropa, hvor han hadde en visning av Iskyss som han syntes var den beste visningen han hadde hatt noensinne. For alle var så oppmerksom, alle var stille, og det var ingen som raslet med popcorn. Og jeg tror ikke han når å si ordet popcorn, for Odd Helge kommer løpende sin dør og slammer opp, og han sier, Mattis, Mattis, jeg fikk popcornmaskinen til å fungere! Og Knut Erik roper, Odd Helge, jeg vil ikke se deg eller det popcorn i den salen her, ha deg ut. Så med det så ønsker jeg å erklære festivalen for åpna, og kos dere med eller uten popcorn.
1: Men nu ska vi snacka fisk. Nu ska vi snart få se öppningsfilmen. Och den gleder vi oss til å vise. Men vi har jo selvfølgelig selveste Guro Bjerkær som har laget filmen. Vil du være så snill å komme opp?
2: In God We Trust var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival. Filmskaper Guro Sinjola Bjerk presenterte filmen for publikum og takket festivalens samarbeidspartnere. I tillegg så hadde hun med seg nøkkelpersoner som var med i filmen opp på scenen. Også produsent Benedikte Bredesen sa noen ord, og også Beate Lipton var og fortalte historien fra sin tid som lege i Båtsfjord.
1: Tusen takk for at dere har valgt så bra i år. Kommer til å elske det like mye som de gjorde i Thessaloniki, hvor vi hadde verdenspremiere i mars. Og jeg kjempestolt over å være her tilbake og få presentere det her til dere. Jeg elsker Nordkapp Filmfestivalen. Jeg elsker bandet som spilte på utsida i sted. Og jeg elsker vanligvis den rakettoppskytningen. Jeg er sikker på at kongen hadde ikke våknet opp for det, og vi fyrte opp dynamitt her. Så jeg er litt skuffet over det, men jeg er kjempeglad også for at vi faktisk har den norske produsenten Benedikte Bredesen i salen. Kom opp! Vi har også den finske produsenten vår i salen, Pasi Hakkio. Kom opp, varsågod! For det blir ikke film av at jeg gjør det alene. De her har vært super knallgode samarbeidspartnere som har løftet det et hakk høyere. Om ikke for å si 10 hakk høyere, 100 kanskje, jeg vet ikke. I tillegg så har vi jo to bandkarer som skal spille i kveld. Og det er han Ronald og han Stig Ove fra Båtsfjord. De er også i filmen. Kom opp! Og kanskje mest av alt stolt er jeg over at vi faktisk har fått oppover 2 stykker som kom fra Sør-Norge til Honningsvåg aller først. Tenk, og Beate Lupton, hun sa, tenk, vi reiste fra beste vestkant i Oslo, fra et sted hvor alt var vanskelig, og vi kom til Honningsvåg, hvor alt gikk an. Og denne her, Neil og Beate, og Neil han sier også han kom til Finnmark før ananasen kom. Og det synes jeg er beundringsverdig. De var her over 40 år, og nå er de her tilbake, og Neil serverer oss en fantastisk fiskesuppa, som ingen vet en dag i dag hva han har oppi, for han husker det ikke selv. Kom opp på scenen og vis hvem dere er. Vi er veldig glad i dere. Og Beate har også fortalt meg en historie. Hun har fortalt meg utrolig mange historier. Og jeg synes det er helt fantastisk. Det største problemet med å lage film i Finnmark, jeg lager jo film sett innfra og ut, det er jo det at vi har fantastisk mange historiefortellere. Og ikke bare har vi gode historiefortellere, men vi har utrolig mange gode historier. Og det er en jo med at man har utrolig mange darlings i filmen sin, og man er nødt til å kutte ned. Og kanskje jeg kan få Beate til å fortelle den fantastiske historien. Kom, Beate! Det er nesten så jeg rødmer litt, men dessverre kom den ikke med på film. Du må fortelle mikrofon. For du sa at, ikke sant, Beate var jo lege i Båtsfjord på en tid da det var masse fiskere i Båtsfjord. Det var jo loddegasta og landligge, og det var kamp om kvinnfolkene, og det var en av mannen alltid i lufta utenfor skansen, og de var gode, og de hadde rykte på seg for å være de beste i landet til å reparere alvorlige hodeskader. Men det var ikke bare det som skjedde, Beate. Du må fortelle om gonorrékocktailen som du er veldig kjent for.
3: Det var jo på den tiden det hang plakater på blant annet vårt legekontor, men også rundt i hele landet. i natt får 42 stykker gonorré. Det var før AIDS-epidemien, sånn at da var det fritt frem for mye. På den tiden så skulle du, når du fant en pasient med gonorré, så skulle den behandles der og da, og så skulle du komme på kontroll etterpå. Og det var jo ikke så lett å få til, med den flåten som for alle veier, ikke sant? Men jeg fant ut at det var en god måte å forsikre meg om at de kom tilbake, eller gikk til et annet legekontor. Det var å si det at hvis jeg ikke ser deg her om 14 dager, så roper jeg deg opp på storsenderen. Dette her var jo da før mobiltelefonstid, skjønner dere? Folk ble ropt opp over Vardoradio eller andre tilsvarende. Ja, nei, og så var det gonorrékocktailen. Jeg visste ikke om at den ble kalt på gonorrékocktailen, men hele bossen visste tydeligvis det. Fordi at man måtte gi behandling med en gang. For det nyttes jo ikke å si det at nå skal vi først ha en prøve, og så skal vi se om den er positiv og så videre. Nei, når de var på kontoret, så måtte de behandles. Og så hadde de jo ofte symptomer som var ubehagelige, så både pasienten og jeg var veldig interessert i det samme da, på dette gjort. Så da hadde vi noen sånne små pappkrus. Det var først penicillintabletter, og så en tablett som skulle gjøre at penicillinet ikke ble skilt ut så fort, så det var liksom to forskjellige medisiner, og så et sånn krus med vann. Det var så stort. Så det var vel derfor det ble til en cocktail. Nei, det var en veldig effektiv måte å få behandlet på. Sånn at kanskje det ikke var 42 stykker som fikk gonorré i natt. Etter det.
1: Det har vel vært høy oppklaringsprosent, tror jeg. Og frykt for å bli nevnt opp på Vardoradio.
4: Ikke så mye å si egentlig, jeg var Benedikte-produsenten. Jeg vil bare si at jeg ble kjent med det finske ordet sisu når jeg møtte Guro. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot til ikke å gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen. Teamet bak, dere som står her på scenen og de vi møter i filmen. Og så må jeg få takke Guro for mot til å tenke annerledes, for dristighet, og også din standhaftighet til aldri å gi deg.
1: I dagens situasjon i verden, så er det sånn at den ene grusomme nyheten slår ihjel den andre. Og i det her landskapet som vi er nå, vi er faktisk i sommerbyen. Og det er forferdelig kinovær på utsida. Og i påvente av den fantastiske vinteren vi har foran oss, så vil vi ønske dere velkommen til Båtsfjord. For det er en ting vi kan være enige om, alle sammen som sitter her i salen. Verden har gått av skapte. Så la oss nyte 84 minutter i denne fantastiske fiskerlandsbyen som syder av liv og ekte mennesker. Flir høyt og godt og ta vare på hverandre, og la oss fortsette med det også når vi går videre til Perleporten, hvor middagen og åpningsfesten blir etterpå. Love you all!
5: Jeg vokste opp på en forbarnet mannskitt plass, ytterst ut i havgapet, et steinkast ifra Russland, i evig storm og kulde. Her vasset vi rundt i loddeslørs, mens emkarene brommet til oss jenten i Klondike-årene. Og plutselig så gikk det rett til helvete, med fiskerikrise, konkurs og fraflytting. Det har gått opp og ned, så lenge jeg kan huske. Men flytta vi? Nei, for nå var jo alt så sinnssykt ræva at det bare kunne gå en vei oppover.
6: Jeg Ja, da har vi vært på åpningsfilmen, og det var stående applaus for alle som var til stede her I kinosalen I Honningsvåg onsdag kveld. Og heldigvis så var filmskaperne til stede og fikk være med oss, og da fikk som sagt stående applaus fra alle som har møtt frem I kinoen I Honningsvåg onsdag kveld. Og det her var altså åpningsfilmen Nordkapp Filmfestival 2026. Og jeg må si det rett ut, det lenge siden jeg flirte så mye på kino som jeg har gjort I dag. Det var helt utrolig. For oss som kystens røvere så kjente vi oss igjen. Lynne I Varde, Båtsfjord og Honningsvåg, det akkurat det samme. Vi like tullet alle sammen. Men samtidig så har vi kanskje også med oss det budskapet som vi fikk se I kveld, nemlig kampen om ressursene I Barentshavet. Og skal vi bo her på Finnmarkskysten, så må fisken landes på kysten og skape arbeid for samfunnene som her. Og det grunntonen fikk vi også med oss I kveld. Men det som jeg går mest ut av kinosalen her I Honningsvåg I dag, det med godt humør og en god latter for lenge liv. Og så mye som jeg har flirt I dag, så på min 60-årsdag så blir dere plaget med meg I 60-årsdelen. For så artig var det. Helt utrolig. Helt utrolig. Og så får vi med oss masse forskjellige nasjonaliteter som har bygd opp og drevet samfunnet I Båtsfjord gjennom filetindustrien der. Og ikke minst så kan vi jo gjøre ordene til syrieren I Båtsfjord til våres. Vi som bor I Norge, vi ikke klar over hvor flott vi har det og for et fantastisk velferdssamfunn vi har bygd opp. Så dere må bare gå og se denne filmen. Den var kjempemessig, og når den skal vises på Tøffes loftet I Gjesvær senere I festivalen, så bør dere absolutt fære å se den.

0: Stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, fortell Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet I barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva selektiv mutisme? De som med I denne podcasten fra Universitetet I Oslo Marte Fredriksen, Anne-Marie Lundemo Gardner, spesialpedagogisk tjeneste for barnehagene I Bærum, Heidi Omdal, professor Universitetet I Agder. Programleder Fredrik Soli Vandem.
1: Og Anne, du som har jobbet I barnehage med sånne barn som dette. Når de hele dagen I barnehagen og ikke prater med noen, hvordan fungerer det? Hvordan har de det? Hvordan ser dagen ut?
2: Jeg tenker at det I bunn og grunn litt pinefullt å ikke kunne si fra om hvilke behov man har når man må på do, om man sulten, om man trenger trøst og så videre. I tillegg så kan man falle ut av leken, fordi man ikke med I det verbale innspillet. Og det jo kanskje et tegn som vi voksne kan se og begynne å tenke at nå må vi gjøre noe med det, men så det også alle disse andre tingene som handler om å ikke klare å stille det spørsmålet som oppstår spontant, eller dele den tanken man får om noe man ser på tur, eller kanskje klare å være med å synge når de andre synger. Og ideelt sett, så tenker jeg sånn praktisk sett og ideelt sett, så vil et barn som strever med dette bli tatt imot på en god måte av en kjent og trygg voksen, som kan hjelpe det inn I avdelingen, at det får lov til å leke I mindre grupper med barn det trygg på. At det har en voksen som gir det sin stemme når barnet ser på osten, og den voksen sier, jeg tror du har lyst på ost I dag. Og at man har en dette med tilknytning igjen da som så viktig. Jeg har en som jeg kalte for ladestasjon Jenny I en barnehage. Det var en assistent som jobbet der, og barnet var med jevne mellomrom bortom henne, stilte seg inntil, fikk en hånd rundt seg eller på skulderen, og så hadde de en liten kommunikasjon, med eller uten ord, I det litt stille. Og så kunne barnet gå videre. Noen ganger så bare sto det der og fikk litt energi, rett og slett.
1: Påfyll?
2: Påfyll.
1: Mm. Ja, for hvordan jobber man da for å inkludere et barn som da ikke snakker, hvis det pågår I mange år?
2: Da må man lese barnets andre måter å kommunisere på. For barn kommuniserer jo, uansett. De kommuniserer med blikk, de kan ha lyder I leken sin, de har noe kroppsspråk, de har noe mimikk. Og det å, som jeg var inne på, det å gi barnet en stemme, hjelpe barnet til å kjenne seg forstått, fordi alle trenger å kjenne seg forstått, enten de bruker ord eller ikke, det kjempeviktig. Et sånt helt praktisk tiltak som jeg har brukt at vi, for eksempel I samlingsstund, så får barna velge mellom å synge med hendene, altså med bevegelser, eller norsk som tegnstøtte, med munnen eller med øynene. Og så har vi med bildetekst, som da barna kan følge teksten med bildene med øynene sine I stedet, og helt tydelig med og synger på den måten. En annen ting som jeg tenker viktig I forhold til at barnet skal kjenne seg inkludert, at vi av og til kan ta bort praten, altså for alle, at vi kan leke uten den praten. Vi kan leke med bevegelser, og vi kan leke med lyd, så barnet kan kjenne på en slags frihet da, og at det likeverdig med de andre.
1: Hvis et barn går I mange år sånn som Marte, og ikke snakker annet enn hjemme, og kanskje med en venn eller to, hva slags konsekvenser kan det her få senere I livet?
3: Ja, hvis de ikke får tidlig hjelp, så sånn som Marte sa, så ble det jo på en måte, hun ble jo påvirket av hvordan de andre så på hun. Så da begynte hun å tro at hun var sånn, men egentlig så var hun ikke sånn som de tenkte at hun var, genert og sånn. Så det går veldig ut over den sosiale identiteten ens, hvordan selvbildet ens. Og det kan jo bli, det blir jo bare verre og verre jo lenger det varer, og da trekker den seg jo mer og mer vekk fra andre, og blir veldig ensom og isolert, og det jo også mange av disse som jeg har intervjuet som da nå var voksne da, som hadde faktisk også prøvd å ta livet sitt, for de ble så ensomme, og de følte liksom at det var ingen mening i noe. Så da vi ser jo også at veldig mange faller ut av skolen etter hvert, fordi de får så mye stress ved å sitte der og være redd for å bli spurt om ting de ikke kan svare på. Så da bare klarer de til slutt ikke mer.
1: Man må jo ofte svare på ting også på skolen, må man ikke det?
3: Jo, det er jo basert på det. Lærere baserer jo veldig mye kommunikasjon på spørsmål og svar, og det er jo det verste for disse barna. Det må en prøve å unngå.
1: Det varte jo veldig lenge for Marte, helt fra hun var 3 år og ut på videregående. Hvor lenge er det vanlig at det varer?
3: Som regel så går jo dette over. Sånn som at Marte bestemte seg for at nå måtte hun få en forandring. Og da tenkte mora, ja, nå har Marte bestemt seg, så da kommer hun til å klare det. Fordi disse barna blir jo gjerne også beskrevet som veldig sånn bestemte oss da. Det høres jo litt negativt ut, men at de kan egentlig bruke den bestemtheten til sitt eget beste. Og det var et barn i en barnehage, hun skulle bli 3 år etter en helg da, så hadde hun hele tiden sagt at når jeg blir 3, da skal jeg, nei 3 sier jeg, 5 år var det, når jeg blir 5 da skal jeg snakke. Og så ble hun 5, og så fikk jeg melding at nå snakker jeg med alle i barnehagen slik jeg lovet. Så det å sette seg noen sånne mål da, og som regel når du bytter miljø, sånn som Marte bevisst gjorde, så blir hun sett på av nye personer som ikke forventer tausheten, for det er egentlig det jeg fant som det sterkest opprettholdende faktoren, den forventningen som andre har til at du ikke skal si noe. Da snakker de med en gang annerledes til deg, for da snakker de som om du ikke skal svare.
1: De forventer vel at du skal svare egentlig, de, i ja. Den nye settingen?
3: Ja, det er det de gjør, så det er helt unaturlig for de å tenke noe annet.
1: Det som vi snakker om da, det å skifte miljø eller hoppe ut av den rutinen man er i, er det noe som er vanlig å gjøre og som pleier å virke? For eksempel bytte skole eller flytte?
3: Ja, hvis det har vært i flere år, og så ser en jo at det kan hjelpe. For det, da får du helt nye øyne på deg, du kan ha litt mer blanke ark og ja, ingen forventer at du ikke skal snakke, så de møter deg på en annen måte. Og et eksempel bare sånn, det var på en samme skole, barna hadde ikke byttet miljø, men da skulle alle ned og ta vaksine hos helsesykepleieren, og så kom det så mange, så hun så liksom ikke opp da, når han gutten kom, som ikke hadde snakket i skolen noen gang, og han gikk da i 6. Så hun bare spurte som hun gjorde med alle. Ja, for hun skulle jo notere ned hvem som kom. Ja, og hva heter du? Og så sa hun navnet sitt. Og hun sa jo, hun fikk jo sjokk, men hun måtte jo bare late som ingenting. Men hadde hun sett opp, så hadde hun jo aldri spurt. Så det er litt sånn som skjer, at vi kommer inn i roller og har veldig forventninger om hvordan de forskjellige skal være da.
1: Men hender det at det aldri går over da? At noen går inn i voksenlivet og ikke prater utenfor hjemmet sitt?
3: Da tenker jeg at hvis de ikke kommer ut av det, så kan det hende at det er andre diagnoser i tillegg. For det om ikke det skal være det for å få denne diagnosen egentlig, så er det jo, finnes det jo personer med utviklingshemming som også har selektiv mutisme og autismespektret. Så da er det liksom flere ting da.
1: Jeg har jo møtt Marte nylig, og man kan ikke se på henne at hun noen gang har hatt selektiv mutisme. Hun er veldig utadvendt og blid, og så er hun da helt kvittet, eller blir man ikke helt kvittet?
3: Jeg tror nok ikke at, altså det er ikke gjort så mye sånn om liksom oss å følge de sånn over lang tid, de som har hatt det, men det er lite som tyder på at de faller tilbake på å bli tause, for alle ønsker jo egentlig å snakke. Og det har jo vært en lang prosess å komme ut av det gjerne. Så ja, det går an å bli helt kvitt dette. Og det er jo det som er en av de få diagnoser på en måte som du kan bli helt kvitt. Så det er jo, gir jo veldig håp da.
0: Mer om det her I vår neste sending. Klokka 16:54. Nordkapp nytt. Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdag kveld. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg I kinosalen for festivalåpning. Inne I salen spilte Per Inge Mauno Jensen trompet da publikum sang Kongesangen. Åpningen var også preget av minnet etter Kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takker alle som har bidratt for å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba, akkompagnert av Per Inge Mauno Jensen, fremførte sangen Har du fyr? Velkommen til Nordkapp Filmfestival, en liten intim filmfestival som I år gjennomføres for 23. gang med flink ildsjela I bresjen, sa programsjef Nordkapp Filmfestival Ida Balto I sin velkomst. Det var filmarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen. Han delte historier fra tidligere festivalopplevelser I Honningsvåg før han erklærte Nordkapp Filmfestival 2026 for åpnet. In Kødd vi trøst var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival. Filmskaper Guro Sinjola Bjerk presenterte filmen for publikum og takket festivalen, samarbeidspartnere og de involverte som hadde tatt turen til Honningsvåg I forbindelse med visningen. Tusen takk for at dere har valgt så bra I år. Jeg håper at dere kommer til å elske det like mye som de gjorde I Thessalonica, sa filmskaper Bjerk I talen. Hun fortalte at filmen hadde verdenspremiere tidligere år og uttrykte stolthet over å kunne vise den under festivalen. Hun løftet også frem produsent Benedikte Bredesen og Pasi Haikio sammen med flere av dem som har bidratt til prosjektet. Produsenten trakk frem innsatsen og samarbeid som har ligget bak produksjonen. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot. Ikke gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen og temaet bak, sa produsent Benedikte Bredesen. Onsdag kveld var det duket for åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival, og responsen lot ikke vente på seg. Da rulleteksten gikk over lerret I kinoen I Honningsvåg reiste publikum seg og ga filmskaperen en velfortjent stående applaus. Heldigvis var filmskaperen selv til sted og fikk oppleve mottakelsen fra salen. In Kødd vi trøst tar oss med til Båtsfjord, et av verdens nordligste fiskevær, der torsken nærmest livsnerven I samfunnet. Gjennom et observerende kamera møter vi en rekke mennesker som på hver sin måte forteller historier om livet I nord. Her både humor, alvor og sterke menneskemøter. Filmen byr på mange øyeblikk som får latteren til å sette løs. For oss som kjenner Finnmarkskysten godt, det lett å kjenne seg igjen, både I humoren og lynnet. Enten vi snakker om Varde, Båtsfjord eller Honningsvåg, så mye av det her som binder kystsamfunnene sammen. Samtidig ligger det et alvor bak smilene. Filmen berører betydningen av fiskeressursene I Barentshavet og hvilken rolle de spiller for bosetting og arbeidsplasser. Når fisken landes lokalt skapes det aktivitet og fremtidstru I samfunnene som fortsetter å velge å satse I nord. For kringkastingssjefen ble kinoopplevelsen først og fremst en kveld fylt av godt humør. Det lenge siden jeg har flirt så mye I en kinosal. Filmen viser også senere under festivalen I Gjesvær, og har du mulighet, så anbefalingen enkel. Ta turen og opplev det selv. Dette en film som både underholdning og gir noe å tenke på. Festivalteltet var stengt onsdag, og åpningsfesten til filmfestivalen ble flyttet til Perleporten. Årsaken var vann I teltet etter mye nedbør. Nils Westfald, styreleder I Nordkapp Filmfestival, var overrasket over hvor mye vann som var I teltet onsdag. Han takknemlig for at Perleporten heiv seg rundt på kort varsel og fikk til en vellykket åpningsfest. Nå teltet åpent med servering. De ansatte I Nordvågen barnehage har kledd seg I mørke farger på onsdag. Barna lurer på mye rart, sier barnehagelærer Hanna Merete Almli ifølge Utdanningsnytt. Barnehagen i Nordvågen har benyttet den siste tida til å lære om monarkiet og tradisjonen rundt dødsfall. Vi begynte den dagen kongen døde med samlingsstund, tenning av lys, firing av flagg, forteller pedagogisk leder Almli. Hun har jobbet I Nordvågen barnehage I 16 år. Frivillig sentralen viste gravferden til kong Harald. Det var 13 personer som fulgte tv-sendingen hos Frivillig sentralen Honningsvåg. Lebesby kommune har nå i ettermiddag sendt ut melding om at vannet blir borte i hele Kjøllefjord i dag, torsdag 10. september fra klokka 19 og utover natta. Dette på grunn av en reparasjon. Alle bør bygge seg et lite vannlager og tappe vann nå i forkant. Kystverket inviterer til folkemøte onsdag 16. september i Kjøllefjord. Det er utbyggingen av Kjøllefjordhavn, så har Kystverket et åpent møte der Kystverket og NCC vil presentere prosjektet og fortelle mer om fremdriften, arbeidet som skal gjennomføres og hva som skjer den første tida fremover. Det melder Lebesby kommune på nett. Det var et prisverdig møte med Boreal Sjø om utfordring med båtrute. Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune Terje Hansen Fremskrittspartiet etter onsdagens møte med leverandøren Boreal Sjø. Han hadde med seg samferdselssjefen og hans fagfolk på området. Bakgrunnen for at vi innkalte selskapet har med de utfordringer innbygger og næringsliv har møtt gjennom året på hurtigbåtene og fergen, forklarer Hansen i en pressemelding. Så vi var nødt til å få mer innsikt i regulariteten og kapasiteten de har på ruten vi kjøper. Boreal Sjø har jo forpliktet seg til å levere båttilbudet. Finnmark fylkeskommune bruker store deler av samferdselsbudsjettet på de her ruten. Fra administrasjonsside ble det interne tids- og ressursbruken poengtert på oppfølging av denne leveransen. Hovedvalgslederen var også opptatt av kommunikasjon ut til brukere når det kommer til ruteendring, enten de er planlagt eller kommer uplutselig. En mann bosatt i Porsanger er tiltalt for å anskaffe og ha vært i besittelse av fremstilling av seksuell overgrep mot barn og fremstilling som seksualiserer barn. Dette har skjedd i en periode fra september 2023 til juni 2024 i Lakselv. Ved pågripelsen var mannen i besittelse av 258 visuelle unike mediefiler som inneholdt sånt materiale. Mannen må møte i rettsak Vestre Finnmark tingrett 5. november. Nærings- og fiskeridepartementet vil styrke Norges drivstoffberedskap. Samtidig foreslår Klima- og Miljødepartementet regelendringer som kan tvinge små terminaler langs kysten til å stenge. Når resultatet for forbruker blir dyrere bensin og diesel, spør drivstoffbransjen om regjeringen i det hele tatt snakker sammen. Vi må kunne forvente at regjeringen snakker sammen. I denne saken virker det som de arbeider i siloer. Dette vil føre til svekket nasjonal beredskap og økte drivstoffpriser for folk flest, sier Kristin Bremme, administrerende direktør i Nebben, Drivkraft Norge, bransjeforeninger for selskap som selger drivstoff og lading i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Karasjok varmest 15,7 grader onsdag før klokka 16. Lavest temperatur var det i Nyrud, Sør-Varanger. 0,6 grader torsdag morgen før klokka 06.00. Kraftigste vindkast hadde vi på Sluskefjell i Hasvik. 438 meter over havet, 24,8 meter per sekund, før klokka 21 onsdag kveld. Mest nedbør siste døgn har det falt på Nordkapplatået, 23,6 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 10. september. Honningsvåg og Hammerfest, 10 grader, vestlig frisk bris, 9 meter per sekund. Mehamn 10 grader, vestlig lave bris 6, Fruholmen 10 grader, vestlig frisk bris 10, Lakselv 13 grader og fløy vind, Karasjok 12 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger på kysten. Ellers lettere skydekke. Oppholdsvær på vidda og i øst. Fredag. Stort sett uendret temperatur. Sørvest bris. Frisk bris utsatte plasser i vest natt til fredag. Spredte regnbyger på kysten om natta. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperatur i Nordvågen 10-11 grader. Lørdag. Sørlig frisk bris på kysten og i fjordstrøkene. Minkende. Fra om kvelden dreier vind til østlig liten kuling utsatte plasser i vest. Delvis skyet i øst. Om formiddagen forbigående regn. Temperatur i Honningsvåg 7-11 grader.
4: Velkommen til Nordkraft Filmfestival 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkraftfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter I god tid. Vel møtt!
5: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
6: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære og vår makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
7: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
8: Neste! Neste!
5: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
9: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz I starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
0: I denne sendingen blir det fra åpningen av Nordkapp Filmfestival onsdag kveld.
10: Nils Vestfall, styreleder I Nordkapp Filmfestival AS. Dere måtte flytte åpningsfesten onsdagskveld fra teltet på Rådhusplassen til Perleporten Kulturhus. Og det her på grunn av mye vann. Du overrasket?
11: Ja, jeg var litt overrasket at det skulle bli så mye at vi kunne få litt vannproblemer. Det var vi ikke helt fjern for, men vi trodde ikke at det skulle komme opp på den måten som vi gjorde. Vi brukte formiddagen til å få ut vann som var rent inn via teltet, men det piplet nedenfra, så vi hadde damme på andre steder, så det var rett og slett ikke noe hygg der inne. Så vi veldig takknemlige for at Perleporten klarte å hive seg rundt på veldig, veldig kort varsel, og at vi hadde jo mat som var laget fra videregående, som de flyttet ned dit. Og vi på en måte klarte å bare rydde rundt og fikk tak I folk som kunne kjøre litt lyd og sånne ting som vi ellers skulle klart her selv. Så veldig flott. Det ble et fint arrangement. Det var veldig fint. Og med det været som var I går kveld, så må vi jo si at det var ganske deilig å være inne en dørs på et godt og varmt Perleporten. Det var det.
10: Får det her økonomiske konsekvenser for filmfestivalen?
11: Ja, det har vi ikke regnet på ennå. Det, noe vil det sikkert koste, det, men det får vi nå bare ta. Teltet har vi nå allerede brukt penger på, så det står nå her da. Så det skal brukes videre under festivalen, og hva det arrangementet I går kveld, det blir ikke veldig kostbart for oss, det gjør det ikke. Nei.
10: Hva skjer videre I teltet?
11: Nei, nå det jo kafé her hver dag under festivalen, og det blir litt andre type, kanskje noen underholdning og litt sånn innimellom. Så I forkant alle filmene så det jo åpent her fra 12-tiden hver dag. Og det ble kaffe og kake, og litt ut på dagen så det mulig å ta et glass vin og få seg en øl og koselig. Og nå begynner vi å få opp temperaturen bra, vann borte, Vi har lagt ut røde løper i teltet, så nå begynner det å se riktig fjongt ut her. Så jeg tror det skal bli veldig bra, det skal bli koselig. Og i dag er det jo pensjonistkino først. Da regner vi med at det kommer en del folk som har lyst på veldig nydelig kake og kaffe.
10: Hvor viktig er teltet?
11: Ja, vi trenger en samlingsplass og noe som er i nærheten av kinoen. Inne på rådhuset er det jo ikke plass til å gjøre så veldig mye, det er jo begrenset. Så det med telt er jo alltid en diskusjon hos oss, for det er ganske mye jobb og det krever en del. I år hadde vi jo tenkt at vi skulle ha et stort telt, slik at vi kunne ha også åpningsfesten her. Så gikk jo det fløyten. Så nå har vi jo kanskje trengt det ikke så stort telt resten av tiden, men nå har vi nå det teltet. Så får vi jo diskutere det etterpå, men det er veldig viktig å ha den sosiale arenaen hvor folk kan sitte og både før og etter film og sånn. Og det, lokaliteten rundt kinoen er jo ikke egnet for det.
10: Håper styrelederen på regnfrie dager da?
11: Ja, nå håper vi på sol og fint vær, ja, absolutt. Ja, men så får vi håpe at det tåler litt regn. Det er ikke sånn at det begynner å bli vått. Det er jo tørt her nå, det har jo regnet litt i natt og på morgentimene. Men sånn som det bøtta ned i hele går og natt til i går, ikke minst, denne rådhusplassen er jo, den er ikke flat, vet du, den heller litt de feile veiene, så det gjør jo at vann kommer inn. Det er jo det.
10: Hva du sa til deg selv når du åpnet teltdøra i går og så vannet?
11: Nei, jeg kom hit klokka 9 på morgenen, og det første jeg gjorde var begynte å lede vann ut av teltet og få tak i utstyr for å pumpe vann ut og sånn, så det var ikke så gøy. Men vi trodde jo at vi skulle gå bra, vi skulle få ut det vannet, men etter hvert utover dagen så kom det vann på andre steder nedenfra som rant inn andre steder fra som vi ikke hadde kontroll på, og da ble det rett og slett ikke noe hyggelig å være her.
0: Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdagskveld i Honningsvåg. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg i kinosalen for festivalåpning. Inne i salen spilte Per Inge Mauno Jensen trompet da publikum sang kongesangen. Åpningen bar også preg av å minne kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takker alle som har bidratt til å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba har kompagnert av Per Inge Mauno Jensen fremførte sangen «Har du fyr?». Programsjef i Nordkapp Filmfestival, Ida Balto, ønsket publikum velkommen til den 23. utgaven av festivalen og presenterte noen av høydepunktene. Det var filmmedarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen.

Vi samles i en tid preget av vemod etter kong Haralds bortgang, samtidig som vi ser fremover med tillit til vår nye monark. Kongen er død. Lenge leve kongen. Leve kong Haakon. Kjære alle sammen. Mitt navn er Jan Morten Hansen, og jeg er ordfører i Nordkapp kommune. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til Nordkapp filmfestival, og til dere som er på besøk, så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Nordkapp kommune. Nordkapp kommune har siden oppstarten av filmfestivalen vært en stolt eier. Årets åpningsfilm er In God We Trust, en film jeg tror vi her i Nordkapp kommer til å identifisere oss med. Fisken og havet, det er tross alt grunn til at vi bor her i Nordkapp. Så er det jo sånn at kong Haralds minne også blir en del av festivalen. Neil Lupton, som vi skal møte i filmen vi snart skal se, han serverte fiskesuppa til kong Harald i 1991. Og fiskesuppa, den skal vi få smake på, vi som skal på åpningsfest etterpå. På vegne av Nordkapp kommune så retter jeg en stor takk til dere som besøker festivalen, og ikke minst alle frivillige som bidrar til festivalen. Det er dere som gjør at den kan arrangeres, og det er rett og slett imponerende at den har vært arrangert uavbrutt siden 2004. Jeg gratulerer oss alle med nok en festival, og igjen takk til dere som deltar, dere som arrangerer. Masse lykke til!

Tusen takk, Ida. Selvfølgelig så har vi også allerede avtalt film til neste år. Bare glede deg. Så jeg fikk et varsel på telefonen min her om dagen. Det var et sånt her bildeminne.

0: Det her er jo virkelig festivalen hvor man kan oppdage og oppleve de store kulturskattene. Og så begynte jeg å tenke, har jeg flere historier fra Nordkapp Filmfestival? Ja, selvfølgelig har jeg det. Her skjer det jo alltid helt fantastiske ting. Jeg har en veldig søt historie. Jeg hadde akkurat møtt kvinnen i mitt liv, som nå er min samboer og som jeg har barn med. Og Kristin, hun er fra Alta, som meg selv, selvfølgelig. Vi hadde akkurat blitt kjæreste, og hvor legger vi vår første tur som kjæreste? Jo, til Nordkapp Filmfestival. Men detaljene fra den turen, dem får dere ikke her. En gang så kom jeg til Nordkapp Filmfestival fra havet. Jeg var fotograf på 71 grader nord. Og jeg og min kollega Sveinung Svensen, vi hadde fått det helt sinnssyke oppdraget å følge finale og han som lå an til å vinne, Olav Tufte, opp fjellveggen til Nordkapplatået. På den tiden så var jo kameraen stor, batterien var tung og teipene var mange. Og Olav Tufte, han løp jo fra alle, selv om han hadde både Linni Meister og Henning Solberg på hver sin skulder. Det som var litt artig er at helt siden Lindesnes, så hadde jeg og han, Olaf, hadde en sånn liten sideforretningsavtale gående. Så mens han spurte inn mot mål, og jeg henger etter han, så blir vi enige, vi klarer å lukke denne forretningsavtalen. Yes! Og jeg klarer å selge han 70 reinskinn. Som han skal ha i campen sin. Så når han går i mål, og jeg går i mål, så føler jeg at vi vinner jo begge to. Det handler jo om film, Nordkapp Filmfestival. Og min største filmopplevelse, som jeg har varmest i mitt hjerte, det er tilbake i tid, når han, Knut Erik, inviterte et gjeng med fremadstormende filmskapere til Honningskog for å se filmene hans. Og denne episoden, den tar plass når vi var kommet til filmen Iskyss. Jeg og Odd Helge Haugsnes, også en kollega, vi hadde vært her i en, ja, det var sikkert på fjerde eller femte dagen. Og det var ikke kiosk her på kinoen da, men det var en sånn popcornmaskin. Som var sånn du kunne putte på peng, og så kom det ut en sånn nypoppet bager med popcorn. Ja, ganske nypoppet i hvert fall. Og Knut Erik, han introduserer filmen sin, og han tar oss med til Østeuropa. Hvor han hadde en visning av Iskyss som han syntes var den beste visningen han hadde hatt noensinne. For alle var så oppmerksom, alle var stille, og det var ingen som raslet med popcorn. Og jeg tror ikke han når å si ordet popcorn, for Odd Helge kommer løpende sin døra slamrer opp, og han sier «Mattis, Mattis, jeg fikk popcornmaskinen til å fungere!» Og Knut Erik roper «Odd Helge!» Jeg vil ikke se deg heller det popcorn i den salen her, ha deg ut. Så med det så ønsker jeg å erklære festivalen for åpnet, og kos dere med eller uten popcorn.
1: Men nå skal vi snakke fisk. Nå skal vi snart få se åpningsfilmen, og den gleder vi oss til å vise. Men vi har jo selvfølgelig selve steg, Guru Bjerk her, som har laget filmen. Vil du være så snill å komme opp?
2: En gadvig trøst var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival. Filmskaper Guru Sinjola Bjerk presenterte filmen for publikum og takket festivalens samarbeidspartnere. I tillegg så hadde hun med seg nøkkelpersoner som var med i filmen opp på scenen. Også produsent Benedikte Bredesen sa noen ord, og også Beate Lipton var og fortalte historier fra sin tid som lege i Båtsfjord.
1: Tusen takk for at dere har valgt så bra i år. Kommer til å elske det like mye som de gjorde nede i Thessaloniki, hvor vi hadde verdenspremiere i mars. Og jeg er kjempestolt over å være her tilbake og få presentere det her til dere.

0: Jeg elsker Nordkapp-filmfestivalen. Jeg elsker bandet som spilte på utsida i sted. Og jeg elsker vanligvis den rakettoppskytningen. Jeg er sikker på at kongen hadde ikke våknet opp for det om de fyrte opp dynamitt her. Så jeg er litt skuffet over det, men jeg er kjempeglad også for at vi faktisk har den norske produsenten Benedicte Bredesen i salen. Kom opp! Vi har også den finske produsenten vår i salen, Pasi Hakkio. Kom opp, vær så god. For det blir ikke film av at jeg gjør det alene. De her har vært super knallgode samarbeidspartnere som har løftet det et hakk høyere, om ikke for å si 10 hakk høyere, 100 kanskje, jeg vet ikke. I tillegg så har vi jo to bandkarer som skal spille i kveld, og det er Ronald og Stig Ove fra Båtsfjord, og de er også i filmen. Kom opp! Og kanskje mest av alt stolt er jeg over at vi faktisk har fått opp over 2 stykker som kom fra Sør-Norge til Honningskog aller først. Og Beate Lupton, hun sa, tenk, vi reiste fra beste vestkant i Oslo, fra et sted hvor alt var vanskelig, og vi kom til Honningsvåg, hvor alt gikk an. Og dem er her, Neil og Beate, og Neil han sier også, han kom til Finnmark før ananasen kom. Og det synes jeg er beundringsverdig. De var her over 40 år, og nå er de her tilbake, og Neil serverer oss en fantastisk fiskesuppa, som ingen vet en dag i dag hva han har oppi, for han husker det ikke selv. Kom opp på scenen og vis hvem dere er. Vi er veldig glad i dere. Og Beate har også fortalt meg en historie. Hun har fortalt meg utrolig mange historier. Og jeg synes det er helt fantastisk. Det er det største problemet med å lage film i Finnmark. Jeg lager jo film sett innfra og ut. Det er jo det at vi har fantastisk mange historiefortellere. Og ikke bare har vi gode historiefortellere, men vi har utrolig mange gode historier. Og det er jo med at man har utrolig mange darlings i filmen sin, og man er nødt til å kutte ned. Og kanskje jeg kan få Beate til å fortelle den fantastiske historien. Kom, Beate! Det er nesten så jeg rødmer litt, men dessverre kom den ikke med på film. Du må fortelle mikrofon. For du sa at, ikke sant, Beate var jo lege i Båtsfjord på en tid da det var masse fiskere i Båtsfjord. Det var jo loddegaster og landligge, og det var kamp om kvinnfolkene, og det var en av mannen alltid i lufta utenfor skansen, og de var gode, og de hadde rykte på seg for å være de beste i landet til å reparere alvorlige hodeskader. Men det var ikke bare det som skjedde, Beate. Du må fortelle om gonorrékocktailen som du er veldig kjent for.
1: Det var jo på den tiden det hang plakater på blant annet vårt legekontor, men også rundt i hele landet. I natt får 42 stykker gonoré. Det var før AIDS-epidemien, sånn at da var det fritt frem for mye. På den tiden så skulle du, når du fant en pasient med gonoré, så skulle den behandles der og da, og så skulle du komme på kontroll etterpå. Og det var jo ikke så lett å få til, med den flåten som for alle veier, ikke sant? Men jeg fant ut at det var en god måte å forsikre meg om at de kom tilbake, eller gikk til et annet legekontor. Det var å si det at hvis jeg ikke ser det her om i 14 dager, så roper jeg deg opp på storskjenneren. Ja. Dette her var jo da før mobiltelefonens tid, skjønner dere? Vi ble ropt opp, folk ble ropt opp av Vardaradio eller andre tilsvarende. Ja, nei, og så var det gonorrékocktailen. Jeg visste ikke om at den ble kalt på gonorrékocktailen, men hele bossen visste tydeligvis det. Fordi at man måtte gi behandling med en gang. For det nyttes jo ikke å si det at nå skal vi først ha en prøve, og så skal vi se om den positiv og så videre. Nei, når de var på kontoret, så måtte de behandles. Og så hadde de jo ofte symptomer som var ubehagelige, så både pasienten og jeg var veldig, var interessert i det samme da, på dette gjort. Så da hadde vi noen sånne små pappkrus. Først penicillintabletter, og så en tablett som skulle gjøre at penicillinet ikke ble skilt ut så fort, så det var liksom to forskjellige medisiner, og så en sånn, et sånn krus med vann. Det var så stort. Så det var vel derfor det ble til en cocktail. Nei, det var veldig, det var et veldig, det var en veldig effektiv måte å få det få behandlet på. Sånn at kanskje det ikke var 42 stykker som fikk gonoré i natt. Etter det.
0: Det har vel vært høy oppklaringsprosent, tror jeg. Og frykt for å bli nevnt opp på Bardo Radio. Ikke så mye å si egentlig, jeg er Benedikte produsenten. Jeg vil bare si at jeg ble kjent med det finske ordet sisu når jeg møtte Guro. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot til ikke å gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen. Teamet bak, dere som står her på scenen og de vi møter i filmen. Og så må jeg få takke Guro for mot til å tenke annerledes, for dristighet, og også din standhaftighet til aldri å gi deg.
2: I dagens situasjon i verden, så er det sånn at den ene grusomme nyheten slår ihjel den andre. Og i det her landskapet som vi er nå, vi er faktisk i sommerbyen. Og det er et forferdelig kinovær på utsida. Og i påvente av den fantastiske vinteren vi har foran oss, så vil vi ønske dere velkommen til Båtsfjord. For det er én ting vi kan være enige om, alle sammen som sitter her i salen. Verden har gått av skapte. Så la oss nyte 84 minutter i denne fantastiske fiskerlandsbyen som syder av liv og ekte mennesker. Flir høyt og godt og tar vare på hverandre, og la oss fortsette med det også når vi går videre til Perleporten, hvor middagen og åpningsfesten blir etterpå. Love you all!
3: Jeg vokste opp på en forbanna mannskitt plass, ytterst ute i havgapet, et steinkast ifra Russland, i evig storm og kulde. Her vassa vi rundt i loddeslørs, mens M-karene brommet til oss jenten i Klondike-årene. Og plutselig så gikk det rett til helvete, med fiskerikrise, konkurs og fraflytting. Det har gått opp og ned så lenge jeg kan huske. Men flytta vi? Nei, for nå var jo alt så sinnssykt ræva at det bare kunne gå en vei oppover.
4: Ja, da har vi vært på åpningsfilmen, og det var stående applaus for alle som var til stede her i kinosalen i Honningsvåg onsdag kveld. Og heldigvis så var filmskaperne til stede og fikk være med oss, og fikk som sagt stående applaus fra alle som har møtt frem i kinoen i Honningsvåg onsdag kveld. Og det her var altså åpningsfilmen Nordkapp Filmfestival 2026. Og jeg må si det rett ut, det er lenge siden jeg har flirt så mye på kino som jeg har gjort i dag. Det var helt utrolig. For oss som er kystens røvere, så kjente vi oss igjen. Lynne i Varde, Båtsfjord og Honningsvåg, det er akkurat det samme. Vi er like tullet alle sammen. Men samtidig så har vi kanskje også med oss det budskapet som vi fikk se i kveld, nemlig kampen om ressursene i Barentshavet. Og skal vi bo her på Finnmarkskysten, så må fisken landes på kysten og skape arbeid for samfunnene som her. Og det grunntonen fikk vi også med oss i kveld. Men det som jeg går mest ut av kinosalen her i Honningsvåg i dag, det med godt humør og en god latter for lenge liv. Og så mye som jeg har flirt i dag, så på min 60-årsdag så blir dere plaget med meg i 60-årsdelen. For så artig var det. Helt utrolig. Helt utrolig. Og så får vi med oss masse forskjellige nasjonaliteter som har bygd opp og drevet samfunnet i Båtsfjord gjennom filetindustrien der. Og ikke minst så kan vi jo gjøre ordene til syrien i Båtsfjord til våres. Vi som bor i Norge, vi ikke klar over hvor flott vi har det og for et fantastisk velferdssamfunn vi har bygd opp. Så dere må bare gå og se denne filmen. Den var kjempemessig, og når den skal vises på Tørfisloftet i Gjesvær senere i festivalen, så bør dere absolutt fære å se den.

0: Stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, fortell Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet I barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva selektiv mutisme? De som med I denne podcasten fra Universitetet I Oslo Marte Fredriksen, Anne-Marie Lundemo Gardner, spesialpedagogisk tjeneste for barnehagen I Bærum, Heidi Omdal, professor Universitetet I Agder. Programleder Fredrik Soli Vandem.
1: Og Anne, du som har jobbet I barnehage med sånne barn som dette. Når de hele dagen I barnehagen og ikke prater med noen, hvordan fungerer det? Hvordan har de det? Hvordan ser dagen ut?
2: Jeg tenker at det I bunn og grunn litt pinefullt å ikke kunne si fra om hvilke behov man har når man må på do, om man sulten, om man trenger trøst og så videre. I tillegg så kan man falle ut av leken, fordi man ikke med I den verbale innspillet. Og det jo kanskje tegn som vi voksne kan se og begynne å tenke at nå må vi gjøre noe med det, men så det også alle disse andre tingene som handler om å ikke klare å stille det spørsmålet som oppstår spontant, eller dele den tanken man får om noe man ser på tur, eller kanskje klare å være med å synge når de andre synger. Og ideelt sett, så tenker jeg sånn praktisk sett og ideelt sett, så vil et barn som strever med dette bli tatt imot på en god måte av en kjent og trygg voksen, som kan hjelpe det inn I avdelingen, at det får lov til å leke I mindre grupper med barn det trygg på, at det har en voksen som gir det sin stemme når barnet ser på osten, og den voksen sier, jeg tror du har lyst på ost I dag. Og at man har en dette med tilknytning igjen da som så viktig. Jeg har en som jeg kalte for ladestasjon Jenny I en barnehage. Det var en assistent som jobbet der, og barnet var med jevne mellomrom bortom henne, stilte seg inntil, fikk en hånd rundt seg eller på skulderen, og så hadde de en liten kommunikasjon med eller uten ord I det litt stille. Og så kunne barnet gå videre. Noen ganger så bare sto det der og fikk litt energi, rett og slett.
1: Påfyll?
2: Påfyll.
1: Mm. Ja, for hvordan jobber man da for å inkludere et barn som da ikke snakker, hvis det pågår I mange år?
2: Da må man lese barnets andre måter å kommunisere på. For barn kommuniserer jo, uansett. De kommuniserer med blikk, de kan ha lyder I leken sin, de har noe kroppsspråk, de har noe mimikk. Og det å, som jeg var inne på, det å gi barnet en stemme, hjelpe barnet til å kjenne seg forstått, fordi alle trenger å kjenne seg forstått, enten de bruker ord eller ikke, det kjempeviktig. Et sånt helt praktisk tiltak som jeg har brukt at vi, for eksempel I samlingsstund, så får barna velge mellom å synge med hendene, altså med bevegelser, eller norsk som tegnstøtte, med munnen eller med øynene. Og så har vi med bildetekst, som da barna kan følge teksten med øynene sine I stedet. Og helt tydelig med å synge på den måten. En annen ting som jeg tenker viktig I forhold til at barnet skal kjenne seg inkludert, at vi av og til kan ta bort praten, altså for alle, at vi kan leke uten den praten. Vi kan leke med bevegelser, og vi kan leke med lyd. Så barnet kan kjenne på en slags frihet da, og at det likeverdig med de andre.
1: Hvis et barn går I mange år sånn som Marte, og ikke snakker annet enn hjemme, og kanskje med en venn eller to, hva slags konsekvenser kan det her få senere I livet?
3: Ja, hvis de ikke får tidlig hjelp, så sånn som Marte sa, så ble det jo på en måte, hun ble jo påvirket av hvordan de andre så på henne. Så da begynte hun å tro at hun var sånn, men egentlig så var hun ikke sånn som de tenkte at hun var, genert og sånn. Så det går veldig ut over den sosiale identiteten hennes, og selvbildet hennes. Og det kan jo bli, det blir jo bare verre og verre jo lenger det varer, og da trekker hun seg jo mer og mer vekk fra andre. Og blir veldig ensom og isolert, og det jo også mange av disse som jeg har intervjuet, som da nå var voksne da, som hadde faktisk også prøvd å ta livet sitt, for de ble så ensomme, og de følte liksom at det var ingen mening i noe. Så da vi ser jo også at veldig mange faller ut av skolen etter hvert, fordi de får så mye stress ved å sitte der og være redd for å bli spurt om ting de ikke kan svare på. Så da bare klarer de til slutt ikke mer.
1: Man må jo ofte svare på ting også på skolen, må man ikke det?
3: Jo, det er jo basert på det. Lærere baserer jo veldig mye kommunikasjon på spørsmål og svar, og det er jo det verste for disse barna. Det må en prøve å unngå.
1: Det varte jo veldig lenge for Marte, helt fra hun var 3 år og ut på videregående. Hvor lenge er det vanlig at det varer?
3: Som regel så går jo dette over. Sånn som at Marte bestemte seg for at nå måtte hun få en forandring. Og da tenkte mora, ja, nå har Marte bestemt seg, så da kommer hun til å klare det. Fordi disse barna blir jo gjerne beskrevet som veldig sånn bestemte oss da. Det høres jo litt negativt ut, men at de kan egentlig bruke den bestemtheten til sitt eget beste. Og det var et barn i en barnehage, og hun skulle bli 3 år etter en helg da, så hadde hun hele tiden sagt at når jeg blir 3, da skal jeg, nei 3 sier jeg 5 år var det, når jeg blir 5 da skal jeg snakke. Og så ble hun 5, og så fikk jeg melding at nå snakker jeg med alle i barnehagen slik jeg lovet. Så det å sette seg noen sånne mål da, og som regel når du bytter miljø, sånn som Marte bevisst gjorde, så blir hun sett på av nye personer som ikke forventer tausheten, for det er egentlig det jeg fant som det sterkest opprettholdende faktoren, den forventningen som andre har til at du ikke skal si noe. Da snakker de med en gang annerledes til deg, for da snakker de som om du ikke skal svare.
1: De forventer vel at du skal svare egentlig, den nye settingen?
3: Ja, det er det de gjør, så det er helt unaturlig for de å tenke noe annet.
1: Det som vi snakker om da, det å skifte miljø eller hoppe ut av den rutinen man er i, er det noe som er vanlig å gjøre og som pleier å virke? For eksempel bytte skole eller flytte?
3: Ja, hvis det har vært i flere år, og så ser en jo at det kan hjelpe. For da får du helt nye øyne på deg, du kan ha litt mer blanke ark og ja, ingen forventer at du ikke skal snakke, så de møter deg på en annen måte. Og et eksempel bare sånn, det var på en samme skole, barna hadde ikke byttet miljø, men da skulle alle ned og ta vaksine hos helsesykepleieren, og så kom det så mange, så hun så liksom ikke opp da, når han gutten kom, som ikke hadde snakket i skolen noen gang, og han gikk da i 6. Så hun bare spurte som hun gjorde med alle. Ja, for hun skulle jo notere ned hvem som kom. Ja, og hva heter du? Og så sa han navnet sitt. Og hun sa jo, hun fikk jo sjokk, men hun måtte jo bare late som ingenting. Men hadde hun sett opp, så hadde hun jo aldri spurt. Så det er litt sånn som skjer, at vi kommer inn i roller og har veldig forventninger om hvordan de forskjellige skal være da.
1: Men hender det at det aldri går over da? At noen går inn i voksenlivet og ikke prater utenfor hjemmet sitt?
3: Da tenker jeg at hvis de ikke kommer ut av det, så kan det hende at det er andre diagnoser i tillegg. For det om ikke det skal være det for å få denne diagnosen egentlig, så er det jo, finnes det jo personer med utviklingshemming som også har selektiv autisme og autismespektret. Så da er det liksom flere ting da.
1: Jeg har jo møtt Marte nylig, og man kan ikke se på henne at hun noen gang har hatt selektiv autisme. Hun er veldig utadvendt og blid. Så er hun da helt kvittet, eller blir man ikke helt kvittet?
3: Jeg tror nok ikke at, altså det er ikke gjort så mye sånn om liksom oss å følge de sånn over lang tid, de som har hatt det, men det er lite som tyder på at de faller tilbake på å bli tause, for alle ønsker jo egentlig å snakke. Og det har jo vært en lang prosess å komme ut av det gjerne. Så ja, det går an å bli helt kvitt dette. Og det er jo det som er en av de få diagnoser på en måte som du kan bli helt kvitt. Så det er jo, gir jo veldig håp da.
0: Mer om det her i vår neste sending.
4: Klokka 17:48.
0: Nordkapp nytt. Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdag kveld. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg i kinosalen for festivalåpning. Inne i salen spilte Per Inge Mauno Jensen trompet da publikum sang Kongesangen. Åpningen var også preget av minnet etter Kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takker alle som har bidratt for å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba, akkompagnert av Per Inge Mauno Jensen, fremførte sangen Har du fyr? Velkommen til Nordkapp Filmfestival, en liten intim filmfestival som i år gjennomføres for 23. gang med flinke ildsjeler i bresjen, sa programsjef Nordkapp Filmfestival Ida Balto i sin velkomst. Det var filmarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen. Han delte historier fra tidligere festivalopplevelser i Honningsvåg før han erklærte Nordkapp Filmfestival 2026 for åpnet. En kødd vi trøst var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival. Filmskaper Guro Sinjola Bjerk presenterte filmen for publikum og takket festivalen, samarbeidspartner og de involverte som hadde tatt turen til Honningsvåg i forbindelse med visningen. Tusen takk for at dere har valgt så bra i år. Jeg håper at dere kommer til å elske det like mye som de gjorde i Thessalonica, sa filmskaper Bjerk i talen. Hun fortalte at filmen hadde verdenspremiere tidligere år og uttrykte stolthet over å kunne vise den under festivalen. Hun løftet også frem produsent Benedikte Bredesen og Pasi Haikio sammen med flere av dem som har bidratt til prosjektet. Produsenten trakk frem innsatsen og samarbeidet som har ligget bak produksjonen. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot. Ikke gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen og temaet bak, sa produsent Benedikte Bredesen. Onsdag kveld var det duket for åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival, og responsen lot ikke vente på seg. Da rulleteksten gikk over lerret i kinoen i Honningsvåg, reiste publikum seg og ga filmskaperen en velfortjent stående applaus. Heldigvis var filmskaperen selv til sted og fikk oppleve mottakelsen fra salen. En kødd vi trøst tar oss med til Båtsfjord, et av verdens nordligste fiskevær, der torsken nærmest er livsnerven i samfunnet. Gjennom et observerende kamera møter vi en rekke mennesker som på hver sin måte forteller historier om livet i nord. Her er både humor, alvor og sterke menneskemøter. Filmen byr på mange øyeblikk som får latteren til å sette løs. For oss som kjenner Finnmarkskysten godt, er det lett å kjenne seg igjen, både i humoren og lynnet. Enten vi snakker om Varde, Båtsfjord eller Honningsvåg, så er mye av det her som binder kystsamfunnene sammen. Samtidig ligger det et alvor bak smilene. Filmen berører betydning av fiskeressursene i Barentshavet og hvilken rolle de spiller for bosetting og arbeidsplasser. Når fisken landes lokalt, skapes det aktivitet og fremtidstro i samfunnene som fortsetter å velge å satse i nord. For kringkastingssjefen ble kinoopplevelsen først og fremst en kveld fylt av godt humør. Det er lenge siden jeg har flirt så mye i en kinosal. Filmen viser også senere under festivalen i Gjesvær, og har du mulighet, så er anbefalingen enkel. Ta turen og opplev det selv. Dette er en film som både er underholdning og gir noe å tenke på. Festivalteltet var stengt onsdag, og åpningsfesten til filmfestivalen ble flyttet til Perleporten. Årsaken var vann i teltet etter mye nedbør. Nils Westfald, styreleder i Nordkapp Filmfestival, var overrasket over hvor mye vann som var i teltet onsdag. Han er takknemlig for at Perleporten heiv seg rundt på kort varsel og fikk til en vellykka åpningsfest. Nå er teltet åpent med servering. De ansatte i Nordvågen barnehage har kledd seg i mørke farger på onsdag. Barna lurer på mye rart, sier barnehagelærer Hanna Merete Almli ifølge Utdanningsnytt. Barnehagen i Nordvågen har benyttet den siste tida til å lære om monarkiet og tradisjonen rundt dødsfall. Vi begynte den dagen kongen døde med samlingsstund, tenning av lys, firing av flagg, forteller pedagogisk leder Almli. Hun har jobbet i Nordvågen barnehage i 16 år. Frivillig sentralen viste gravferden til kong Harald. Det var 13 personer som fulgte tv-sendingen hos Frivillig sentralen Honningsvåg. Lebesby kommune har nå i ettermiddag sendt ut melding om at vannet blir borte i hele Kjøllefjord i dag, torsdag 10. september, fra klokka 19 og utover natta. Dette på grunn av en reparasjon. Alle bør bygge seg et lite vannlager og tappe vann nå i forkant. Kystverket inviterer til folkemøte onsdag 16. september i Kjøllefjord. Det er utbyggingen av Kjøllefjordhavn, så har Kystverket et åpent møte der Kystverket og NCC vil presentere prosjektet og fortelle mer om fremdriften, arbeidet som skal gjennomføres og hva som skjer den første tida fremover. Det melder Lebesby kommune på nett. Det var et prisverdig møte med Boreal Sjø om utfordring med båtrute. Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune Terje Hansen Fremskrittspartiet etter onsdagens møte med leverandøren Boreal Sjø. Han hadde med seg samferdselssjefen og hans fagfolk på området. Bakgrunnen for at vi innkalte selskapet har med de utfordringer innbygger og næringsliv har møtt gjennom året på hurtigbåtene og fergen, forklarer Hansen i en pressemelding. Så vi var nødt til å få mer innsikt i regulariteten og kapasiteten de har på ruten vi kjøper. Boreal Sjø har jo forpliktet seg til å levere båttilbudet. Finnmark fylkeskommune bruker store deler av samferdselsbudsjettet på de her ruten. Fra administrasjonsside ble det interne tids- og ressursbruken poengtert på oppfølging av denne leveransen. Hovedvalgslederen var også opptatt av kommunikasjon ut til brukere når det kommer til ruteendring, enten de er planlagt eller kommer uplutselig. En mann bosatt i Porsanger er tiltalt for å anskaffe og vært i besittelse av fremstilling av seksuell overgrep mot barn og fremstilling som seksualiserer barn. Dette har skjedd i en periode fra september 2023 til juni 2024 i Laksel. Ved pågripelsen var mannen i besittelse av 258 visuelle unike mediefiler som inneholder sånt materiale. Mannen må møte i rettsak Vestre Finnmark tingrett 5. november. Nærings- og fiskeridepartementet vil styrke Norges drivstoffberedskap. Samtidig foreslår Klima- og Miljødepartementet regelendringer som kan tvinge småterminaler langs kysten til å stenge. Når resultatet for forbruker blir dyrere bensin og diesel, spør drivstoffbransjen om regjeringen i det hele tatt snakker sammen. Vi må kunne forvente at regjeringen snakker sammen. I denne saken virker det som de arbeider i siloer. Dette vil føre til svekka nasjonal beredskap og økte drivstoffpriser for folk flest, sier Kristin Bremme, administrerende direktør i Nebben, Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskap som selger drivstoff og lading, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Karasjok varmest, 15,7 grader onsdag før klokka 16. Lavest temperatur var det i Nyrud, Sør-Varanger. 0,6 grader torsdag morgen før klokka 06.00. Kraftigste vindkast hadde vi på Sluskefjell i Hasvik, 438 meter over havet, 24,8 meter per sekund, før klokka 21 onsdag kveld. Mest nedbør siste døgn har det falt på Nordkapplatået, 23,6 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 10. september. Honningsvåg og Hammerfest, 10 grader, vestlig frisk bris, 9 meter per sekund. Mehamn 10 grader, vestlig laver bris 6, Fruholmen 10 grader, vestlig frisk bris 10, Lakselv 13 grader og fløy vind, Karasjok 12 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbyger på kysten, ellers lettere skydekke, oppholdsvær på vidda og i øst. Fredag. Stort sett uendret temperatur. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser i vest natt til fredag. Spredte regnbyger på kysten om natta, ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperatur i Nordvågen 10-11 grader. Lørdag. Sørlig frisk bris på kysten og i fjordstrøkene. Minkende. Fra om kvelden dreier vinden til østlig liten kuling utsatte plasser i vest. Delvis skyet i øst, om formiddagen forbigående regn. Temperatur i Honningsvåg 7-11 grader.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det var søndag den 17. november, og året var 1844. Kirkeklokken i Frøderyd kirke i Småland i Sverige kalte som vanlig folk sammen til gudstjeneste, og også prosten med hele sin familie hadde funnet veien til kirken, det vil si nesten hele familien. Det var nemlig en som manglet, prestens nest yngste datter, Carolina Wilhelmina, 12 år gammel. Hun var syk og lå hjemme i sengen sin, slik hun hadde gjort det meste av tiden de siste 4 årene, og det siste året omtrent helt uavbrutt. Bare en av tjenestejentene var hjemme i prestegården sammen med den nest yngste prestedatteren. Prekenteksten denne søndagen var hentet fra det 8. kapitlet i Lukasevangeliet, og historien som begynner i vers 41, nemlig historien om Jesus som oppvakte synagogeforstanderen Jairus sin datter fra de døde. Carolina Wilhelmina hadde som vanlig funnet fram salmeboken og var klar for å lese den teksten som hun visste faren skulle tale om. Og da kirkeklokkene hadde sluttet å ringe, begynte hun å lese følgende historie. Og se, det kom en mann som het Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba han om å komme hjem til hans hus. For han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for døden. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham. Midt i denne lesningen stanset imidlertid Carolina Wilhelmina opp, da hun oppdaget at også denne pikens alder var 12 år. Det var jo nøyaktig samme alder som den hun selv hadde. Hun kjente historien om Jairus' datter meget godt, og plutselig slo nå tanken ned i henne at hvis Jesus kunne gi livet tilbake til en død pike, ja, så måtte han jo også være i stand til å gjøre henne frisk. Og dermed foldet hun hendene og ba Jesus med barnets tillit om å gi også henne helsen tilbake. Senere fortalte hun flere ganger om de merkelige minuttene som nå fulgte i sykerommet, minutter som hun ikke kunne beskrive, om den rare opplevelsen hun fikk da hun liksom kjente en ny styrke i kroppen sin. Da Carolina Wilhelmina var ferdig med å be, ropte hun på tjenestejenta som var hjemme og spurte om å få noen av klærne sine opp på soverommet. Så skjedde, og da tjenestejenta var gått, begynte hun å kle på seg og prøvde om hun ikke også var i stand til å gå. Og det klarte hun, men med et visst besvær. Det var jo ikke særlig rart forresten, hun som hadde ligget i sengen det meste av tiden de 4 siste årene. Men da foreldrene og de eldre søsknene så kom hjem fra kirken, kunne de knapt tro sine egne øyne. I døren sto Carolina Wilhelmina fullt påkledd og tok imot dem, lykkelig og glad på grunn av det som var skjedd med henne. Og hva var skjedd? Mens hennes egen far hadde stått i kirken og talt om et under som var skjedd for lang tid siden i et fjernt og fremmed land, ja, så hadde et like stort under skjedd denne søndagen i hans eget hjem med hans egen datter. Det er kanskje ikke alle som vet at denne piken jeg nå har fortalt om, nok er bedre kjent under et annet og enklere navn enn Carolina Wilhelmina. Hennes fars navn var Jonas Sandell, og piken kalte seg senere mest for Lina. Det er altså Lina Sandell vi her snakker om, en av Sveriges aller dyktigste og mest produktive kristne sangforfattere. Denne spesielle datoen, 17. november 1844, ble naturlig nok en merkedag i Lina Sandells liv. Og i flere år etter at hun var blitt nokså frisk, feiret hun denne dagen som en høytidsdag. Og på ettårsdagen, altså da Lina bare var 13 år gammel,
skrev hun to vers om det som var skjedd året før. Her skal du få høre det siste av disse to versene. O Gud, da plaget syk og svak, jeg lå der uten håp. Din allmaktskraft meg reiste opp, du ga meg styrke med hver dag. Du plagen lindret meg og skjenkte håp, og underfullt du styrket sjel og kropp. Din store makt lot du meg skue få, og aldri må din nåde fra mitt hjerte gå. Du synes kanskje det var et merkelig navn foreldrene ga denne yngste eller nest yngste datteren, Carolina Wilhelmina. Men det var langt ifra noe tilfeldig valg. Og her skal du få høre om bakgrunnen for at hun fikk nettopp dette navnet, slik Astrid Valen Senstad skriver om det i sin biografi om Lina Sandell. Hør på dette. En sen vårkveld i 1831 kjørte to tungt lastede hestevogner inn på tunet i Frøderyd prestegård. Det var den nyutnevnte prosten til Frøderyd sogn, Jonas Sandell, som kom for å overta sitt nye embete. Med seg hadde han hele sin familie. De kom fra Veksjø, hvor Sandell hadde vært prest ved domkirken de siste 5 årene. På flyttelasset hadde prosten og hans frue Frederika med seg 3 barn, og en liten kiste med deres lille døde sønn, Carl Wilhelm. Han døde noen få dager tidligere, bare 5 år gammel. Midt i gleden og forventningen over det nye prestekallet ble det altså en tung reise for familien Sandell. Og det var smertefullt for prosten å begynne sin nye prestegjerning med å skulle begrave sin lille sønn. Men ca. 1½ år senere, 3. oktober 1832, ble dikteren Lina Sandell født, og hun ble oppkalt etter sin døde bror. Så langt Astrid Valen Senstads bok, men her ligger altså forklaringen på det merkelige navnet. Carl Wilhelm ble til Carolina Wilhelmina. Ute i hagen på Frøderyd prestegård står det, fram til i dag, et enormt tre, en ask. Det sies at dette skal være Sveriges største ask. Dette treet er i dag fredet og bærer den svenske stats fredningsmerke, de 3 løvene. Dette kjempetreet fikk et nytt og spesielt navn da familien Sandell kom flyttende til Frøderyd. De kalte treet for Yggdrasil. Det betyr verdenstreet. Og du som er litt kjent i norrøn mytologi, vet at dette var navnet på en kjempeask som strakte sine grener utover himmelen, og fra visse grener det falt honningdugg ned på jorden. Oppe i dette treet laget Jonas Sandell et slags lysthus der barna kunne klyve opp og sitte og leke sammen. Lina hadde på grunn av sin svake helse ikke vært i stand til å klatre opp i dette treet da hun var liten, men etter underet som skjedde da hun var 12 år, ble dette et av de kjæreste stedene for henne på prestegården, og ikke få av hennes sanger fra de tidlige årene av hennes forfatterskap er nok blitt skrevet her oppe mellom grenene og bladene i Yggdrasil, kjempeasken. Det gjelder sannsynligvis også den sangen du skal få høre i dag, sangen som siden er blitt kalt for Sveriges åndelige nasjonalsang, Ingen er så trygg i fare. Denne sangen var med i Lina Sandells første diktsamling, Åndelige dugdråper, fra 1853. Hun var altså ikke mer enn 21 år gammel da hun skrev dette diktet, der hun forteller om barnets trygghet og Guds grenseløse omsorg. Selv hadde jo Lina Sandell måttet gjennomleve mer av smerter og sykdom enn det er vanlig for barn i så tidlige år. Men kanskje er det nettopp derfor hun også var i stand til å kunne skrive slik om Guds omsorg som hun her gjør, på en måte som er både personlig
og smekkfull av trøst. Nå skal du få høre denne sangen, Ingen er så trygg i fare, en av Lina Sandells aller best kjente sanger, og du skal få høre Rune Larsen synge denne sangen.

Lina Sandell var altså bare 21 år gammel da hun skrev denne sangen «Ingen er så trygg i fare». Senere skulle det komme mange kjente sanger fra hennes hånd, og et par av dem tar vi gjerne fram også i denne programserien ved senere anledninger. Men i neste program skal du få møte en som var enda yngre da han skrev. Du skal få møte nordmannen Sigurd Lunde, og en sang han skrev da han var bare 16 år gammel. «Jeg er frelst og får en nåde». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien «Sanger vi aldri glemmer». Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Den usynlige vännen av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Den tredje dagen hade Pelle mye å spørre om. Han ville veta hvorfor løven hadde sluttet å ete gras, og hvorfor de var blitt farlige. Og så ville han veta hva tid krigen kom inn i verden, og hvem det var som begynte. Og han ville veta hvorfor mange mennesker var fattige og syke og svultne, når Gud hadde meint at de skulle ha det godt. Fru Finkeltopp sa at alt det vonde kom til jorda en gang for lenge, lenge siden, då de første menneskene ble uvenner med Gud. Det var då løvene sluttet å ete gras, sa Jonathan. De fikk stygge, spisse rovdyrtenner. Akkurat, sa fru Finkeltopp. Då kom døden og sorgen og hat og fattigdommen til jorda. Alt sammen kom fordi menneskene gikk på parti med fienden. Hva for slags fiende, spurte Pelle. Guds fiende, svarte fru Finkeltopp. Hade Gud en fiende? Ja, sa fru Finkeltopp. Gud hade en fiende. Fienden var inte så stark som Gud och inte så mäktig heller, men han kunde ställa till mycket trubbel likaväl. Fienden kunde inte skapa något av ingenting, det kunde bara Gud och Jesus, men han kunde skapa sig om. Det var det som var så nifst. Han kunde se vacker och snill ut hvis han ville. Men han var ikke snille. Han var vonde. Hele dagen og natten tenkte han ut vonde ting. Han likte all slags ulykker. Alt som var fælt og trist og sørgelig, det likte han. Den gangen menneskene gikk på parti med fienden, så visste de nok at det var galt. For Gud hadde sagt hva de måtte passe seg for, og hva som var farlig. Men fienden snakket så vakkert. Gott og fint at menneskene valgte å høre på han i plassen for å høre på Gud. Og på den måten ble de venner med fienden og uvenner med Gud. Det var akkurat som fienden stjal menneskene fra Gud og gjorde de til fanger. Kunne de ikke bare rømme der, spurte Pelle? Nei, sa fru Finkeltopp. Det gikk ikke an. Når de først hadde sagt ja til fienden, så kunne de ikke bli venner med Gud igjen av seg selv. Gud kunne stjela de tilbake igjen, forstod Pelle. Men fru Finkeltopp ristet på hovedet og sa at det kunne han ikke. Hvorfor ikke det da, spurte Pelle. Fordi menneskene bestemmer over seg selv, og de hadde valgt å gå med fienden. Da var det fienden som eide de. De tilhørte ikke Gud lenger. Hvis Gud ville ha de tilbake igjen, måtte han kjøpe de fri. Det var vel ingen sak for Gud, sa Pelle. Han kunne skape massevis av penger, en hel sekk. Det ville ikke være nok til å kjøpe menneskene fri, sa fru Finkeltopp. 1000 sekker da. Det ville ikke være nok det heller. Men hvis han skapte 100 000 trillioner sekker fulle av gullpenger, ville det være nok? Nei, sa fru Finkeltopp. Det fantes bare en betaling som var stor nok til å kjøpe menneskene fri, og det var blodet til Jesus, Guds sønn. Hvis menneskene skulle bli redda, måtte Jesus bli menneske selv. Han måtte bli født av en menneskedama og vokse opp i et menneskehjem. Og så måtte han prøve hvordan det var å ha det vondt. Han måtte prøve hvordan det kjentes å være syk og fattig og svulten. Han måtte bli slått og mobba og piska og spytta på, og til slutt måtte han bli drept og lagt i en grav. Det ville han vel ikke, sa Pelle. Jo, tenk, det ville han. Han var så glad i menneskene at han gjorde alt det han måtte gjøre for at de skulle bli frie. Fru Finkeltopp smilte når hun sa det og ble varm i øynene. «Ble han menneske på skikkeligt? Helt på skikkeligt?» spurte Pelle. «Ja, visst», sa fru Finkeltopp. «Han ble født i en by som hette Jerusalem. En helt skikkelig by som finnes i verden? Ja, en helt skikkelig by. Den byen ligger i et lite land som heter Israel. Åh, sa Pelle. Han tenkte at han skulle spørre faren sin om det fantes et land som heter Israel, en by som heter Betlehem. Men når han kom hjem til, så hadde han glemt begge navnene.

Den fjerde dagen kom Pelle for å høre mer om Jesus. Jonathan var alene hjemme akkurat når han kom. Han møtte Pelle i døra. «Kom, sa han, så skal jeg vise deg noe løye.» Og så tok han Pelle med seg bort til stovebordet inne i stova. Der lå der et kart. Det var det Jonathan skulle vise Pelle. «Alt dette er Israel», sa Jonathan. «Det er Jesus sitt land. Og vil du se hvor Jesus gikk på vattnet?» Pelle nikket på hodet. «Der», sa han, og så pekte han på en blå flekk på kartet. Den blå flekken, den lignet på en pære. «Det er Genesaretsjøen», forklarte han. «Og i den sjøen så fantes det fisk som hadde penger i munnen.» «Nei», sa Pelle. «Jo da, det var en mann som skulle betale skatt, og så hadde han ikke penger. Og så sa Jesus at han skulle gå ned til sjøen og fange en fisk. Og den fisken hadde penger i munnen.» Pelle ville spurt om de andre fiskene også hadde penger i munnen, men han fikk ikke sagt noe, for Jonathan han snakket hele tiden. Jonathan hadde nettopp sitt på kartet sammen med mammen sin. Derfor visste han veldig mye om Jesus. Han holdt på å sprekke med alt som han visste, og da var det jo klart at han måtte fortelle dette til Pelle. Jonathan, han skrøyt av Jesus. Han sa at Jesus var mye flinkere enn en doktor. Hvis noen var syke, så kunne Jesus gjøre de bra igjen på et øyeblikk. Han behøvde bare si, «Bli frisk». Og så ble de friske med det samme. «Nei», sa Pelle. «Jo da», og så sette han øyre på folk. «Hadde de ikke øyre fra før av det?» spurte Pelle. «Nei, det var en mann i Jerusalem som ikke hadde øyre. I alle fall så hadde han bare ett, det andre hadde han mistet. Men Jesus fant øyre hans, og så sette han det på igjen, og vips, så hadde mannen to øyre.» Pelle rakk ikke å si «nei», for akkurat da kom det en stemme fra sofaen. Men det var ikke sofaen som snakket, det var fru Finkeltopp. Hun hadde listet seg inn i stovet uten at de merket det. Fru Finkeltopp sa at det var rett det som Jonathan hadde fortalt. Jesus hadde ordnet med øyre til en mann i Jerusalem. Det var det siste miraklet Jesus gjorde før han ble tatt til fange. «Ble han tatt til fange?» spurte Pelle forbauset. «Jeg skulle akkurat fortelle om det», sa Jonathan. «De tok Jesus til fange, og så bandt han, og hvem da?» avbrøt Pelle. «Noen som ikke likte Jesus, de bandt han, og hvorfor likte de han ikke?» «Fordi de var misunnelige. De bandt han og sendte han til forhør, og så ordnet de så at han ble dømt til døden.» «Var det ingen som hjalp han da?» spurte Pelle. Jonathan ristet på hodet. «Ikke Gud heller?» «Niks», sa Jonathan. Så lukte han munnen og ville ikke fortelle mer. Men fru Finkeltopp, hun ville fortelle. Hun tok Pelle på fanget, og så la hun armene rundt han, sånn som mamma Malla pleide å gjøre når hun skulle trøste Pelle. Mamma Malla hadde smalt fang og tynne klær. Det hadde ikke fru Finkeltopp. Fru Finkeltopp hadde stort, mjukt fang. Og mens de satt så, fortalte fru Finkeltopp hvorfor Gud ikke redda livet til sønnen sin. For det kunne han ha gjort. Han kunne ha reddet Jesus så lett som ingenting. Men da kunne han ikke ha reddet menneskene. Hvis ikke Jesus hadde dødd, så måtte menneskene ha blitt ikke fienden for bestandig. De ville aldri ha sluppet ut av fangeholdet hans. Pelle hadde nesten glemt hvorfor Jesus kom til jorda, men nå husker han på det. Jesus skulle kjøpe menneskene tilbake til Gud. Han skulle betale med blodet sitt. Sånn var det. Pelle tenkte litt og stod, og så spurte han, «Ville jeg også ha vært ikke fienden hvis ikke Jesus hadde dødd?» «Ja da», sa fru Finkeltopp. «Jonathan også?» «Ja da, Jonathan også.» «Og mamma, pappa og ungen?» «Ja, du og jeg og Jonathan og mamma, pappa og ungen og alle mennesker i hele verden, vi måtte ha blitt hos fienden hvis ikke Jesus hadde dødd.» «Men han har dødd, ikke sant vel?» «Jo», sa fru Finkeltopp stilt. Hun hadde en mjukt, lite smil i ansiktet. «Jo», Pelle sa, «han har dødd.»
Ble menneskene frie da? Spurte Pelle. Ja, da ble de frie, så sånn at de kunne bli venner med Gud hvis de ville. Det vil i alle fall jeg, sa Jonathan. Jeg har bestemt meg for lenge siden. Jeg vil være Gud sin gutt. Det vil jeg òg, det, sa Pelle. Men han hadde ikke bestemt seg for lenge siden. Han bestemte seg akkurat da.

Torsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Galaterbrevet 5. kapittel, vers 16 og 17. Disse ordene betyr ikke at Paulus tilbakekaller det han tidligere i brevet har sagt, at vi blir rettferdige for Gud bare gjennom troen, slik vi leser i Galaterbrevet 3. For når han oppfordrer oss til å vandre i ånden, gir han tydelig til kjenne at gjerningene ikke kan gjøre oss rettferdige. Men det han sier er, «Jeg holder for at dere har to motstridende høvedsmenn i dere, nemlig ånd og kjød. Gud har vakt til livet en strid i deres legemer, slik at ånden kjemper mot kjødet, og kjødet mot ånden. Her krever jeg ikke mer av dere, enn at dere følger ånden og kjemper mot kjødet.» Paulus bruker klare og tydelige ord, som om han vil si, «Ennå er vi ikke kommet så langt at vi kan oppfylle loven. Derfor må vi vandre i ånden og øve oss i å tenke, tale og gjøre det ånden vil, og kjempe imot det kjødet vil.» Kjødets lyster er ennå ikke døde i oss, men bryter stadig fram og strir mot ånden. I tilfeller der noen gjør ondt imot oss, finnes det ikke ett hellig menneske som har et kjød som er så fromt at det ikke helst vil bite og klore, eller i det minste la være å følge kjærlighetsbudet. Paulus har derfor laget en forskrift om at den ene skal tjene den andre, bære hverandres svakheter og tilgi hverandres feil og mangler. Det er umulig at det kan bli noen varig fred og enighet blant de kristne der dette ikke skjer. For det slår aldri feil at du må se ting hos de andre som er ubehagelig og ergrer deg. Du vil også selv gjøre mye som forarger disse igjen. Når da den ene ikke vil gi seg for den andre, og ikke vil holde ham noe til gode for kjærlighetens skyld, blir det til slutt ingen ende på splid og uenighet. Derfor lærer Paulus oss at vi skal vandre i ånden og ikke fullføre kjødets lyster. Det er som om han vil si, «Hvis dere blir beveget til sinne eller hat mot en bror som har fornærmet dere, så pass på at dere ved ånden står imot denne onde viljen. Hold ham hans svakhet til gode, for det står skrevet, elsk din neste som deg selv. For selv om din bror faller, så fortsetter han likevel å være din bror. Ja, det finnes ingen mer nødvendig situasjon å vise kjærlighet i, som når din bror er mangelfull og har krenket deg. Den som derfor mener at en kristen ikke skal ha noen feil og mangler, samtidig som han føler hos seg selv at det skorter på så mye, han må fortæres av tungsinn og tristhet, og til sist fortvile. For den som derimot forstår dette, og kan handle rett i slike ting, blir disse kjødets onde fristelser til nytte. Når kjødet vil lokke ham til synd, blir han drevet til å be med alvor, søke syndenes forlatelse i Kristus, og gripe fatt i troens rettferdighet. Uten disse anfektelsene ville han kanskje aldri ha lengtet så inderlig etter dette. Landsdag nummer 202, vers 2 og 4.

En lørdag kveld I 1847, på en prestegård I Midt-England, gikk døren fra prestekontoret opp, og inn I stua kom den 53 år gamle presten Henry Francis Light. I hånda holdt han et ark med en sang, som han nå ga til datteren. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose, og skulle dagen etter holde sin siste preken. Nå skal du få høre hvilken sang dette var.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Hermon Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en historie fra Bibelen som legen Lukas den eneste som forteller oss. Det handler om en kvinne som ikke bare var enke, men som nå også hadde mistet sin eneste sønn. Du skal snart få høre hva som skjedde på begravelsesdagen. Dette det sjette programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Lukas evangeliet I kapittel 7, og vi leser versene 11-17. Jeg har kalt dagens program «Livets tog, dødens tog». Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Da han nærmet seg byporten, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og Jesus sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet kom ut om han, I hele Judea, og I hele landet der omkring.

Høsten 1998 gikk det en programserie på NRK Fjernsynet som ble kalt «Ja, vi elsker». Programserien var ledet av trønderen Tore Strømøy, og opplegget for programmet var følgende. To forskjellige, mer eller mindre kjente personer ble tauet inn i studio. Her fikk disse to møte hverandre for åpent kamera. Noen ganger kunne disse personene være kjent for hverandre fra tidligere. Andre ganger kjente den ene personen lite til den andre. Men når to mennesker møter hverandre på denne måten, er det ofte spennende og fine ting som kan skje. En kveld midt i september fikk to langrennsløpere møte hverandre. Den ene var olympiamesteren og verdensmesteren Bjørn Dæhlie. Den andre var den kenyanske langrennsløperen Boyt. I en bestemt konkurranse hadde denne kenyaneren kommet i mål som siste mann av alle, cirka en halv time etter vinneren av løpet, Bjørn Dæhlie. Og det spesielle i den konkurransen var at Bjørn Dæhlie sto og ventet på kenyaneren Boyt helt til han var i mål. Denne situasjonen ble tatt fram i programmet, og det var da den kenyanske langrennsløperen ordla seg omtrent slik. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom. Du blir aldri den samme etter et møte med mesteren.» Og så, i beundring og takknemlighet til verdensmesteren Bjørn Dæhlie, hadde kenyaneren gitt sin nyfødte sønn et meget spesielt navn. Han kalte sønnen for Dæhlie Boyt. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom», slik sa den kenyanske langrennsløperen det. Og slik kunne hun vel også ha sagt det, den moren vi leste om i dagens bibeltekst. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom.» Dette møtet, mellom en sørgende mor fra Nain og mesteren fra Nazaret, det skulle sannelig også prege hennes sønn for resten av livet, enda mer enn tilfellet var med Dæhlie Boyt. Det er et rystende, nesten hjerteskjærende bilde Lukas tegner for oss i dagens bibelavsnitt. Hør enda en gang på disse ordene. «Da Jesus nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne.» Byen det her handler om het altså Nain. Det er et nydelig navn som egentlig betyr ynde eller skjønnhet eller rett og slett behagelig. Men det er verken noe yndig eller skjønt ved det vi er vitne til i det vi her leser. Og det er helt andre følelser i sving enn det vi ville kalle behagelig. Bildet Lukas tegner er utrolig sterkt. En ung mann dør. Bare det i seg selv er en tragedie. De gamle må dø. De unge kan dø. Og det var dette som nå hadde skjedd i byen Nain. En ung mann bæres til graven. Hans mor var enke, forteller Lukas. Det gjorde situasjonen enda mer tragisk. Det var altså ikke første gangen hun hadde gått til en grav. En dag hadde hun fulgt sin mann til det siste hvilestedet. «Selv var jeg knapt 16 år gammel da jeg mistet far. Og mor, som ble enke i en alder av 47, har siden ofte sagt, «Ingen vet hva det er å bli alene før en selv prøver det.» Slike ord forteller om noe forferdelig vondt og om et grusomt savn. Enken fra Nain visste også noe om dette. Hun hadde selv prøvd hva det var å bli alene. Og som om ikke dette var nok, gutten som nå var død var hennes eneste sønn. En far var jo det trygge punktet på Jesu tid, når det gjaldt det å forsørge en familie, og skulle faren bli borte, ja, så hvilte ansvaret på sønnen. I Nain var faren borte, og det var bare én sønn, men nå var også han vekk. Hvem skulle nå ta seg av henne, som var enke
og helt alene. Det ikke rart at Lukas forteller mye folk fra byen var med henne. Det var et stort dødens tog på vei ut til gravplassen denne dagen. Det noen tekster i Bibelen som berører oss alle på en eller annen måte. Bibelteksten her fra Lukas 7 en slik tekst. Det ingen av oss, uansett livssituasjon, som en historie som dette ikke aktuell for. Enten på grunn av ting vi har opplevd, eller på grunn av ting som vi om kortere eller lengre tid kommer til å oppleve. Dette en bibeltekst om døden, og hvem av oss har ikke måttet forholde oss til det allerede, kanskje både en og flere ganger? Alle veier fører til graven. Det dette livs forferdelige geografi. Slik sa de det i gamle dager. Vi kan like det eller ikke like det. Men dette jo til sjuende og sist den nakne sannheten. Alle veier fører til graven, det dette livets forferdelige geografi. På en eller annen måte vi med, hver eneste en av oss, i et slags dødens tog. Dette store tog av mennesker på vei mot graven. Jeg tror faktisk at det både viktig og godt, at vi av og til tenker litt på dette, både du og jeg. Et reflektert og gjennomtenkt forhold til døden, i den grad det går an å få det da, vil være en uvurderlig hjelp til å gjøre riktige valg i livet, og til å stake ut en livskurs, mens vi enda kan det, en livskurs som gjør at livet lykkes. Men dødens tog ikke det eneste toget Lukas forteller om her i det bibelavsnittet vi nå leste sammen i dag. Vi får også høre om et annet tog. Det har jeg lyst til å kalle livets tog. Hør hvordan Lukas beskriver dette. Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Dette livets tog på vei til Nain. Og i spissen, han som en av hans egne disipler siden kalte for livets høvding. Dette toget kom fra en annen by, fra Kapernaum, der Jesus selv hadde bosatt seg som voksen og hadde sin familie og sitt hjem. Hadde vi nå lest de første 10 versene av dette kapitlet, altså her i Lukas 7, så ville vi også fått høre en annen, helt utrolig historie. Vi hadde fått høre historien om hvordan Jesus, bare ved et ord, hadde helbredet tjeneren til den romerske øverstkommanderende i Kapernaum. En mann som hadde vært alvorlig syk, ble gjort frisk av Jesus. I stedet for sykdom ble det legedom. I stedet for å møte døden fikk denne tjeneren møte livet, nemlig da han møtte Jesus. Dermed det en flokk fylt av glede og jubel, undring og begeistring, som nå på vei mot Nain. Og i spissen for livets tog, han som det største underet av alle, Jesus selv, Guds sønn. Han kalles under, står det i den gamle profetboka Jesaja. Men ingen i dette livets tog var nok forberedt på det synet de nå skulle bli vitne til. Dødens tog på vei ut av byporten i Nain. Og jeg tror ingen i Jesu følge denne dagen kunne unngå å bli berørt av den tragedien de nå så utspant seg like for øynene på dem. Men ingen av dem skulle heller noen gang komme til å glemme denne dagen. Og det som skjedde da livets tog fra Kapernaum møtte dødens tog utenfor Nain. Jeg tror faktisk det finnes et slikt livets tog i verden fremdeles. Et tog som består av de menneskene som vil høre Jesus til, og som hver dag følger han gjennom livet. Det kanskje her du også befinner deg, du som lytter nå. Du hører til i livets tog hos Jesus. Jesus fortsatt med i dette toget, også i dag. Ikke synlig som utenfor Nain, men like levende, like sterk og like god som han alltid har vært.
Dermed forteller altså Lukas om et veikryss i denne bibelteksten, om et punkt der de to forskjellige veiene krysset hverandre. Det var det som skjedde utenfor Nain denne dagen. Dødens tog var på vei mot en gravplass. Livets tog var på vei inn i byen. Og så møttes disse to togene utenfor byporten, i et veikryss. Hør hva Lukas forteller. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga han til hans mor. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere en slik beskrivelse. Det er nesten så en mister munn og mæle. Og det gjorde de nok også i gravfølget som vi leste om denne dagen. Vi hører ikke at noen av dem sier ett eneste ord. Men tausheten taler, og stillheten roper. Tenk om vi kunne ha vært til stede da de spiste kvelds sammen disse to, mor og sønn. Tenk om vi hadde kunnet sitte her ved bordet sammen med dem, og hørt hva de snakket om, moren, gutten selv, og kanskje den nærmeste familien. Det får vi imidlertid ingen mulighet til. La oss i stedet bli stående litt her i veikrysset, her livets tog og dødens tog møtes, og så prøve om vi ikke kan få tak i litt av det som egentlig skjer. Jeg tror vi kan samle det viktigste i tre helt konkrete ting. Det første vi legger tydelig merke til når disse to togene møtes, er hvordan Jesus reagerer i møte med det han ser. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, står det her. Og på denne måten får vi et glimt rett inn i Jesu hjerte. Og det er utrolig fint å se hva som bor der inne. For i Jesu hjerte finnes en inderlig medlidenhet, ikke minst med tanke på alle disse som befinner seg i dødens tog i verden. Ordet som her brukes om Jesus, om hans medlidenhet, er det sterkeste ordet vi har i hele Bibelen for medfølelse eller medlidenhet. Det er så sterkt dette ordet at det i Bibelen bare brukes med Gud som subjekt. Men det er denne omsorgen, denne medlidenheten, vi altså møter her hos Jesus. En medlidenhet, en medfølelse som bare himmelen er i stand til å vise. Og denne Guds medlidenhet har en egen evne til å bli mer enn stemning og følelse. Den omsettes alltid i handling. Det andre vi legger merke til her, er et utrolig eksempel vi får se på Jesu makt. Jesus stanser likfølge. Han går bort til den døde, truer dødens makt, og reiser den unge mannen opp fra de døde. Jesus bruker sin egen makt og frir den unge mannen fra dødens jerngrep. Dermed viser Jesus seg å være den de sa han var, livets høvding, herre over levende og døde, seierherren. Det er ikke så ofte vi leser i Bibelen at Jesus vakte noen opp fra de døde, men vi har noen eksempler, noen ganske få. Og disse eksemplene viser, når vi legger dem ved siden av hverandre, klarere og klarere. Jesus er sterkere enn døden. Den første gangen er når han vekker synagogeforstanderens datter, bare 12 år gammel, opp fra de døde. Det skjedde bak lukkede dører, like etter at døden hadde inntrådt. Og dette skulle bli et sterkt vitnesbyrd om Jesus, for de som sto denne jenta aller nærmest. Den neste gangen er her utenfor Nain. Da er det et helt likfølge, sammen med Jesu disipler og en god del andre, som ble vitne til Jesu makt over døden. Og da skjedde det på begravelsesdagen. Den tredje gangen er i Betania. Også her var det mange mennesker til stede. Da Jesus kom og ropte Lazarus ut fra graven,
hadde den døde imidlertid ligget 4 dager i graven. Det må ha vært det sterkeste vitnesbyrdet om Jesu makt over døden, fram til da. Men aller sterkest ble Jesu makt over døden åpenbart på Golgata, den dagen Jesus selv gikk i døden og ble utsatt for de sterke og ødeleggende kreftene som døden alltid har med seg. Men da døden prøvde å sluke Jesus, ble døden selv oppslukt av livet. Og på påskemorgen ser vi det klarere enn noen gang. Jesus er Herre over døden. Og derfor synger vi det, «Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt.» Det tredje vi så får se her i veikrysset, der livets tog møter dødens tog, er dette. Vi får se kreftene som finnes i Jesu ord. Det var ikke mange ordene Jesus brukte her utenfor Nain. Først sa han det til den sørgende moren, «Gråt ikke.» Så lød det ved båren, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp.» 2 ord til moren. Men de ordene tørket tårene hennes bort. Så 7 ord til den døde, og dermed måtte døden vike for livet. 9 ord til sammen, og så var døden beseiret. La oss bare si til hverandre i dag, Jesu ord er fremdeles like sterke og like virkekraftige. Disse ordene er gitt deg og meg i Bibelen. Derfor skulle vi lese disse ordene, høre dem og ta Jesu ord til hjertet. For Jesu ord er livets ord, også i dag. En lørdag kveld i 1847, på en prestegård i Midt-England, gikk døren opp fra prestekontoret, og inn i stua kom den 53 år gamle presten Henry Francis Light. I hånda si holdt han et ark der han hadde skrevet 5 vers, og dette arket ga han nå til datteren, som satt alene her inne i stua. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose. Dagen etter skulle han holde sin siste preken for menigheten som han hadde betjent med Guds ord gjennom mange år. Men ingen visste denne kvelden at disse 5 salmeversene skulle bli en av verdens aller mest elskede og aller mest brukte salmer. Bibelteksten Henry Francis Light skulle preke over denne siste søndagen, var beretningen om Emmausvandrerne. Og det var særlig noen ord i slutten av denne historien som hadde grepet tak i han. I Lukas 24, vers 28 og 29 står det slik. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot Jesus som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Også Henry Francis Light nærmet seg byen han var på vei til, og det var i denne situasjonen han skrev bønnen, som jeg nå har lyst vi skal prøve å samle de tankene i, som vi nå har delt i dag. Kunne ikke også du prøve å gjøre dette til din bønn, i møte med livet og med døden? O, bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre, bli. Når annen hjelp blir støv og duger ei, du hjelpeløses hjelper, bli hos meg. O, la meg se ditt kors i dødens lys, driv mørket bort og vær meg livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg. Slike bønner hører Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Først ut på denne utgaven av Norsk Country-teamet litt av en gjeng, nemlig Erlend Gunstveit, Big B, Arthur Stulien, Ann-Kristin Eikeland, sammen med The Stageman. Her kommer de med låta Love Will Keep Us Alive.

Du hørte Erlend Gunstveit, Big B, Arthur Stulin og til slutt Ann-Kristin Eikland. Vi skal videre på Norsk Country-teamet, og nå det klart for Get Rhythm. Her kommer de med låta Reek of the Old 97.

Odd Jarle Hansen med låta Carmen. Didi Velle er neste ut med låta si Country Music.

Steinar Engebretsson Band, vil du danse med meg? Nashville neste gruppe ut, her kommer de med låta Better Days.

Du hørte Nashville med låta Better Days. Nå skal vi over til stilgitarrist Lars Egil Vågsæter. Her kommer han med sin låt How's the World Treating You?

Stilgitarrist Lars Egil Vågsæter hørte dere her. Sivert Bjørdal neste ut på norsk countrytime. Her kommer han med sangen It Just Don't Matter Now. It Just Don't Matter Now.

«It Just Don't Matter Now» sang Sivert Bjørdal. Arli Karlsen er neste ut, og her kommer han med sangen «Just For The Love Of It».

Arli Karlsen med låta Just for the Love of It. Nå skal vi over til snøskuterlåt. Det er nemlig Ove Støylen som ligger klar her med låta Etterpå skuter.

Markus Æsøy var det med The Biggest Broken Heart in Texas. Ottar Big Hand Johansen neste ut på Norsk Country-teamet. Her kommer han med låta Hverdagshelten.

Ottar Big Hand Johansen med Hverdagshelten. Land Rovers neste ut. Her kommer de med sangen September Comes Around.

Land Rovers med låta September Comes Around. Stine Nilsen og Living West ligger klare med låta Midnight Cowboy.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
2: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Zijn heet Martientien.
1: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Hyggelig at du med. Det stod en gjeng med artister som ville åpne da, Jazz for alle. Den som vant var da, som du sikkert hørte, Hille Louise Asbjørnsen. Song to a Bird, hentet fra A Swing of Its Own. Det svinger alltid når Hille Louise står på scenen, og med Kaba Orchestra, ikke minst. Nå går vi over til 100-årsjubilanten, Mike Davis, Miles Davis, unnskyld. Og han skal spille trompet på, som vanlig, på Black Comedy, hentet fra Miles in the Sky.

0: For det betyder en god del den snakkingen imellom.
1: Veldig mye.
0: Som binder sammen melodiene.
1: Helt klart, og jeg tenker at det blir som en slags... Ja, det blir jo som et slags nummer det også. Man skal jo liksom tenke litt på hva man sier imellom. Det noen som veldig god på det, så det noen som, som helst ikke vil si et pip, og det... Da må jo musikken være jævlig bra, da. For at det skal...
0: Ja, ikke sant? Mm. Ikke sant? Men når du snakker og sånt, og sånn imellom melodiene, så det kommer på ting som du egentlig ikke hadde tenkt å si, eller tenkt på.
1: Ja, det blir jo improvisasjon det, ja. Altså, alle, ja, snakking er jo den improvisasjonen alle mennesker driver med.
0: Ja,
1: så, så jeg tenker jo at det jo rart om jazzmusikere ikke kan finne på noe morsomt å si, vi som jobber så mye med improvisasjon.

Ja, det var altså Håkon Kornstad. Selvfølgelig eneste som jazzmusiker som har gått og lært opera. Han har gått på Oslo Operan I, ja, det snakk om 3 år? Ja? Det jeg ikke sikker på. Men det du hørte altså, In Tribe House av Richard Wagner, hjulpet av Frode Hatli Mats Eilertsen, og så hørte du Skjella, det napoleontiansk sang. Og den skrevet av Paolo Tosti. Veldig italiensk altså. Det nesten brekker tunga.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet fysikeren.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Hvem kjenner ikke igjen disse fine tonene som kommer fra en av Norges største kulturpersonligheter? Nordstrand Bluesklubb mangfoldig og byr ofte på overraskelser. Søndag 20. september klokken 16.00 så kan du altså oppleve Kjetil Bjørnstad. Og da må du stille opp på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kultur Arena, Ekebergveien 234 her i Oslo. Altså søndag 20. september klokken 16.00. Da ses vi. Vi tar en kikk på Kosmopolit, hva som skjer der. Allerede i morgen, altså 4. september, vi gjør Farkaturi. Der ledige billetter. Men Bendik Hofseth 9. september med Woodlands, der det altså få billetter. Så ja, da det lurt å være tidlig ute. 11. september, da det... Da det Oslo Kulturnatt, og det altså fredag. Mikkel Rev, han litt av en rev, alltid vært, men han fremtrer i forskjellige posisjoner og situasjoner. 19. september så har Kosmopolit liten klangbein, og det altså en barnekonsert 19. september, merkte det. Og så 1. oktober, Mika Millar. Og det Soul av en, jeg må få lov til å si, en, sikkert en vakker stemme, men også en vakker dame.

Og så, mine damer og herrer, en av Norges mest beste, mest originale musikere, Stian Karstensen, sammen med da Ola Kvernberg, 2. oktober. Og der det altså få billetter, og det kan vi lett forstå. Vi tar med tre konserter i oktober også på Cosmopolit, Flamenco Jazz Soul. Bulka hennes navn. Og så går vi over til 15. oktober. Og 15. oktober, det altså en torsdag. Da det Carl Seglem, Folk Jazz World, featuring Ramers SoFam. Og ja, jeg tror vi stopper der foreløpig, men kommer tilbake. Cosmopolit stedet, selvfølgelig, for veldig variert jazz. Stian Karstensen som var nevnt altså i forbindelse med Cosmopolit. Men vi skal ta litt mer om Stian Karstensen, som en betydningsfull musiker i Norge. Født og oppvokst på Eidsvoll Verk i Eidsvoll. Han en internasjonal anerkjent multi-instrumentalist og komponist. Han spiller blant annet trekspill, banjo, gitar, fele og fløyte. Og han altså kjent som frontfigur i bandet Farmers Market. Og noe av det siste, eller var det siste han ga ut, det var Musical Sanatorium, som har jo en spesiell historie, hvor han var innlagt på et sykehus i psykiatrisk i Tyskland. Men etter det så ga han ut altså en CD, og vi skal spille ifra den Musette Epitalamus. Norsk oversettelse har jeg ikke her og nå, men altså hentet ifra den CD-en, eller albumet som ble kalt Musical Sanatorium. Vær så god, Stian Karstensen.

0: som jo var fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy I Japan I 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det kanskje, men den viktigste musikeren I bandet fysikeren.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Riks Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Det var sangen fra Nyrs Holm til Danviks Tull. Og det var ikke noe tull, for det var altså... Jeg tror... Jeg ikke 100% sikker nå, det var Solveig Slettahjell som sang denne her. Men jeg tror det, altså hun har sunget inn flere svenske viser gjennom tiden. Og dette her altså en av de. Fantastisk fint å høre på. Og Solveig Slettahjell har altså skrevet eller sunget inn klassiske svenske viser og ballader side om side med musikk av Preussen og Grieg. Så det et område som vi i Jazzfallet kommer mer inn på etter hvert. Jeg tror jeg har nevnt tidligere apropos jazzen, den jo stor og mektig og bred og tar også med både blues og ja, litt rock og viser, ikke minst viser veldig stort i Skandinavia. Spesielt kanskje Sverige med Bellman fra 1700-tallet. Og så kommer da Evert Taube, Sven Bertil Taube, faren skrev det meste av visene. Og så kommer altså selveste Cornelis Vreeswijk fra Nederland, og han slo ned som et musikalsk lynnedslag i Sverige. Og han kommer også til å leve om 100 år, det jeg sikker på. Men så har det kommet en ny, som jeg har nevnt tidligere, en ny svensk trubadur, som heter William Sundman Saaf. Og han har gjort det kjempestort i Sverige, så han har liksom brakt svensk visekunst i fokus igjen. Og ja, han har gått på musikkhøyskolen 3 år i Stockholm, men det kan jo være en god gitarrist, selv om du ikke har gjort det. Cornelis var jo et eksempel på det. Men William Sundman Saaf, han kommer altså til konserthuset jeg nevnt tidligere, men nå tror jeg det svært knapp med billett hvis det ikke helt fullt nå, og det altså 1. desember. Men sjekk det hvis du interessert, han en fenomenal visekunstner og slått igjennom på tunnelbanen i Stockholm. Han håper å bli, eller man kan bli kastet av toget og T-banen også, men ga seg ikke, og til slutt så var det flere gitarrister med oss og spilte og sang sammen med han, og ja, om man gjør det ene av det, det tror jeg faktisk, men merk deg det navnet også, William Sundman Saaf med 2 A-er i Saaf.

thinking. You know I'm yours, for just the taking.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredd til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt om meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
0: Det var altså Billie Holiday, Body and Soul. Så var det da Wenche Myhre som fikk et dikte av Bluespoeten. Tonen satt da av Øyvind Berg. Og Wenche Myhre, neste år altså, så er hun 80 år gammel. Hvem skulle tro det? Og det skjer altså 15. februar, runder hun 80 år. Da blir det sikkert mye festivitas. Og hvor man viser sin takknemlighet for den enorme karrieren som hun har hatt. Berg og Bluespoeten underholder. Hvis du vil ha, bli underholdt av dem med dikt og vise sang eller musikk, ta kontakt på 90 88 44 38. Vi avslutter med Grete Kausland, som også var en stor artist som gikk bort så alt for tidlig. To Sleepy People skal hun synge, og det ble det siste du hører i Pluss, unnskyld, jazz for alle denne gangen. Tilbake om en uke, og husk, gå inn på bluesbluzz.no, der ligger masse jazz. bluzz.no. Jan Christian takker for nå, og takker Roy Larsen for assistanse, og alle lytterne, og så videre. Vi høres om en uke. Vær så god. Grete Kausland.

0: Här är NRK Nyheter klockan 23. Eileen Fugelsnes blir ny forskning- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i morgen, opplyser Teller til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunnar Ratnam tek over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon slo i kveld ut på jordskjelvmålinger. Ifølge USAs geologiske undersøking hadde angrepet en styrke på 4,1 på målingene. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hizbollah. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de ville fremme forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i knipe, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Den betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: Det er brått i lønnsforhandlingene for det kabintilsette i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som det kabintilsette i hovedselskapet SAS. Forhandlingsleieren sier de venter en krevende mekling. Sport nå og fotball. Bodø-Glimt ble overtøyde da de møtte storlaget Bayern München i Meisterligaen i kveld. Nordlendingene tappte hele 4-0. Det var på forhånd ventet at det tyske storlaget ville bli alt for sterkt for Glimt. Bayern München kommer til å gjøre dette mot mange lag i Champions League, også bedre lag enn Bodø-Glimt, det sier vår kommentator Kristoffer Løkberg.
2: For Bodø-Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene. De kan slå hvem som helst hjemme. I dag så av og til så må du bare rekke opp hånda. Vi møter et bedre lag, og det har de gjort på alle parametre.
0: Så NRK.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdag kveld. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg i kinosalen for festivalåpning. Inne i salen spilte Piringe Mauno Jensen trompet da publikum sang Kongesangen. Åpningen var også preget av minnet etter Kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takker alle som har bidratt for å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba, akkompagnert av Piringe Mauno Jensen, fremførte sangen Har du fyr? Velkommen til Nordkapp Filmfestival, en liten intim filmfestival som i år gjennomføres for 23. gang med flinke ildsjeler i bresjen, sa programsjef Nordkapp Filmfestival Ida Balto i sin velkomst. Det var filmarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen. Han delte historier fra tidligere festivalopplevelser i Honningsvåg før han erklærte Nordkapp Filmfestival 2026 for åpnet. In Kødd vi trøst var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestivalen. Filmskaper Guro Sinjola Bjerk presenterte filmen for publikum og takket festivalens samarbeidspartner og de involverte som hadde tatt turen til Honningsvåg i forbindelse med visningen. Tusen takk for at dere har valgt så bra i år. Jeg håper at dere kommer til å elske det like mye som de gjorde i Thessalonica, sa filmskaper Bjerk i talen. Hun fortalte at filmen hadde verdenspremiere tidligere år og uttrykte stolthet over å kunne vise den under festivalen. Hun løftet også frem produsent Benedikte Bredesen og Pasi Haikio sammen med flere av dem som har bidratt til prosjektet. Produsenten trakk frem innsatsen og samarbeidet som har ligget bak produksjonen. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot. Ikke gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen og temaet bak, sa produsent Benedikte Bredesen. Onsdag kveld var det duket for åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival, og responsen lot ikke vente på seg. Da rulleteksten gikk over lerret i kinoen i Honningsvåg, reiste publikum seg og ga filmskaperen en velfortjent stående applaus. Heldigvis var filmskaperen selv til stede og fikk oppleve mottakelsen fra salen. En kødd vi trøste tar oss med til Båtsfjord, et av verdens nordligste fiskevær, der torsken nærmest livsnerven I samfunnet. Gjennom et observerende kamera møter vi en rekke mennesker som på hver sin måte forteller historier om livet I nord. Her både humor, alvor og sterke menneskemøter. Filmen byr på mange øyeblikk som får latteren til å sette løs. For oss som kjenner Finnmarkskysten godt, det lett å kjenne seg igjen, både humoren og lynnet. Enten vi snakker om Varde, Båtsfjord eller Honningsvåg, så mye av det her som binder kystsamfunnene sammen. Samtidig ligger det et alvor bak smilene. Filmen berører betydningen av fiskeressursene I Barentshavet og hvilken rolle de spiller for bosetting og arbeidsplasser. Når fisken landes lokalt skapes det aktivitet og fremtidstro I samfunnene som fortsetter å velge å satse I nord. For kringkastingssjefen ble kinoopplevelsen først og fremst en kveld fylt av godt humør. Det lenge siden jeg har flirt så mye I en kinosal. Filmen viser også senere under festivalen I Gjesvær, og har du mulighet, så anbefalingen enkel. Ta turen og opplev det selv. Dette en film som både underholdning og gir noe å tenke på. Festivalteltet var stengt onsdag, og åpningsfesten til filmfestivalen ble flyttet til Perleporten. Årsaken var vann I teltet etter mye nedbør. Nils Westfalt, styreleder I Nordkapp Filmfestival, var overrasket over hvor mye vann som var I teltet onsdag. Han takknemlig for at Perleporten hev seg rundt på kort varsel og fikk til en vellykka åpningsfest. Nå teltet åpent med servering. De ansatte I Nordvågen barnehage har kledd seg I mørke farger på onsdag. Barn lurer på mye rart, sier barnehagelærer Hanna Merete Almli ifølge Utdanningsnytt. Barnehagen i Nordvågen har benyttet den siste tida til å lære om monarkiet og tradisjonen rundt dødsfall. Vi begynte den dagen kongen døde med samlingsstund, tenning av lys, firing av flagg, forteller pedagogisk leder Almli. Hun har jobbet I Nordvågen barnehage I 16 år. Frivilligsentralen viste gravferden til kong Harald. Det var 13 personer som fulgte TV-sendingen hos Frivilligsentralen Honningsvåg. Kystverket inviterer til folkemøte onsdag 16. september I Kjøllefjord. Det utbyggingen av Kjøllefjord havn, så har Kystverket et åpent møte der Kystverket og NCC vil presentere prosjektet og fortelle mer om fremdriften, arbeidet som skal gjennomføres og hva som skjer den første tida fremover. Det melder Lebesby kommune på nett. Det var et prisverdig møte med Boreal Sjø om utfordring med båtrute. Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel I Finnmark fylkeskommune Terje Hansen Fremskrittspartiet etter onsdagens møte med leverandøren Boreal Sjø. Han hadde med seg samferdselssjefen og hans fagfolk på området. Bakgrunnen for at vi innkalte selskapet har med de utfordringer innbyggere og næringsliv har møtt gjennom året på hurtigbåtene og fergen, forklarer Hansen I en pressemelding. Så vi var nødt til å få mer innsikt I regulariteten og kapasiteten de har på ruten vi kjøper. Boreal Sjø har jo forpliktet seg til å levere båttilbudet. Finnmark fylkeskommune bruker store deler av samferdselsbudsjettet på de her ruten. Fra administrasjonsside ble det interne tids- og ressursbruken poengtert på oppfølging av denne leveransen. Hovedvalgslederen var også opptatt av kommunikasjon ut til brukere når det kommer til ruteendring, enten de planlagt eller kommer uplutselig. En mann bosatt I Porsanger tiltalt for å anskaffe og vært I besittelse av fremstilling av seksuell overgrep mot barn og fremstilling som seksualiserer barn. Dette skjedd I en periode fra september 2023 til juni 2024 I Lakselv. Ved pågripelsen var mann I besittelse av 258 visuelle unike mediefiler som inneholdt sånt materiale. Mann må møte I rettsak Vestre Finnmark tingrett 5. november. Nærings- og fiskeridepartementet vil styrke Norges drivstoffberedskap. Samtidig foreslår Klima- og miljødepartementet regelendringer som kan tvinge småterminaler langs kysten til å stenge. Når resultatet for forbruker blir dyrere bensin og diesel, spør drivstoffbransjen om regjeringen I det hele tatt snakker sammen. Vi må kunne forvente at regjeringen snakker sammen. I denne saken virker det som de arbeider I siloer. Dette vil føre til svekket nasjonal beredskap og økte drivstoffpriser for folk flest, sier Kristin Bremme, administrerende direktør I Nebben, Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskap som selger drivstoff og lading I en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag, stort sett uendret temperatur. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser I vest natt til fredag. Spredte regnbyger på kysten om natta. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperatur I Nordvågen 10-11 grader. Lørdag, sørlig frisk bris på kysten og I fjordstrøkene. Minkende. Fra om kvelden dreier vind til østlig liten kuling utsatte plasser I vest. Delvis skyet I øst, om formiddagen forbigående regn. Temperatur I Honningsvåg 7-11 grader.
4: Neste! Neste!
5: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
3: I denne sendingen blir det fra åpningen av Nordkapp Filmfestival onsdag kveld.
6: Nils Westfall, styreleder I Nordkapp Filmfestival AS. Dere måtte flytte åpningsfesten onsdagskveld fra teltet på Rådhusplassen til Perleporten Kulturhus. Og det her på grunn av mye vann. Du overrasket?
7: Ja, jeg var litt overrasket at det skulle bli så mye at vi kunne få litt vannproblemer. Det var vi ikke helt fjern for, men vi trodde ikke at det skulle komme opp på den måten som vi gjorde. Vi brukte formiddagen til å få ut vann som var rent inn via teltet, men det piplet nedenfra, så vi hadde damme på andre steder, så det var rett og slett ikke noe hygg der inne. Så vi veldig takknemlige for at Perleporten klarte å hive seg rundt på veldig, veldig kort varsel, og at vi hadde jo mat som var laget fra videregående, som de flyttet ned dit. Og vi på en måte klarte å bare rydde rundt og fikk tak I folk som kunne kjøre litt lyd og sånne ting som vi ellers skulle klart her selv. Så veldig flott. Det ble et fint arrangement. Det var veldig fint. Og med det været som var I går kveld, så må vi jo si at det var ganske deilig å være inne en dørs på et godt og varmt Perleporten. Det var det.
6: Får det her økonomiske konsekvenser for filmfestivalen?
7: Ja, det har vi ikke regnet på ennå. Det, noe vil det sikkert koste, det, men det får vi nå bare ta. Teltet har vi nå allerede brukt penger på, så det står nå her da. Så, og skal brukes videre under festivalen, og hva det arrangementet I går kveld, det blir ikke veldig kostbart for oss, det gjør det ikke. Nei.
6: Hva skjer videre I teltet?
7: Nei, nå det jo kafé her hver dag under festivalen, og det blir litt andre type, kanskje noen underholdning og litt sånn innimellom. Så I forkant av alle filmene så det jo åpent her fra 12-tiden hver dag. Og det ble kaffe og kake, og litt ut på dagen så det mulig å ta et glass vin og få seg en øl og koselig. Og nå begynner vi å få opp temperaturen bra, vann borte. Vi har lagt ut røde løper I teltet, så nå begynner det å se riktig fjongt ut her. Så jeg tror det skal bli veldig bra, det skal bli koselig. Og I dag det jo pensjonistkino først. Da regner vi med det kommer en del folk som har lyst på veldig nydelig kake og kaffe.
6: Hvor viktig teltet?
7: Ja, vi trenger en samlingsplass og noe som I nærheten av kinoen. Inne på rådhus så det jo ikke plass til å gjøre så veldig mye, det jo begrenset. Så det med telt jo alltid en diskusjon hos oss, for det ganske mye jobb og det krever en del. I år hadde vi jo tenkt at vi skulle ha et stort telt, slik at vi kunne ha også åpningsfesten her. Så gikk jo det fløyten. Så nå har vi jo kanskje trengt det ikke så stort telt resten av tiden, men nå har vi nå det teltet. Så får vi jo diskutere det etterpå, men det veldig viktig å ha den sosiale arenaen hvor folk kan sitte og både før og etter film og sånn, og det, lokaliteten rundt kinoen jo ikke egnet for det.
6: Håper styrelederen på regnfrie dager da?
7: Ja, nå håper vi på sol og fint vær, ja, absolutt. Ja, men så får vi håpe at det tåler litt regn. Det ikke sånn at det begynner å bli vått. Det jo tørt nå, det har jo regnet litt I natt og på morgentimene. Men sånn som det bøtta ned I hele går og natt til I går, ikke minst, Ja, denne rådhusplassen jo den ikke flat, vet du. Den heller litt de feile veiene, så det gjør jo at vann kommer inn. Det er jo det.
6: Hva du sa til deg selv når du åpnet teltdøra i går og så vannet?
7: Nei, det, jeg kom hit klokka 9 på morgenen, og det første jeg gjorde var begynte å lede vannet ut av teltet og få tak i utstyr for å pumpe vannet ut og sånn, så det var ikke så gøy. Men vi trodde jo at vi skulle gå bra, vi skulle få ut det vannet, men etter hvert utover dagen så kom det vann på andre steder nedenfra som rant inn andre steder fra som vi ikke hadde kontroll på, og da ble det rett og slett ikke noe hyggelig å være her.
3: Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdagskveld i Honningsvåg. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg i kinosalen for festivalåpning. Inne i salen spilte Per Inge Mauno Jensen trompet da publikum sang kongesangen. Åpningen bar også preg av min kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takk alle som har bidratt til å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba har kompagnert av Per Inge Mauno Jensen fremførte sangen Har du fyr. Programsjef i Nordkapp Filmfestival, Ida Balto, ønsket publikum velkommen til den 23. utgaven av festivalen og presenterte noen av høydepunktene. Det var filmmedarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen.

Vi samles i en tid preget av vemod etter kong Haralds bortgang, samtidig som vi ser fremover med tillit til vår nye monark. Kongen er død. Lenge leve kongen. Leve kong Haakon. Kjære alle sammen. Mitt navn er Jan Morten Hansen, og jeg er ordfører i Nordkapp kommune. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til Nordkapp filmfestival, og til dere som er på besøk, så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Nordkapp kommune. Nordkapp kommune har siden oppstarten av filmfestivalen vært en stolt eier. Årets åpningsfilm er In God We Trust. En film jeg tror vi her i Nordkapp kommer til å identifisere oss med. Fisken og havet, det er tross alt grunn til at vi bor her i Nordkapp. Så er det jo sånn at kong Haralds minne også blir en del av festivalen. Neil Lupton, som vi skal møte i filmen vi snart skal se, han serverte fiskesuppa til kong Harald i 1991. Og fiskesuppa, den skal vi få smake på, vi som skal på åpningsfest etterpå. På vegne av Nordkapp kommune så retter jeg en stor takk til dere som besøker festivalen, og ikke minst alle frivillige som bidrar til festivalen. Det er dere som gjør at den kan arrangeres, og det er rett og slett imponerende at den har vært arrangert uavbrutt siden 2004. Jeg gratulerer oss alle med nok en festival, og igjen takk til dere som deltar, dere som arrangerer. Masse lykke til dere.

Velkommen til Nordkapp Filmfestival. En liten, intim festival midt i verden. En filmfestival som i år gjennomføres for 23. gang. Med filmglade ildsjeler i bresjen. Jeg heter Ida Balto og er programsjef for festivalen for n-te gang. Og jeg gleder meg vanvittig til å vise filmene for dere. Selv blir jeg veldig glad i filmene og i programmet gjennom jobben med de. Og jeg har et inderlig ønske om å klare å formidle den samme gleden til dere over filmene som de gir meg. Så jeg vil gjerne benytte anledningen når jeg står her til å trekke fram noen av filmene og arrangementene som vi har i løpet av de neste dagene. Først vil jeg trekke fram Human Filmfestival, som vi har samarbeidet med i mange år. Jeg vet at veldig mange av dere møter opp på de filmene som Kjetil har plukket ut til oss, fordi at de har en varme og en mening. Kjetil skulle gjerne vært her, han skulle være her, men ble dessverre forhindret med litt vond rygg. Så vi får prøve å klare oss uten. Og det jeg vil trekke fram, det er, og da håper jeg dere er våken, klokka 09.45 fredag, så skal vi vise Fox Under a Pink Moon. Det var en film som åpnet Human Filmfestival i mars. Og etter filmen så blir det en samtale. Dette er et samarbeid mellom festivalen og TV-aksjonen i år, som har tema sammen for mennesker på flukt. Dette er et viktig tema som vi er stolte over å være en del av i dette arrangementet. Så har vi også Memory, som jeg anbefaler sterkt, og Better Go Mad in the Wild. Dere finner mer omtale i programmet. Så har vi en ung filmskaper som har hatt filmer hos oss mange ganger. Johannes Wang heter han. Han er her med to kortfilmer i år på Grensa. Og en til som også vises Ocean Stories på fredag to ganger. Det er helt gratis å gå. Se dem, og Johannes kommer og presenterer det. Og han har også en førpremiere på langfilmen La fjellet leve, som han har laget i lag med Håvard Busnes, som også er en kjær venn av Nordkapp Filmfestival. Johannes sine filmer er en del av den samiske delen i våres program. Vi har flere kortfilmer på lørdag og La fjellet leve blant annet. Og så har vi en kjempemorsom sak som heter Chairäkkis, som er en finsk-samisk-italiensk samproduksjon. Veldig morsom film, den anbefaler vi. Vi skal også til Perleporten. Vi har program der. Vi har en ny ung filmskaper, Selma Marie, som blant annet Kjetil, som jeg snakket om i sted, skrøyt opp i skyene for de filmene hun skal presentere. Og vi skal vise, og han Knut Erik Jensen har noe han vil vise oss om sitt Kjellvik-prosjekt. Så det finner dere på Perleporten. Så vi har jo da altså filmer fra Nord-Norge, ifra Norge, ifra Finland og Italia. Og vi har veldig mange, eller flere norske førpremierer på filmer som kommer opp i høst på kino. Vi skal også til Gjesvær og vise In God We Trust. Og så må jeg nevne Norting som vi skal ha. De har vært her før. Og så må jeg få lov å takke alle som har vært med på å få til denne festivalen. Det koker de siste dagene, men det er et engasjement, og det er en glede over å få lov å jobbe med folk, og få lov å ønske alle dere velkommen. Så jeg må få takke alle de frivillige, styre, sponsorer og samarbeidspartnere, og de musikkforeninger som innleder her utenfor i dag. Og så håper jeg at dere nå nyter filmene de her dagene, og snakker om de, sånn at flere går og ser. Men nå skal vi åpne festivalen. Og den som i år skal åpne festivalen er en stor glede av å ønske han opp. Fordi at hvert eneste år, det første jeg gjør, det er å sende en melding. Du, Mattis,

0: Nordkapp Filmfestival. Og bildet var tatt klokka tre. Klokka tre på natta, selvfølgelig. Det var et bilde av meg, men det var ikke jeg som hadde tatt det. Det var ikke en selfie. Og jeg står ved siden av masse filmruller. Og så begynner det plutselig å damme det på meg. Ja, det stemmer jo. Jeg var jo med Nils og Mikkel Gaup på en fantastisk festivalkveld her på Nordkapp Filmfestival. Og av en eller annen grunn så havna vi under scenen her i de sene nattetimer. Og hva var det vi fant? Jo, vi fant en komplett 35 mm filmkopi av Veivise. Så det her er jo virkelig festivalen hvor man kan oppdage og oppleve de store kulturskattene. Og så begynte jeg å tenke, har jeg flere historier fra Nordkapp Filmfestival? Ja, selvfølgelig har jeg det. Her skjer det jo alltid helt fantastiske ting. Jeg har en veldig søt historie. Jeg hadde akkurat møtt kvinnen i mitt liv, som nå er min samboer og som jeg har barn med. Hun er Kristin, hun er fra Alta, som meg selv, selvfølgelig. Vi hadde akkurat blitt kjærester, og hvor legger vi vår første tur som kjærester? Jo, til Nordkapp Filmfestival. Men detaljene fra den turen, dem får dere ikke her. En gang så kom jeg til Nordkapp Filmfestival fra havet. Jeg var fotograf på 71 grader nord, og jeg og min kollega Sveinung Svensen, vi hadde fått det helt sinnssyke oppdraget å følge finale og han som lå an til å vinne, Olav Tufte, opp fjellveggen til Nordkapp-platået. På den tida så var jo kameraen stor, batterien var tung og teipene var mange, og Olav Tufte han løp jo fra alle, selv om han hadde både Lini Meister og Henning Solberg på hver sin skulder. Det som var litt artig at helt siden Lindesnes så hadde jeg og han, Olaf, hadde en sånn liten sideforretningsavtale gående. Så mens han spurte inn mot mål, og jeg henger etter han, så blir vi enige, vi klarer å lukke denne forretningsavtalen. Yes! Og jeg klarer å selge han 70 reinskinn. Som han skal ha i campen sin. Så når han går i mål, og jeg går i mål, så føler jeg at vi vinner jo begge to. Det handler jo om film, Nordkapp Filmfestival. Og min største filmopplevelse, som jeg har varmest i mitt hjerte, det er tilbake i tid, når han, Knut Erik, inviterte et gjeng med fremadstormende filmskapere til Honningsvåg for å se filmene hans. Og denne episoden, den tar plass når vi var kommet til filmen Iskyss. Jeg og Odd Helge Haugsnes, også en kollega, vi hadde vært her i en, ja, det var sikkert på fjerde eller femte dagen. Og det var ikke kiosk her på kinoen da, men det var en sånn popcornmaskin. Som var sånn du kunne putte på peng, og så kom det ut en sånn nypoppet bagel med popcorn. Ja, ganske nypoppet i hvert fall. Og Knut Erik, han introduserer filmen sin, og han tar oss med til Østeuropa. Hvor han hadde en visning av Iskyss som han syntes var den beste visningen han hadde hatt noensinne. For alle var så oppmerksom, alle var stille, og det var ingen som raslet med popcorn. Og jeg tror ikke han når å si ordet popcorn, for Odd Helge kommer løpende sin døra slammer opp, og han sier «Mattis, Mattis, jeg fikk popcornmaskinen til å fungere!» Og Knut Erik roper «Odd Helge!» Jeg vil ikke se deg heller det popcorn i den salen her, ha deg ut. Så med det så ønsker jeg å erklære festivalen for åpne, og kos dere med eller uten popcorn.
1: Men nå skal vi snakke fisk. Nå skal vi snart få se åpningsfilmen, og den gleder vi oss til å vise. Men vi har jo selvfølgelig selveste Guro Bjerke som har laget filmen. Vil du være så snill å komme opp?
2: En kadvi trøst var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival. Filmskaper Guro sin Jola Bjerk presenterte filmen.

0: men för publikum och tacka festivalens samarbetspartner. I tillägg så hade de med sig nyckelpersonerna som var med I filmen upp på scen. Och så producent Benedikte Bredesen sa någon ord. Och så Beate Lipton var och fortalte historia från sin tid som läge I Båtsfjord.
1: Tusen tack för att ni har valt så bra I år. Hoppas att ni kommer till att älska det lika mycket som de gjorde I Thessaloniki, där vi hade världspremiär I mars. Och jag är jättestolt över att vara här tillbaka och få presentera det här till er. Jag älskar Nordkapp Filmfestival. Jag älskar bandet som spelade på utsidan I sted. Och jag älskar vanligtvis en rakettuppskjutning. Och jag är säker på att kungen hade inte vaknat upp för det om vi fyrte upp dynamit här. Så jag är lite skuffad över det. Men jag är jätteglad också för att vi faktiskt har den norska producenten Benedikte Bredesen I salen. Kom upp! Vi har också... Vi har också den finske producenten vår I salen, Pasi Hakkio. Kom upp, varsågod. För det blir inte film av att jag gör det alene. De här har varit superknallgode samarbetspartner som har löftat det ett hack högre. Om inte bara si 10 hack högre, 100 kanske, jag vet inte. I tillegg så har vi jo to bandkarler som skal spille I kveld, og det Ronald og Stig Ove fra Båtsfjord, de også I filmen. Kom opp! Og kanskje mest av alt stolt jeg over at vi faktisk har fått opp over to stykker som kom fra Sør-Norge til Honningsvåg aller først. Og Beate Lupton, hun sa, tenk, vi reiste fra beste vestkant I Oslo, fra et sted hvor alt var vanskelig, og vi kom til Honningsvåg, hvor alt gikk an. Og dem her, Neil og Beate, og Neil han sier også, han kom til Finnmark før ananasen kom. Og det synes jeg beundringsverdig. De var her over 40 år, og nå de her tilbake, og Neil serverer oss en fantastisk fiskesuppa, som ingen vet en dag I dag hva han har oppi, for han husker det ikke selv. Kom opp på scenen og vis hvem dere Vi veldig glad I dere. Og Beate har også fortalt meg en historie. Hun har fortalt meg utrolig mange historier. Og jeg synes det helt fantastisk. Det det største problemet med å lage film I Finnmark. Jeg lager jo film sett innfra og ut. Det jo det at vi har fantastisk mange historiefortellere. Og ikke bare har vi gode historiefortellere, men vi har utrolig mange gode historier. Og det ender jo med at man har utrolig mange darlings I filmen sin, og man nødt til å kutte ned. Og kanskje jeg kan få Beate til å fortelle den fantastiske historien. Kom, Beate! Det nesten så jeg rødmer litt, men dessverre kom den ikke med på film. Du må fortelle mikrofon. For du sa at, ikke sant, Beate var jo lege I Båtsfjord på en tid da det var masse fiskere I Båtsfjord. Det var jo loddegasta og landligge, og det var kamp om kvinnfolkene, og det var en av mannen alltid I lufta utenfor skansen, og de var gode, og de hadde rykte på seg for å være de beste I landet til å reparere alvorlige hodeskader. Men det var ikke bare det som skjedde, Beate. Du må fortelle om gonorrékocktailen som du veldig kjent for.
2: Det var jo på den tiden det hang plakater på blant annet vårt legekontor, men også rundt I hele landet. I natt får 42 stykker gonorré. Det var før AIDS-epidemien, sånn at da var det fritt frem for mye. På den tiden så skulle du, når du fant en pasient med gonorré, så skulle den behandles der og da, og så skulle du komme på kontroll etterpå. Og det var jo ikke så lett å få til, med den flåten som
3: fesker,
2: for alle veier, ikke sant? Men jeg fant ut at det var en god måte å forsikre meg om at de kom tilbake eller gikk til et annet legekontor. Det var å si det at hvis jeg ikke ser det her om 14 dager, så roper jeg deg opp på storsenderen. Dette her var jo da før mobiltelefonstid, skjønner dere? Vi ble ropt opp, folk ble ropt opp av Vardaradio eller andre tilsvarende. Ja, nei, og så var det gonorrékocktailen. Jeg visste ikke om at den ble kalt på gonorrékocktailen, men hele bossen visste tydeligvis det. Fordi at man måtte gi behandling med en gang. For det nyttes jo ikke å si det at nå skal vi først ha en prøve, og så skal vi se om den positiv og så videre. Nei, når de var på kontoret, så måtte de behandles. Og så hadde de jo ofte symptomer som var ubehagelige, så både pasienten og jeg var veldig, var interessert i det samme da, på dette gjort. Så da hadde vi noen sånne små pappkrus. Først penicillintabletter, og så en tablett som skulle gjøre at penicillinet ikke ble skilt ut så fort, så det var liksom to forskjellige medisiner, og så en sånn, et sånn krus med vann. Det var så stort. Så det var vel derfor det ble til en cocktail. Nei, det var en veldig effektiv måte å få det få behandlet på. Sånn at kanskje det ikke var 42 stykker som fikk gonoré i natt. Etter det.
3: Det har vel vært høy oppklaringsprosent, tror jeg. Og frykt for å bli nevnt opp på Vardø Radio.
4: Ikke så mye å si egentlig, jeg da, Benedikte, produsenten. Jeg vil bare si at jeg ble kjent med det finske ordet sisu når jeg møtte Guro. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot til ikke å gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen. Teamet bak, dere som står her på scenen og de vi møter i filmen. Og så må jeg få takke Guro for mot til å tenke annerledes, for dristighet, og også din standhaftighet til aldri å gi deg.
3: I dagens situasjon i verden, så er det sånn at den ene grusomme nyheten slår ihjel den andre. Og i det her landskapet som vi er nå, vi er faktisk i sommerbyen, og det er forferdelig kinovær på utsida. Og i påvente av den fantastiske vinteren vi har foran oss, så vil vi ønske dere velkommen til Båtsfjord. For det er en ting vi kan være enige om, alle sammen som sitter her i salen. Verden har gått av skaftet. Så la oss nyte 84 minutter i denne fantastiske fiskerlandsbyen som syder av liv og ekte mennesker. Flir høyt og godt og ta vare på hverandre, og la oss fortsette med det også når vi går videre til Perleporten, hvor middagen og åpningsfesten blir etterpå. Love you all!
5: Jeg vokste opp på en forbannet mannskitt plass, ytterst ute i havgapet, et steinkast ifra Russland, i evig storm og kulde. Her vasset vi rundt i loddeslørs, mens emkarene brommet til oss jenten i Klondike-årene. Og plutselig så gikk det rett til helvete, med fiskerikrise, konkurs og fraflytting. Det har gått opp og ned så lenge jeg kan huske. Men flytta vi? Nei, for nå var jo alt så sinnssykt revet at det bare kunne gå en vei oppover.
0: Ja, da har vi vært på åpningsfilmen, og det var stående applaus for alle som var til stede her i kinosalen i Honningsvåg onsdag kveld. Og heldigvis så var filmskaperne til stede og fikk være med oss, og fikk som sagt stående applaus fra alle som har møtt frem i kinoen i Honningsvåg onsdag kveld. Og det her var altså åpningsfilmen Nordkapp Filmfestival 2026.
6: Og jeg må si det rett ut, det er lenge siden jeg har flirt så mye på kino som jeg har gjort I dag. Det var helt utrolig. For oss som kystens røvere så kjente vi oss igjen. Lynne I Varde, Båtsfjord og Honningsvåg, det akkurat det samme. Vi like tullet alle sammen. Men samtidig så har vi kanskje også med oss det budskapet som vi fikk se I kveld, nemlig kampen om ressursene I Barentshavet. Og skal vi bo her på Finnmarkskysten, så må fisken landes på kysten og skape arbeid for samfunnene som her. Og det grunntonen fikk vi også med oss I kveld. Men det som jeg går mest ut av kinosalen her I Honningsvåg I dag, det med godt humør og en god latter for lenge liv. Og så mye som jeg har flirt I dag, så på min 60-årsdag, så blir dere plaget med meg I 60-årsdelen. For så artig var det. Helt utrolig. Helt utrolig. Og så får vi med oss masse forskjellige nasjonaliteter som har bygd opp og drevet samfunnet I Båtsfjord gjennom filetindustrien der. Og ikke minst så kan vi jo gjøre ordene til syrieren I Båtsfjord til våres. Vi som bor I Norge, vi ikke klar over hvor flott vi har det og for et fantastisk velferdssamfunn vi har bygd opp. Så dere må bare gå og se den her filmen. Den var kjempemessig, og når den skal vises på Tørfisloftet I Gjesvær senere I festivalen, så bør dere absolutt fære å se den.

0: Stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, fortell Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet I barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva selektiv mutisme? De som med I denne podcasten fra Universitetet I Oslo Marte Fredriksen, Anne-Marie Lundemo Gardner, spesialpedagogisk tjeneste for barnehagen I Bærum, Heidi Omdal, professor Universitetet I Agder, programleder Fredrik Soli Vandem.
1: Og Anne, du som har jobbet I barnehage med sånne barn som dette. Når de hele dagen I barnehagen og ikke prater med noen, hvordan fungerer det? Hvordan har de det? Hvordan ser dagen ut?
2: Jeg tenker at det I bunn og grunn litt pinefullt å ikke kunne si fra om hvilke behov man har når man må på do, om man sulten, om man trenger trøst og så videre. I tillegg så kan man falle ut av leken fordi man ikke med I den verbale innspillet. Og det jo kanskje tegn som vi voksne kan se og begynne å tenke at nå må vi gjøre noe med det, men så det også alle disse andre tingene som handler om å ikke klare å stille det spørsmålet som oppstår spontant, eller dele den tanken man får om noe man ser på tur, eller kanskje klare å være med å synge når de andre synger. Og ideelt sett, så tenker jeg sånn praktisk sett og ideelt sett, så vil et barn som strever med dette bli tatt imot på en god måte av en kjent og trygg voksen, som kan hjelpe det inn I avdelingen, at det får lov til å leke I mindre grupper med barn det trygg på. At det har en voksen som gir det sin stemme når barnet ser på osten, og den voksen sier, jeg tror du har lyst på ost I dag. Og at man, har en, dette med tilknytning igjen da, som så viktig. Jeg har en som jeg kalte for ladestasjon Jenny I en barnehage. Det var en assistent som jobbet der, og barnet var med jevne mellomrom bortom henne, stilte seg inntil, fikk en hånd rundt seg eller på skulderen, og så hadde de en liten kommunikasjon, med eller uten ord, I det litt stille. Og så kunne barnet gå videre. Noen ganger så bare sto det der og fikk litt energi,
1: rett og slett. Påfyll?
2: Påfyll.
1: Mm. Ja, for hvordan jobber man da for å inkludere et barn som da ikke snakker, hvis det pågår I mange år?
2: Da må man lese barnets andre måter å kommunisere på. For barn kommuniserer jo, uansett. De kommuniserer med blikk, de kan ha lyder I leken sin, de har noe kroppsspråk, de har noe mimikk. Og det å, som jeg var inne på, det å gi barnet en stemme, hjelpe barnet til å kjenne seg forstått, fordi alle trenger å kjenne seg forstått, enten de bruker ord eller ikke, det kjempeviktig. Et sånt helt praktisk tiltak som jeg har brukt at vi, for eksempel I samlingsstund, så får barna velge mellom å synge med hendene, altså med bevegelser, eller norsk som tegnstøtte, med munnen eller med øynene. Og så har vi med bildetekst, som da barna kan følge teksten med bildene med øynene sine I stedet. Og helt tydelig med og synger på den måten. En annen ting som jeg tenker viktig I forhold til at barnet skal kjenne seg inkludert, at vi av og til kan ta bort praten, altså for alle, at vi kan leke uten den praten. Vi kan leke med bevegelser, og vi kan leke med lyd, så barnet kan kjenne på en slags frihet da, og at det likeverdig med de andre.
1: Hvis et barn går I mange år sånn som Marte, og ikke snakker annet enn hjemme, og kanskje med en venn eller to, hva slags konsekvenser kan det her få senere I livet?
3: Ja, hvis de ikke får tidlig hjelp, sånn som Marte sa, så ble det jo på en måte, hun ble jo påvirket av hvordan de andre så på hun. Så da begynte hun å tro at hun var sånn, men egentlig så var hun ikke sånn som de tenkte at hun var, genert og sånn. Så det går veldig ut over den sosiale identiteten hennes, hvordan selvbildet hennes. Og det kan jo bli... Det blir jo bare verre og verre jo lenger det varer, og da trekker den seg jo mer og mer vekk fra andre, og blir veldig ensom og isolert, og det jo også mange av disse som jeg har intervjuet som da, nå var voksne da, som hadde faktisk også prøvd å ta livet sitt, for de ble så ensomme, og de følte liksom at det var ingen mening i noe. Så da vi ser jo også at veldig mange faller ut av skolen etter hvert, fordi de får så mye stress ved å sitte der og være redd for å bli spurt om ting de ikke kan svare på. Så da bare klarer de til slutt ikke mer.
1: Man må jo ofte svare på ting også på skolen, må man ikke det?
3: Jo, det er jo basert på det. Lærere baserer jo veldig mye kommunikasjon på spørsmål og svar, og det er jo det verste for disse barna. Det må en prøve å unngå.
1: Det varte jo veldig lenge for Marte, helt fra hun var 3 år og ut på videregående. Hvor lenge er det vanlig at det varer?
3: Som regel så går jo dette over. Sånn som at Marte bestemte seg for at nå måtte hun få en forandring. Og da tenkte mora, ja, nå har Marte bestemt seg, så da kommer hun til å klare det. Fordi disse barna blir jo gjerne beskrevet som veldig sånn bestemte oss da. Det høres jo litt negativt ut, men at de kan egentlig bruke den bestemtheten til sitt eget beste. Og det var et barn i en barnehage, hun skulle bli 3 år etter en helg da, så hadde hun hele tiden sagt at når jeg blir 3, da skal jeg, nei 3 sier jeg 5 år var det, når jeg blir 5 da skal jeg snakke. Og så ble hun 5, og så fikk jeg melding at nå snakker jeg med alle i barnehagen slik jeg lovet. Så det å sette seg noen sånne mål da, og som regel når du bytter miljø, sånn som Marte bevisst gjorde, så blir hun sett på av nye personer som ikke forventer tausheten, for det er egentlig det jeg fant som det sterkeste opprettholdende faktoren, den forventningen som andre har til at du ikke skal si noe. Da snakker de med en gang annerledes til deg, for da snakker de som om du ikke skal svare.
1: De forventer vel at du skal svare egentlig, de, i ja. Den nye settingen?
3: Ja, det er det de gjør, så det er helt unaturlig for de å tenke noe annet.
1: Det som vi snakker om, det å skifte miljø eller hoppe ut av den rutinen man er i, er det noe som er vanlig å gjøre og som pleier å virke? For eksempel bytte skole eller flytte?
3: Ja, hvis det har vært i flere år, og så ser en jo at det kan hjelpe. For det, da får du helt nye øyne på deg. Du kan ha litt mer blanke ark, og ja, ingen forventer at du ikke skal snakke. Så de møter deg på en annen måte. Og et eksempel bare sånn, det var på en samme skole, barna hadde ikke byttet miljø, men da skulle alle ned og ta vaksine hos helsesykepleieren. Og så kom det så mange, så hun så liksom ikke opp da, når han gutten kom, som ikke hadde snakket i skolen noen gang, og han gikk da i 6. Så hun bare spurte som hun gjorde med alle, ja, for hun skulle jo notere ned hvem som kom, ja, og hva heter du? Og så sa han navnet sitt, og hun sa jo, hun fikk jo sjokk, men hun måtte jo bare late som ingenting, men hadde hun sett opp, så hadde hun jo aldri spurt. Så det er litt sånn som skjer, at vi kommer inn i roller og har veldig forventninger om hvordan de forskjellige skal være. Da.
1: Men hender det at det aldri går over det? At noen går inn i voksenlivet og ikke prater utenfor hjemmet sitt?
3: Da tenker jeg at hvis kommer ut av det, så kan det hende at det er andre diagnoser i tillegg. For det om ikke det skal være det for å få denne diagnosen egentlig, så er det jo, finnes det jo personer med utviklingshemming som også har selektiv mutisme og autismespektere. Så da er det liksom flere ting da.
1: Jeg har jo møtt Marte nylig, og man kan ikke se på henne at hun noen gang har hatt selektiv mutisme. Hun er veldig utadvendt og blid, og så er hun da helt kvitte, eller blir man ikke helt kvitte?
3: Jeg tror nok ikke at, altså det er ikke gjort så mye sånn om liksom oss å følge de sånn over lang tid, de som har hatt det, men det er lite som tyder på at de faller tilbake på å bli tause, for alle ønsker jo egentlig å snakke. Og det har jo vært en lang prosess å komme ut av det gjerne. Så ja, det går an å bli helt kvitt dette. Og det er jo det som er en av de få diagnoser på en måte som du kan bli helt kvitt. Så det er jo, gir jo veldig håp da.
0: Mer om det her i vår neste sending.
4: Effekteordet er vårt.

tung og vond og sur, men jeg må være slik de trur. Jeg ikke anna høyre fikk, og sturen var jeg kvar jeg gikk. Men så hendte

Så er tiden inne igjen for en ny utgave av Thomas Spiller Skandinavisk her på din lokale radio. Mitt navn det også denne gangen Thomas Neråsen. Jeg skal følge deg en snøve time fremover med mye god musikk fra norske, svenske og danske band og artister. Alle synger på skandinaviske språk. Jeg nevner navn som Renate Hansen, Rita og Tennessee, Danser med Drenge, Arvingarna og Nick Borgen, for å nevne noen. Husker dere Reidar fra Blikkboks på NRK ungdomsprogrammet som gikk på 80-tallet? Reidar, han ble jo spilt av Øyvind Blunk. Var en sånn ung gutt på ungdomsskolen som liksom drev og pratet veldig foran kamera. Han satt på gutterommet sitt. Han åt vafler som mora stekte hotellen. Han pratet mye på bitten som var forelsket i. Han pratet på kamerata sine, grøten og myggen. Og det var veldig mye moro med Reidar i Øyvind Blunk sin skikkelse. Det kom ut så det kom også ut et helt musikkalbum med musikk fra Reidar, og da har vi plukket fram dette albumet nå, som kom i 1988 og het Reidar The Album. Og nå skal vi høre sangen «Har du lurt en lærer?».

du lurt en lærer med Reidar alias Øyvind Blunk fra 1988. Så skal vi til en jente fra Finnmark som heter Renate Hansen, og her har hun med seg søstra si også, jeg tror det lillesøstra som med her. Hun husker ikke navnet på, men sangen de har spilt inn, den heter Familiebånd, og det passer vel bra når to søstre synger sammen. Renate Hansen kommer fra Bugenes i Finnmark, men har bodd så bosatt i Arvika i Sverige. Her kommer Familiebånd.

Det var Renate Hansen, hennes søster, som jeg dessverre ikke husker navnet på. Familiebanen het låten. Nå skal vi høre Reines rytme som alle kjenner til. Vi skal høre med et jentekor fra Ringsaker, nemlig Ring Jentekor. Reines rytme, den heter jo egentlig Rhythm of the Rain, kommer fra den utenlandske gruppa Cascades. Og på 60-tallet var det Ole Ivar som fikk den store suksessen med låten med norsk tekst. Her kommer den i en annen versjon enn vant til å høre den. Ring Jentekor, her kommer Reines rytme for deg.

Ringen til kor fra Ringsaker Hedmark og deres versjon av Reinens rytme her i Thomas spiller skandinavisk. Og fra rytmen til regn skal vi over til en vals fra gruppa Rita og Tennessee som kommer fra Rogaland. Jeg vet ikke hvor i Rogaland de kommer fra, men Rita og Tennessee da, de, altså Rita selv, Rita Fotland, eller Rita Fotland Bø som hun nå heter, hun har blitt veldig populær nå etter under koronakrisen, for da har hun vært mye på Facebook og strømmet konserter der sammen med mannen sin Kåre, og de har spilt til dans på Facebook for et veldig stort publikum, jeg har skjønt, og blitt noen litt sånne småkjendiser på grunn av det, selv om de aldri, folk visste ikke hvem de var før korona, men da koronaen kom og artister og band begynte å strømme konserter på Facebook, så ble Rita og Kåre Bø et navn. Nå skal vi tilbake til tidlig på 2000-tallet, da det kom ut med en CD under titlet under navnet Rita og Tennessee. Og her skal Rita spille trekkspill og synge. Vi skal høre om Fotlandsfossen.

Det var Rita Fotland Bø som sang. Rita tennes I et gruppa. Fotlandsfossen var sangen vi hørte. Rita Bø som blitt en populær dame sammen med mannen sin Kåre nå under koronapandemien fordi jeg har strømmet masse konserter på Facebook. Så skal vi til en annen Rita, nemlig Rita Ingebretsen, og vi skal ikke ha frem for glemse musikk. Det skal vi få litt senere I programmet, muligens. Men nå skal vi tilbake til en soloplate som Rita Ingebretsen kom ut med I desember 1982. Da kom hun ut med en soloplate som bare het Rita. Og for den plata skal vi nå høre en fin sang som jeg alltid har vært glad I, nemlig sangen Barnehjemsbarn, som kommer her.

Det var Rita Engebretsen som på soloplata si i 1982 sang Barnehjemsbarn. Nå blir det musikk fra det danske bandet Danseorkestret, men tro nå ikke at dette et danseband, for da blir dere skuffa. Danseorkestret, det et dansk band som ble startet i København i 1984, bestod av Jakob Andersen, Jørgen Klubien og Rasmus Kærså, og bandet spilte 80-talls pop med inspirasjoner fra soul, reggae og latinamerikansk musikk. Danseorkestret kom i 1990 ut med albumet Det flyvende teppe, og det fra den platen skal plukke en låt nå som heter Hjemme igjen.

Det var det danske dansorkestret som sang hjemme igjen I en innspilling fra 1990. Vi skal ha mer dansing her I det danske hjørnet vårt. Nå skal vi til gruppa Danser med Drenge, som et soul, pop og reggae-orkester. Så det vel litt I samme gata som dansorkestret som vi nettopp hørte. Dette bandet består av Klaus Kjellerup, Henrik Stanley Møller, Ida Ambrose og Steffen Kvist som utgjør Danser med Drenge. De ble startet opp I 1993 og fortsatt aktive så vidt jeg kan se. Vi skal tilbake til 1995 og høre Danser med Drenge synge en sang som heter Len deg tilbake. Så da det bare å lene seg.

Ja, det var Danse med drenge, og låta som het Lene deg tilbake, som de spilte inn i 1995. Vi skal holde oss på 90-tallet, nå skal vi over til det svenske hjørnet. Vi skal begynne med låten som vant Melodifestivalen i Sverige i 1993, og som dermed fikk representere Sverige i den internasjonale Eurosong-finalen. Vi skal høre Arvingarna og deres Eloise.

Ja, denne stil her jeg forbinder med Grand Prix og Eurovision og Melodifestivalen, ikke den stilen mange artister bruker i dag. Jeg synes 80-90-tallet var gullalderen til Eurovision, først og fremst 80-tallet, men det var også mye bra på 90-tallet. I dag er det en helt annen stil over musikken i Grand Prix. Jeg er fan av Grand Prix fortsatt, men jeg likte vel låtene bedre før i tida, kan man si. Nå skal vi til en annen mann som også har spilt inn plate på omtrent samme tida som Arvingerne gjorde Eloise. Vi skal ett år frem i tid til 1994. Nick Borgen, han var med i samme finale, samme Melodifestival-finale da, som Arvingerne med låta We Are All The Winners. Og den kom vel rundt 93. Ja, han kom jo i 93 selvfølgelig når det var samme finalen. År etter så kom plata Europa ut ifra Nick Borgen. Og den låten som jeg alle år har vært min favoritt fra den plata, det er den som kommer her. Ingen annen er som du.

Og hvis du litt bevandret innen svensk dansebandmusikk, så kjenner du kanskje en låt som heter «Neste gang det blir sommer», og det omtrent samme melodi som denne. Men det skal visst nok være to ulike låter, det den som går som her. «Varma vindar, sol og hav, alt som vi har glede av, kommer snart igjen neste gang det blir sommer». Så det jo samme melodien, men låten, disse to låtene går i litt ulik takt da, for en slik. Men dette var i hvert fall Dick Borgen. Ingen annen er som du. Neste artist ut i det svenske hjørnet hun vet ingenting om, har ikke funnet noen informasjon om henne på internett. Eneste jeg finner ut er at hun kom med denne EP-en her, 1962. Hun heter Barbro Skinnar, eller Skinnar, Barbro Skinnar, og hun var utøvende artist i Sverige på 60-tallet, og i 1962 så kom denne melodien her ut. «Sei meg, hur du vil ha det», heter den.

Ja, det var Barbro Skinn, et ubeskrevet blad som finnes litt i infoen på nettet. Dette var sangen «Sei meg hur du vil ha det». Så blir det helt annen musikkstil igjen. Nå skal vi til den godeste Magnus Uggla, som ble født i Stockholm i 1954, og som er både musiker, sanger og skuespiller. Han har fylt 68 år, og han skal nå synge en sang han gjorde på plate i 2007, som vi får kalle det noe av det litt nyere som Magnus Uggla har gitt ut. Dette er litt sånn småhard musikk, ikke sikkert alle liker den, men vi spiller den likevel. Her hører vi Magnus Uggla for Kung og Fosterland, som låten heter.

Og da har vi kommet til veien siden av Thomas spiller skandinavisk for I dag. Vi skal avrunde med Gunnar Wiklund, som dessverre ikke ble så gamle karen. Han ble vel drøyt 50 år, mener jeg husker. Han hadde mange slagere på 60- og 70-tallet, og den han blitt mest kjent for vel Vi skal gå han I han. Men nå skal vi høre en låt han spilte I 1967, som opprinnelig stammer fra Charles Chaplin, eller Charlie Chaplin, som vi gjerne kaller han for. Stikkan Andersson laget svensk tekst, og da ble den hetende en serenad til deg. Og med det så Thomas Næråsen ferdig for I dag, og dette programmet tilbake om en uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Da får dere ha det godt så lenge. Takk for at dere fulgte meg. Her kommer Gunnar Wiklund, en serenad til deg.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.